were turned into miracles. Every tear

Here, wat sal ons van al hierdie dinge sê? As U vir ons is, wie kan dan teen ons wees? En vanmôre, Here, sit ons weer met 'n uitdaging vir 'n dag, Here, wat ons nie weet wat dit vir ons inhou nie. Maar omdat ons weet U genade is vir ons genoeg, Here, was U hand oor ons toe ons kon slaap, vanmôre kon opstaan. En Here, die gebed van my hart vanmôre is dat U sal vooruittrek volgens U belofte en elke wee vir ons gelyk maak. Ek bid, Here, en sê dankie vir hulle wie U genees het gedurende die nag, hulle wie U aan die hand gevat het, Here, met 'n behoefte. Ons gee die lof, die ere, die prys, die aanbidding aan U. Wil U dan so met ons wees deur hierdie dag? In Jesus naam met baie dankseging. Amen en amen.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's Funerals planned it. My mum loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's Funerals said it would.
2: At Martin's Funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
3: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George or contact us on 044-884-0440.
0: Eden FM, George, 93.8 FM Stereo.
4: Hartlik goeiemôre. Ja, u is ingeskakel op Eden FM. Dit is 7 minute oor 5. Wat 'n wonderlike voorreg is dit weer eens vanoggend om saam met u te kuier. Ja, dis die George se beurt en George is aan die gang. Baie dankie aan Mosselbaai en Hesekwa. Mag die Here wonderlik seën. Hartlik goeiemôre aan almal wat ingeskakel is hier in Hesekwa 87.8, hier langs die kus 93.8, Nysna Plettenberg Baai gedeeltes van die Kreks en Kranshoekse luisteraars 99.7. Kannelandel om 97.9, Klein Karoo omgewing 103.6, Unendale 98.1 en almal wat wêreldwyd ingeskakel is op www.edenfm.co.za. Baie dankie dat u vanoggend weer Eden FM gekies het om na te luister. Ja, u gunsteling program Carpe Diem, die vroeë môre oggend godsdienst 'n program. U nog nie so goeie nag gehad het he. Ons is hier om vir u te sê, hou goeie moed. Maar ek is nie alleen in die ateljee vanoggend nie. Vanoggend kuier niemand anders. Ek gaan nie voorstel nie. Ek gaan vir ons ouderlinge geleentheid gee om homself voor te stel. Baie welkom, Oudie.
5: Goeiemôre, Tannie Molly, broer Willie. Goeiemôre al die inluisteraars. Ek is dankbaar en bevoorreg vanmôre om u te kan groet in die lieflike naam van die Here. My vroukie wat hopelijk sy het wakker geskrik toe ek weg was, en al my vriende, vriendinne wat my ken en wat ek al laat weet het om in te skakel, ek groet u in die wonderlike naam van die Here, en ek glo dat die Here u vanmôre geopende oor en ontvanklike hart vir sy woord sal gee, en baie dankie vir die media wat die Here tot ons beskikking gestel het om u sy woord uit te dra aan al die hoeke van die wêreld. Wil u dan vanmôre saam met my aansit aan hierdie tafel en geniet dit wat voortgesit word. Ek is broer Steven Grobbelaar van Rosemont.
4: Calvary gemeente. Amen. Baie welkom broer Steven. Ons groet suster Annie sit reg op daar by bed en wakker want is haar kop genees het gesê definitief slaap. Broer Willem Botha, hartlike goeiemôre.
6: Katrina Elbrecht, hartlike môre. Eerstens wil ek vir die Here net eers weer sê, baie dankie
4: ja.
6: Vir die voorreg en die geleentheid wat ek het om as 'n werktuig vir hom te kan wees.
4: O, yes.
6: So 'n voorreg te
4: hê. Groot voorreg, broer Willem.
6: My oradie maatjie, gaan dit goed met
4: jou? Dit gaan baie goed, dankie broer Willem. Hoe gaan dit met
6: jou? Jy lê goed.
4: Lekker goed.
6: Na 2 weke, ons het al mekaar Saterdag gesien.
4: O ja, baie dankie dat ek kon lekker saam met julle ry na die
6: Memorial
4: Service. Ja, baie dankie.
6: So wat is niks?
4: Ons is aan diens. Dit is wat nie, soos George is aan diens.
6: En ons week is net halfpad.
4: Ons is halfpad. Wonderlik, ons het ons afloospad.
6: Ons het ons afloospad
4: en
6: keer.
4: Ja, sister Maggie en Sir Rissa.
6: En dan gaan we oorvat die vanaf donderdag, ne?
4: Ja, donderdagochtend.
6: Maar welkom, Tannie Molly. Oudeling, Stefanus, Grobler, oom Steven. Hartlik omhoor, oom Steven. Is altijd de groot seën vir ons. Tannie Annie over die huis. Nee, sy is wakker, want toe ek jou optel en ek ry, sy nog aanmaak, sy die klein deurkie toe. So sy is wakker.
4: Mm.
6: En hoe sê Tannie Molly, 2026 is die jaar van reg op sit.
4: Ja,
6: sit maar reg op al vanoggend. En dan is prachtige luisteraars wat elke oggend so mooi ingeskakel is op hierdie grootste gemeenskapsradiostasie Eden FM, die stem in die paradys, met 'n totale huishouding van plus minus 300.000. Nommer 1 in die Weskaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Soos ek my elke oggend sê, gaan en gemaak vir jy geliefde, een heerlijke, een stomende kopje koffie.
4: Mm.
6: En moet dan natuurlijk nie die beskuitjie of die koekie daarby vergeet, dit is een moed volgen. En bederf jy geliefde, maak
4: ja.
6: Bakker, haal het een wijs so'n bietjie af, dat die vars lig inkom, en sit recht op. en wees ingeskakel op die woord van die Here.
4: O, yes, absoluut. Het
6: is maandag, is een nieuwe week, is nieuwe uitdagings.
4: Ja, nieuwe dag, ja.
6: So bly ingeskakel.
4: Amen. Baie dankie, broer Willie. Kom ons gee sommer dadelijk die telefoonnommerkies, die hele nommerkie in die atelier is 044-884-0831. Die gebedslienommerkies 1 gebedskrisisverkeer is en meer is welkom om 'n boodskapie te stuur na 073-1855-66. Dan die WhatsApp-linkie, die stemnota nommerkies, die selfde, is 060-505-2693. Dan is u die kantoor nodig het, of u wil enige navraag doen, is u meer is welkom om hier die nommer te skakel en u kan met die wet praat. 044-874-5085 en dan kan u maar so u navraag doen. Maar liewe luisteraars, kry die pen en papier, die swart boekie, kry dit gereed. Vanoggend gaan ouderling Grobler aanhaal uit Johannes 15 vanaf vers 5. En vanoggend sê sy tema vir ons, minderwaardigheidsgevoel. Dit kan oorwin word, oorwin die stemme wat jou klein maak en leef in Godse waarheid. Amen. As ons klomp stemmiekies dat in jou kop is, maar as een stem wat jy baie fijn moet voorluister, om die regte ding en in die waarheid te lewe. Ja, so liewe luisteraars, ons gaan musiek neem, en dan kom ons terug as ouderling Steven Grobler gereed vir die opvangsgebied.

0: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.
1: Eden FM, George, 93.8 FM Stereo.
2: Weer eens goeiemôre geliefdes in die Here. Ek dank die Here vir hierdie voorreg om vanmôre te sê net wat die woord wat Christus op my hart gelê het om saam met u te deel. Ek wil kort wees, Johannes 15 vers 5. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Geliefdes, 'n minderwaardigheidsgevoel belemmer jou geestelike groei. Die begeerte van God in ons lewe is teenstrydig met 'n minderwaardigheidsgevoel en ons weet nie altyd wat daaromtrent te doen nie. Die enigste middel is 'n vaste vertroue in God. Ons moet ons volkome aan God toewy en hom in ons lewe innooi. Sy krag sal tot openbaring kom in ons lewe. Ons kan 'n lewe van selfvertroue tot oorwinning leef. Raak bewus van die almag van Christus, dan sal jou geloof en vertroue sterker word in hom. Hierdeur sal jy jou minderwaardigheidsgevoel oorwin in 'n vrugbare, bevredigende lewe leef. Daar is niks wat ons kan doen sonder Christus in ons lewe nie. Die skatkamers van God staan wyd oop vir die wat deur Christus wil instap tot 'n nuwe lewe van vrugbaarheid en oorwinning. God gebruik 'n wingerd en lote as metafoor om te illustreer ons geestelike koneksie tot Christus. Jesus is die wingerd. Met ander woorde, hy is die oorsprong van lewe. En gelowiges is die lote. Net soos die lote verwelk as dit afgekap is van die wingerd, so is gelowiges en kan nie vir ewig op hulle eie leef nie. Hulle moet in Christus Jesus lewe. Met ander woorde, hulle moet hom innooi om saam met hom te leef. Romeine 6 vers 5 sê vir ons, want as ons met hom saam gegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit ook wees deur aan na sy opstanding. En ek wil hierdie laaste skrif wil ek ook aanhaal wat byval vind by die Johannes 15 vers 5 en is Johannes 15 vers 1 en 2. Die woord van die Here sê, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Dus is dit noodsaaklik om ingeënt in Christus te wees, om vrugbaar te wees, om soos voorheen genoem oorwinning te verkry oor ons minderwaardigheid. Soms ondervind mense ook hierdie gevoel in hul werksplekke, hul huise of selfs by die kerk, dat dit wat jy doen nie altyd goed genoeg vir ander is nie. Geliefde, dit in kort is my woord vanmôre. So mag die Here elkeen vanmôre in hierdie dag ryklik seën. Na die seën wat die Here oor u sal uitgiet, u dit ook in ander se teenwoordigheid sal laat geld. Mag die Here u ryklik seën. Amen.

0: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mum loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
1: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
2: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George or contact us on 044-884-0440.
3: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.
4: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
5: Ja, liewe luisteraars, as God begin beweeg, wie kan hom keer? Ouderling, baie dankie vir die woord vanoggend. Mag die Here wonderlik so kort en kragtig. Baie dankie, glo ons luisteraars het die woord gekry vanoggend. Die woord het vanoggend gekom met Johannes 15 vers 5. En dit gaan oor minderwaardigheidsgevoel, dit kan oorwin word. Die stemme wat jou klein maak en leef in God se waarheid, maar leef in God se waarheid. Amen, baie dankie vir die woord vir oggend, broer Steven. Mag die Here wonderlik seën. Liewe luisteraars, as u die boodskap wil bekom, is meer as welkom met myself, broer Willie en broer Steven, of met die prediker of in die kantoor van Eden FM kontak te maak. Ons gaan dadelijk oor na ons boodskapies en WhatsApps wat ons ingekry het vanoggend. Ek wil toch die luisteraars motiveer, as hulle boodskapies stuur, dat hulle maar sommer direct na die monitor stuur, want dit sal gelees word. Maar net innige meegevoel daarin, Pastor Malcolm, de jager, Pastor Malcolm, ons innige meegevoel hier van die programse kant af, vir u met die ingaan van die sister Geraldine, ek het daarmee voorreg gehad om haar te ontmoet, prachtige mens, van binnen en buiten, prachtige mens gewees, so baie sterkte daar vir u en die breed familie en ook die kinders, baie baie sterkte, sterkte ook met die reelings, weet dat u is in ons gebede. Die volgende boodskap is het gekry daar van Henry Jutta. Henry, hartelike goeiemorgen en baie dankie vir die maandagochend een boodskapie. Dan Deedre Spandeel, baie dankie vir jou boodskapie, althans jou gereelde boodskapies, dit word waardeer. Ek het daar van Benny gehoor, Benny sê, morgen dan die morgen geseende dagie, kom ons bid en wees lief vir mekaar, ons doen so. Tyd is so kort, ou, die tyd gaan so vannacht voorbij, en dan is het nog lelik met mekaar, of ons is snaaks met mekaar. Nella Heidelberg, hartelike goeiemorgen en baie dankie vir jou boodskapie, prachtige boodskapie daar. Kobus Pietersen, hartelike goeiemorgen, dankie vir u boodskapie vir oggend, Welda is wakker en sy sê hartelike goeiemorgen aan Timodie, broer Willie en prediker, ek is vroeg ingeskakel, ek

0: kom al van die muur af. Baie dankie wel dat jy vir ons bid. Ons het dit verskriklik nodig. Juffrou Philis, hartlike goeiemôre in die span. Dankie vir julle se boodskapie. En Johanna van Wyk is wakker en sy sê hartlike goeiemôre. Begin elke môre met 'n skoon hart, vergeet van gister, vertrou God vir vandag en dank hom vir alles wat jy het. Amen. Provelie, is jy gereed?
1: Ek is gereed.
0: Baie dankie.
1: Baie dankie. Martha Luther se boodskap het vroeg deurgekom vanoggend wat sê: Hoor tog wat die Here sê. Staan op, twis in teenwoordigheid van die berge en laat hewels na jou luister. Hoor berge, die twis van die Here en onwankelbares grondslae van die aarde, want die Here het 'n twis met sy volk en saam met Israel 'n regsgeding hou. Micha 6 verse 1 tot 2. Benny daar van Riverstal, môre om wil het aan die Molly geseënde dag, kom ons bid vir mekaar en wees lief vir mekaar. Nelle Geldenhuis, baie dankie vir u boodskapie ook vanoggend. Volgende boodskapie sê hierso: Môre broer Willie en Antie Molly. En welkom my woning Oudeland Stefan Grobler, ingeskakel en dankbaar omdat ons op sy wakkerlys. En gegroet is almal wat verjaar vandag en selfs vir die wat selfs vir hierdie wat swak kom word het op die pad en aan my gemeente AGM, Marijela Fonteer, Alona Nelson, Maria Brits, haar eggenoot en aan my collega's, die Here seën, dit kom van Elmer in die Waaikamp. Dan gee sy daar 2 koppies heerlijke koppie koffie en 1 koppie groentee.
0: Baie dankie,
1: Elmer. En 3 beskuitjies hier.
0: Ek sal vir oogend
1: is flapjacks. Jammer.
0: Is dit flapjacks?
1: Sorry, dit is flapjacks.
0: Oe.
1: Baie dankie daar.
0: Ons ek sal die groentee drink.
1: Ons sal het of die groentee
0: vir ja, vanmorgen sal ek die groentee drink.
1: Okay. So ons het 2 koppies groentee.
0: Okay.
1: En 1 koppie koffie.
0: Prachtig. Prachtig. Steven gaan het drink.
1: Baie dankie. Die volgende boodskapie. Petronella Philis, baie dankie vir die boodskapie ook. Soos dit Dorothy Erasmus. Morgen Broville, soos de Molly en Prediker. Geseene dag vir julle. Alles wat mooi is vir die dag. Wat voel je baie sterkte vir Broville is sy gezondheid.
0: Baie dankie
1: daar, soos dit Dorothy. Soos dit Welda, hartelike goeiemorgen en Willie aan die Molly en Prediker. Prediker, ek is vroeg ingeskakeld. Dankie vir die prachtige muziek. Een geseene dag daar, sister Welda, als het mooi is daar. Vir u, ons het heel wat boodskapies gekry op die monitor, kom ons beweeg na die monitor toe. Die eerste boodskapie sê hier so, Morgen wil jy aan die Molly en Predike baie geluk aan Rachel Lekai, beter bekend as Ray van Birdstraat, God seën met jou nuwe levensjaar en geniet jou speciale dag. Liefde van die Hendriks en die Rode en dan sê hulle, baie geluk daar, so nie?
0: Dat is een klap, so nie.
1: Ja, met
0: die goeiemorgen, jylle Hendriks familie.
1: Geniet die verjaardag. Vrou Maarten Liter McCock, van Mosselbaai, ons het die boodskap gelees, baie dankie vir daar die boodskapie.
0: Yes.
1: Die volgende sê, goeiemorgen, bid is lief, is Helle, Jaden, Jordan, Josia en Dilane Boes van Kasia, Bosbou. Volgende boodskapie sê, geseene week allemaal, net genade, Maureen van Kasia. Morgen Maureen, dan het ons stemnota hier so, soos ons vroeger en altyd gesê, dit moet net 30 sekondes wees, maar ons gee vergunning vir oggend. So kom ons speel hierdie stemnota.
2: Môre Antie Molly, môre broer Willie. Antie Willie, Antie Molly, bly om jou stem te hoor. Vir die prachtige mooie muziek, broer Willie. En my Dina luister vir julle. Door op vir die prediker van môre daar by julle. Baie wat pastoor Mjalkam ook sê, van my kant af. Baie sterkte moet jy sit vir sy ingang. En die familie, die kinders, kom van mama Dina en al die kinders oor, baie sterkte pastoor Mjalkam vir julle oor. Mama Dina, dink aan julle oor, baie dankie Antie Molly en broer Willie, mooi dag vir julle oor, bye-bye, baie liefde mama Dina.
1: Mama
0: dankie
1: Dina,
0: mama Dina.
1: Baie dankie, ek sien die boodskap jou vroeg gestuur vanoggend, 20 voor 5.
0: Is allemaal so vroeg kan
1: allemaal wees. So vroeg kan
0: en dankie mama Dina, dat jy soms so soek op die lig gesê en stuur sê vir my voice note. Ja, ons gesê is baie lekker.
1: Lieflik, daar
0: is dankie mama Dina.
1: Nee, mama Dina, nee, sy is nou, sy is op die bal met die met
0: ja,
1: die WhatsApp.
0: Ja, Maggie het haar baie mooi geleer.
1: Ja, nee, prachtig. Sy is met die technologie, mama Dina. Nee, jy verbaas ons elke dag.
0: Rerig.
1: Maar baie dankie, mag die Heere vir u ook rechtig sien. Die volgende boodskapie sê, Morgen Willie en Tannie Molly, vrou net voorwinning van oma Bet Mooma, my pa van Arie en Esther Seekooi, vir my vrou Elsabie, wat so mooi kyk aan ons kinders en ons huis in stand hou. Dankie Heere vir die kracht wat u haar elke dag gee.
0: Yes.
1: En ook vir die bekend en onbekend van Benny van Riversdal. Volgende boodskapie, geseënde maandag en week vir die hele paakdiens, pragtige mense, lief vir julle van oom Joby.
0: Môre Joby. Mooi dag vir een
1: mooi
0: week
1: ook. Mooi dag, geseënde dag al vir jou. Amen, dierbaar is ingeskakel, wagtend vir die woord. Geseënde maandag aan almal. Winnie van die Ara.
0: Môre Winnie.
1: Winnie gee kort boodskapie volgende. Die volgende boodskapie sê, goeiemôre aan die Molly oom Willie en prediker, wagtend op die woord. Dit gaan goed met my seun vir wie u gebid het. Met TB Spine, dankie Heere vir die gebede, Katrina Marais. Al die eer aan die Heere, ne?
0: Ja.
1: Die volgende boodskapie sê, goeiemorgen, sister Molly, broer Willie, prediker, ingeskakel, wachtend op die boodskap, voorbinding vir allemaal wat op ons landse paaie is, dat hulle veilig sal wees, voorbinding vir allemaal wat verjaar, en ook voorbinding vir allemaal wat geliefd is in die dood afgestaan het. Sterkte, meneer Relings, baie dankie, broer Willie, en sister Molly, vir julle se opofferings. Dit word oprecht waardeer. Julle moet veilig wees, terug ry huis toe, mooi en een geseënde dag, liefde in hulle geldenhuis van Heidelberg.
0: Baie dankie, Nela.
1: Morgen, Nela, luisteraars, wil ek soms nou vir julle sê, julle moet ook die boodskap vroeg stuur,
0: ja.
1: Want hier van 10 voor 6 af gegaan is om die boodskap te lees, yes. Want ons moet 5 voor klaar maak. Volgende boodskapie sê, goeiemorgen geliefdes, baie dankie vir die woord en die prachtige muziek. Verjaardag wense vir Karl Majid, mag daar nog vele jare wees. Ja, mag daar nog vele jare wees. Geseënde dag allemaal, MK. Môre MK.
0: Môre MK.
1: Is dit stemnota, kom ons speel hom gou-gou hierso.
3: Ek 'n goeie môre tannie Molly broer ja, Willie, ons prediker vanoggend aan wagtend vanmôre vir die woord. Ja, dit is die dag wat die Here gemaak het. Ons is vanoggend deurgedraf en ons wil ons net voorbring vra vir pastoor Melkam en die Brede Jager familie in Mosselbaai, met die een van sister Geraldine, mag die Here u en die familie versterk en almal wat geliefdes verloor het, weet Vader, is vanmôre in staat om deur hierdie moeilike tyd te daag. Kom ons bid ook vanmôre vir Antie Kantas aan die kant van Heidelberg. Het ook daar nie soveel is, maar weet die Heere is vanmorgen saam met daar. Baie dankie Tannie Molly, broer Willie, en sterkte vir die week, baie liefde en sien van Elso en Cameron.
0: Baie dankie, Cameron, ons bid vir Antikandas.
1: Ons bid vir Antikandas.
0: Ja, Mina het ook een boodskap vir my gestuur, ja. Sê sy soveel, maar dochter kyk baie mooi na haar.
1: Baie sterkte daar. Baie sterkte, Antikandas. En pas die melk kom ook baie sterkte yes. Daar so. Die volgende boodskap is sê, good morning, met 2 koppies koffie. Ons het 3 in die atelier, ne? Today, I want to wish by my parents, Dani en Caroline Esqua, from Mierkies Kraal, a happy 30th anniversary. Thank you for showing us what wedding vows really mean.
0: Oh, yes.
1: Lots of love from Nella en Dian. Baie dankie vir die prachtige boodskap.
0: Dis een baie mooie boodskap.
1: Dankie vir die 2 koppies koffie.
0: Mm.
1: Die volgende boodskap is sê, so, morgen prediker, broer Willie, Tannie Irene, Sarissa, Antie Molly en veels geluk aan my Antie Miriam Meyer en Catherine Michaels, albei van Heidelberg, wat vandag verjaar, godsrykste seëning oor die lewe en voorspoed vir die nuwe lewensjaar. Geniet dit, dat kom daar van Mina Konradi. Môre Mina.
0: Môre Minkies.
1: Volgende boodskapie, môre Antie Molly en Willie en broer Steven ingeskakel, ek en my lekker verslaap, dankie vir die geseënde naweek by kerk, bid asseblief vir my vriendin, baie siek en 'n geseënde dag en week vir almal in die opvangsgebied van Marinda van Marika,
0: Marinda, hartelike goeie môre.
1: Nee, jy moet nie verslaap nie.
0: Ek het lanklaas van Marinda gehoor.
1: Sy is stil, sy is stil.
0: Sy is baie stil.
1: Baie stil.
0: Was goed om van jou te hoor, Marinda.
1: Maar jy kan nog steeds die boodskap kry, ne?
0: Ja.
1: Stuur maar net vir ons reminder.
0: Ja.
1: En dan stuur ons om vir jy. Die volgende ene sê jy so, môre allemaal daar, Antie Molly, dink aan ons, wat saterdag my brood te rustig geleed het. Is nog baie seer, maar weet God sal ons versterk van Juliana.
0: Baie sterk, Juliana, hoor.
1: Volgende morgen allemaal het leed, dankie vir alles wat julle vir ons doen, mooi week, ne, en veilig wees van Spekkies. Spekkies,
0: morgen Spekkies.
1: Sien, jy het nou een voice note gestuur van een minuut.
0: Niemand Spekkies.
1: Dis bietjie lang.
0: Waar kom jy nou daar, en nou, hoop het gaan goed met jou Spekkies?
1: Dis bietjie lang. Spekkies, jammer, maar 30 secondes, ne. Die volgende boodskap is hier morgen, Willie en Prediker, as ook allemaal wat ingeskakel is, dankie vir die woord, een geseënde dag vir allemaal, julie het. Volgende is daar van ons eie, juffrou Nella, Petronella Filies, wat sê, geseënde verjaardag word juffrou Maureen Isaacs toegebid, Psalm 71. Volgende een is een stemnota, kom ons speel hem gauw.
4: Goeiemorgen, broer Willie en Antje Molly, Tina van Rauwensdaal, wil net dankie sê vir die vader, dat ek my oog kon opmaak en nieuwe dag aan skil. En dan wil ek sê, baie geluk vir my seun, Leiden, Jansen, wat vandag verjaar, hy moet een mooie dag hê, en ons kom later vir die braai, en baie lief kom, bye bye.
0: Hi Tina, hulle gaan later vir die brei. Ek het ook die voorreg gehad om vir Tina te ontmoet. Prachtige mensie.
1: Prachtig, ja.
0: Môre Tina.
1: Môre, môre Tina. Nou, so, Tini Molly, ek het ook nagelaat. Een van ons predikers, apostel, Randall McLoon.
0: Oeh.
1: Hy het die 11de verjaar en ons het nooit geluk gewees.
0: Ai, jyne apostel, jy moet ons toch maar vergewe.
1: Vergewe ons man. Yes. Ek het een nieuwe phone man en nou moet ek so sikkel om die goed oor te trek.
0: Ek het ook een ander nommer. So, ek het ook een ander nommer so.
1: So vergewe ons man.
0: Ek het ook sy details heel te mal verloor.
1: Maar weer eens baie, baie geluk.
0: Ja, baie geluk.
1: Die dag geniet, nee.
0: Yes, die was bederf.
1: Amen. Volgende boodskap dat ek net sien hier so, het nog baie goedjes deurgekom. Kom ons speel die stemnota.
5: Goeiemorgen, ek tante Alma van Oudjoerens. As hier nog oogend, haak die paarde voor ons rijkelijk sien. Tante Alma gaat nou weer luister en die preelke aan die woord aanbring en een lekker dag voor ons allemaal. Maak die paarde voor ons allemaal sy familie en iese familie ook rijkelijk sien voor oogend. Bye.
1: Baie, baie dankie Moor, vir die boodskap
0: hier, Alma. Lekker om van die te hoor.
1: Baie dankie.
0: Mm.
1: Volgende boodskap hier sê, goeiemorgen, broer Willie, aan die Molly prediker, dankie vir die geseënde, rustige boodskap, prachtige liedere, broer Willie, net soos jy dit kan doen. Mm. Dan wil ek net voorbereiding vraag, asjeblief vir my niggie, Elisabeth Reuters, daar in Medikliniek, dat sy baie beter voel, vanoggend en ook my seun Bernard, wat ook nie so gezond is nie.
0: Mm.
1: So ook my kinders, Aswell en Brendel op die pad, dit kom van Johanna van Wykie uit Parkdien. Baie dankie my liewe mensies. Veilig ry huis toe.
0: Yes.
1: Hartelike môre Johanna van
0: Wykie. Baie dankie Johanna.
1: Baie dankie. Mooi dag sterkte. Sterkte en 'n mooi dagie vir u daar, né? Môre aan die Molly en Willie, bly God het julle weer vir ons teruggestuur. Dankie vir kragtige woord. Geseënde week vorentoe. God is good all the time. Elise van Duisendorp. Môre
0: Elise.
1: Elise is ook stom dis daar, né? Môre baie man. Die volgende boodskap is sy hartelike môre aan mama Molly, oom Willie en prediker Kavuks en sy prachtige vrou is ingeskakel. Mooi week aan allemaal. Dankie Kavuks.
0: Môre Kavuks, hoor jy en jou prachtige vrou en die kinders. Mooi dag van
1: julle familie, die hele familie.
0: Lekker werk.
1: Amen.
0: Hy is 'n baie flikse man. Jo, hy is fliks.
1: Goeiemorgen, goed om weer die stemme te hoor. Wat een voorreg. Broer Steven, dankie vir 'n geseënde boodskap. Veilig wees. Liefde, Dorie.
0: Môre Dorie. My eie niggie.
1: Jou eie niggie.
0: Mm.
1: Dan ons laaste boodskapie. Dan gaan ons vir die musiek breek. Jy is meer as welkom vir ons.
0: Jy sê 'n paar wat ek by môre voorsien.
1: Ja, wil ek vir Tannie Molly gee. Mm. Onthou, asseblief, jy moet die boodskappe nou stuur, want 10 voor na 10 voor gaan ons jy my boodskappe lees. Goeiemorgen ook aan al my sisters en broers. Een mooie dag vir julle. Net vir julle broers. Joby, hier is hy mense.
0: Mm.
1: Joby, Tannie Molly.
0: Joby, jy is wakker, ne? Ek wil net hartelike goeiemorgen sê vir Mina Kiwi daar in Vleesbaai. Hartelike goeiemorgen. Maxwell Meyer, langklas van jou gehoor. Ons moet weer bietjie gesels met mekaar. Ek sien Tamsin is ook wakker. Dis nou die dochter daarvan Mark Bosman. En Sabina Buys uit die prachtige Mosselbaai. Hartelike goeiemorgen. Joan, hartelike goeiemorgen. Lekker om te sien. Jy is ook wakker. Mag jy hier wonderlik sien. Om wil jy kan maar die musiekie maak? Maar musiekie maak.
1: Dankie Tannie Molly, ons speel een lieflike muziek hier.

0: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za
2: Besoek Martin's begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
3: Welkom terug, liewe luisteraars. Die volgende boodskap is hier gekom vandaan vanaf Suster Essie en Ankel Baba, wat sê môre pa Willie, Marie, Mamori, Sarissa, broer Steven, welkom in ons huis. En George, sterkte vir my neef Hans van Blanco, vir reëling van sy vrou Ties, rondganger se begrafnis. Mooi en 'n geseënde dag vir almal wat ingeskakel is. Baie liefde van Suster Essie en Ankel Baba. Baie, baie sterkte daarso. Boodskap daarvan, Pastor Melanie Eisley, môre aan die Molly en William Prediker, geseëndes, sterkte, Pastor Malcolm en familie met die eengang van die suster, van almal die Kanalanders, liefde en groete. Môre daar, Pastor, en baie dankie vir die...
4: Hartelijke goeiemôre.
3: Die boodskapie. Die volgende boodskapie het deurgekom op die monitor, ek sien hier so paarkies hier so, kom ons. Die eerste een is een stemnota, kom speel hom gauw.
5: Broerwalie, Antie Molly, dankie vir oogends woord. En dan wil ek ook net van oogend baie sterkte sê daar aan die De Jager familie met die ingang van Pastor de Malcolm De Jager se suster en baie sterkte ook daar aan Antie Kandas. Goeiemôre al ons prachtige anties en tannies, manne van die Here, allemaal is vergoed. Allemaal moet 'n prachtige en geseënde dag hier veilig wees, baie liefde, Jacques, want hoe goed gaan.
3: Hartelike môre, Jacques.
4: Môre, Jacques. Hartelike goeiemôre.
3: Dankie vir die boodskapie. Iemand sê ek moet die voice note speel, maar die voice note is te lank, hy is oor 'n minuut. En ons kan net vir 30 sekondes. Ek vra nederig om verskoning. Die volgende boodskapie kom daar van Sister Nella Geldenhuis wat sê, goeiemôre, die tekst volgende is, ek is by jou, jy hoef nie bekommerd te wees nie, ek is jou God, jy hoef nie bang te wees nie, ek sou jou help, ek sou jou sterk maak, ek sou jou net ek sê met my kracht beskerm, Jesaja 41 vers 10, hou net vast aan Godse belofte, mooi dag, en mag die week net goeie dinge vir ons inhou. Nelle Geldenhuis van Heidelberg. Die volgende boodskapie, goeiemôre ook aan my eie Antie Molly en Willie, een geseënde maandag, net van oom Joby.
4: Dankie oom Joby.
3: Dankie oom Joby. Volgende
4: special.
3: Amen. Die volgende boodskap is Psalm 34 vers 12 tot 13, die Heere is ons kracht en ons beskerming. Die Heere gee genade en eer, hy weerhou die goeie, nie van die wat reg lewe in die Heere. Almagtige, dit gaan goed met die mens wat op u vertrou.
4: O, oh, yes.
3: Patrick Telemakis van Oudtshoorn. Hartelike
4: goeiemôre.
3: Volgende boodskapie, kom ons speel om gauw-gauw. Hier is stemnotetjie.
6: Nou net vergeet om te vraag, net voorbidding vir al die siele op wiele. Voorbidding vir al die siele op wiele.
3: Speel gegoed die boodskapie.
6: Goeiemôre, goeiemôre. Ante Molly, oom Willie, almal wat verjaar vandag, maar net een verjaar, mooi dag het, almal is gegroet, Konrad is ingeskakel, ek het so drie weggetrek, hy het Oudtshoorn het, my pa, goeiemorgen, jy moet een lekker dag het, alle luisteraars, mooi en geziende week vir julle, dit kom aan Konrad Skols, dankie, volgende al van drie raar weggespang, van Oudtshoorn af, so, ja, ek is redelijk al in die gang.
4: Ons gaan oor vir die
6: ander. Goeiemorgen, goeiemorgen.
7: Heere, baie dankie dat ons vanmorgen die troon kan nader. Heere, dat is vanmorgen hulle wie verjaar het, wie u een jaar by hulle leven gevoeg het, hulle wat huweliks herdenking gevier het, Heere, ons bid, Heere, dat die seën van u wat ryk maak, oor hulle uitgestort en gevloei sal word. Heere, dat die Heere hulle sal toemaak onder u kosbare bloed. Ons dink ook aan hulle, Heere, wie geliefdes deur die dood afgestaan het, spesiale Pastor Malcolm, sy sister. Ons bid aan sister Juliane, wat nie kan closure kry met haar broers afsterwe nie. En hulle wat hierdie naweek by oop grafte sal staan, Here, ons dra hulle op aan die troon van genade, U versterk en U vertroos elkeen van die sulkes. Here, daar is ook hulle wie siek is, Here, ons dink spesiaal aan Kandas. Here, U laat U daai liggaam sal aanraak, Here, met gesondheid in die naam van Jesus. Ons dink aan Johanna van Wyk se familie, Here, wat daar 'n siekte toestand is. Here, dat U is die groot geneesheer, Here, en ons weet daar is nog balsem in Gilead, Here, om elke sieke gesond te maak. Here, ons bid vir hulle wat op hierdie paaie uittrek. Here, ons bid, Here, dat U hulle sal bewaar, elke voertuig, elke insittende, Here, watter voertuig hulle ook al mag in beweeg, Here, dat U 'n God van baie naby sal wees. Here, ons bid vir hulle wie op pad is werk toe, Here, hulle wat van nagskof af huis toe is, Here, dat U hulle ook sal bedek en toemaak onder U kosbare bloed. Here, ons bid ook vir ons skoolkinders, Here, wie besig is met eksamens, Here. Here, rus hulle toe met die nodige kennis, die wysheid en die insig, Here, in hulle skoolwerk. Ons bid ook vir die ouers, Here, of wat hulpvaardig is met hulle kinders, Here, vir hierdie tyd. Here, wil U dan so met ons wees in hierdie dag. Trek U vooruit, maak elke hobbel gelyk, Here, vul elke gat in die naam van Jesus. En Here, voorsien aan elkeen wat daar behoefte en 'n tekort is, Here, in die naam van Jesus. En lei ons uit van oorwinning tot oorwinning, in Jesus naam met baie, baie danksegging. Amen en amen.
4: Amen. Baie dankie, broer Steven, voor u kontaknommerkie gee, broer Willie. Jy het mis nou nog so boodskapies om gou deur te
3: nog
4: gee.
3: Nog so paar wat sê, hartelike goeiemôre, broer Willie, Suster Molly en preke, geseënde dag en week vir julle, Stevie Gibb. Want ons stemnote hierso, kom ons speel nog gou.
8: Die monnie broer Willie, al ons senior burgers, ek hoor hulle is ingeskakel, Antie Elma, Mama Dyne, Antie Lies Kamfer, julle is sommer hartlik gegroet.
3: Baie dankie Elsewijn, het is nog gestemnote hierso, kom ons speel hem gauw.
9: Hartelike goeiemorgen oom Willie, goeiemorgen Antie Molly, dankie hier ons het dit gemaakt. Baie sterkte aan Pastor Malcolm de Jager, wat de geliefde verloor het en allemaal wie geliefdes verloor het. Baie sterkte, allemaal wie verjaar, moet lekker verjaar. Dank die Here, ons is veilig en JJ veilig is op die pad. Elsie uit die prachtige Kasia, dankie.
3: Baie dankie Elsie, hartelijk
4: Elsie,
3: goeiemorgen
4: dan. Elsie langklas geworden van JJ.
3: En die volgende boodskap, goeiemorgen aan die Molly en Willie, geseene week vir julle Dien Ja Crispe van Riverstal.
4: Baie dankie Dien Ja Crispe, ons waardeer hoor, mag jy Here wonderlik sien.
3: Al ons boodskapies.
4: Broer Steven, hy drink gou 'n slukkie water, gee jy kontaknommerkie vir die luisteraars.
7: Geliefdes, my nommer is 083-206-6495. 083-206-6495. Die Here seën u.
4: Amen. Broer Steven, mag u en sister Annie 'n prachtige dag het. En die Here mag die Here wonderlik seën. Baie dankie dat u weer ja gesê het vir oggend. Mag die Here wonderlik seën. En nou aan met die mooi werk daar by die winkel. As jy gaan om die diensie te gaan hou, jy is mis nou al so getrein, jy weet al, jy moet in die tydperk bly. Mag die Here wonderlik sê, dan Willie, baie dankie vir jy hulp vir oggend weer. Morgen oggend is ons terug en morgen oggend, dan Willie, morgen, wie keer ons of wat gaan ons doen morgen oggend?
3: Dan die morgen oggend het ons helder blik aan ons weile paaste Chris Smit.
4: Yes, so jy moet nie die program mis.
3: Jy moet hom nie mis nie, wees geskakel morgen oggend, 5 uur. Pastor Chris het die 14e Mei, dit is die laaste boodskap gebring die oggend.
4: Op Carpe Diem.
3: Op Carpe Diem, so ons gaan dit morgen oggend vir julle deurgee die hele program.
4: Ja, troe die in die kinders.
3: Baie sterkte.
4: Weet dat julle is in ons gebede, nee? Baie sterkte daar. Mag die Here wonderlik seën. Net die na gaan dit dan Lynn Kloetie wees met die ontbytprogram. So moenie wegdraai nie, luister na die program en morgen oggend 5 uur is ons dan weer terug. Voor ek tot sien, sê om Willie wees, hy het nog een boodskap.
3: Goeiemorgen, Antie Molly en Willie, ek wil net vir Winnie en Elsie, Alexander, Elizabeth, Nita, en al my Eden F en Mike en sê, hulle moet een geseënde dag hê, dit kom van Plet, van Pietie, van Albertina, mooi dag.
4: Baie dankie Pietie, mag jy een prachtige dag het, mag jy hier een wonderlik sien, ons moet nou vir julle groet, het is 5 minute voor 6. Maranatha, dat Jesus kom definitief weer.
10: Onze Vader,

wird alles binnen in uns bleiben. Für ewig in ewig. Amen.

Toesig en Gemeenskapsveiligheid, Andrew Mare, het die sinnelose moord op 3 mense in terrein B, Khayelitsha, Saterdagoggend of Saterdagaand veroordeel. 'N 28-jarige man sal vandag in die Bellville Landdroshof verskyn vir die besit van giftige skerpioene. Die Weskaapse Departement van Gesondheid en Welstand implementeer 'n reeks versagtingsmaatreëls om te verseker dat pasiënte van die sentrale Karoo steeds toegang tot spesialiteitsgesondheidsorgdienste het. En die polisie het bevestig dat die 48-jarige man wat as persoon van belang gesoek is in verband met 'n aantal ernstige sake in die Nelson Mandela Bay distrik Vrydag in Greenfields in hegtenis geneem is. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

Hier is ons geskakel op Eden FM, ons tyd 6:30, die nuusoftrekke in Afrikaans met Mornay Petersen, goeiemôre, in jou nuus om 7:00. Die Weskaapse LER van politie

0: Gloria Gaynor giving us the vibes, yeah, this morning on your Rise and Shine breakfast show. It is Lynn Clutie, I promise you. I know I sound a little different, but you're just going to have to put up with my croaky voice today. I hope that you are all doing well. And as I said, if it's your birthday today, please let us know. And we will definitely just shout you out here on air. And also just want to mention that that we're doing little segments, we're doing some new segments here and there in the show, and we're going to be doing some lots of fun new things where we really want to include you, the listener, and so, you know, there's a little bit of a little bit of a spin on things this morning, wanting to know, you know it's Monday when. And so why don't you send me a WhatsApp on 060? I'd love to hear from you. 0605, maybe I should just say the whole number. Hey, 0605052693. You know it's Monday when, and whatever. I don't know. I mean, what your experience is of Monday. Please, we're looking for some energy. We're looking for some humor just to start the week. So if you've got a funny story, you're welcome to just send that through to us. But for now, we're going to hear from Mario Gevelaar with some traffic.
1: Yeah, Lynn, a very, very good morning to you. Wishing you a speedy recovery, Lynn. Ja, Lynn, vanoggend begin ons die padverslag daar aan die kant van Swellendam op die N2 tot by die afdaling na Mosselbaai. Op die stadium vry vloeiende verkeer in beide rigtings, inkomend sowel as uitgaande. Louis Fourie het ons drukverkeer daarvan af Skoemanstraat in die rigting van die Langeberg Mall. Dan op die N2 daarvan af Heraldsbaai tot by die afrit na die Tuinroute Mall het moet motoriste maar kennis neem of op die uitkyk wees vir padverkeerstekens wat daar uitgeplaas is om die bane daar te kanaliseer. So motoriste moet maar uiters versigtig wees in daardie omgewing. Yorkstraat, Nysnaweg en Nelson Mandela Boulevard het ons drukverkeer, ook Courtneystraat word ervaar inkomend sowel as uitgaande. Dan daar aan die kant van die aansluiting van Langenhovenweg by Augustalaan het ons redelike verkeersopeenhopings. Daar is pindiensbeamtes wie daar diens doen, maar ons vra my motoriste om op die uitkyk te wees vir die pindiensbeamtes wie daar diens doen. Dit is 'n baie besige aansluiting daar om hulle handseine daar te gehoorsaam. Dan P.W. Botha Boulevard het ons drukverkeer daar van die Hoekstraat tot by die Randstraat aansluiting. Hier vra ons daar is stop rybeheer vir motoriste se geduldigheid en verdraagsaamheid. Vanaf die N2 Kruibos Wisselaar waar jy Kuimens tot by die Kleinkrans afrit het ons stadig bewegende verkeer in beide rigtings inkomend sowel as uitgaande. Dan Nysna daar deur Mainstraat het ons drukverkeer uitgaande na Leisure Isle afrit. De Langenhovenweg daar aan die kant van Oudtshoorn is sowel as Voortrekkerweg vry vloeiend op die stadium, maar kan ons verwag dat dit later sal toeneem. Indien ons enigiets gemis het in enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario at edenfm.co.za. Ek is Mario Gevelaar met die streekse padverslag vir EdenFM, jou stem in die paradys. Lynn, jy moet 'n fantastiese dag verder hê en gou gesond word. Groete tot môreoggend.
0: Thank you, Mario. Bless you.

0: Ek vrot pampoen en 'n stikkende skoen. Goeiste, those are really, really strange words. It's funny the lyrics that people put in songs, isn't it? Yeah, of course, that's Steve Hofmeyr. I mean, he's been around for ages. He's actually got an amazing voice, eh? I don't know if you've ever heard him do any Neil Diamond tributes. I mean, just absolutely incredible. But it's come to that time of the morning where we're going to be doing our current affairs segment. And Professor Andre Devenage is going to be giving us that segment. And the debate is around illegal immigration, remains one of South Africa's most contentious issues, with growing calls for government to strengthen border control and enforce immigration laws and effectively. Here in local communities, questions continue to be raised about the impact of undocumented immigrants on employment opportunities, public services, and community safety. While some are demanding tougher actions, others caution against division and discrimination. To unpack the political and social implications of this issue, we now turn to political analyst Professor Andre Devenage for his perspective.
1: Wat aanvanklik geïsoleerde of meer geïsoleerde gevalle van xenofobie in dorpe en stede was, het nou 'n meer algemene tendens geword en word ook toenemend meer gewelddadig. Ons is bewus van verskeie state in Afrika wat besig is om hulle burgers vanuit Suid-Afrika te laat immigreer terug na hulle lande van oorsprong. Nou aanvanklik was hierdie patroon beperk tot, kom ons sê maar, Gauteng en sekere van die metropole, maar dit het ook uitgebrei na plekke soos byvoorbeeld Mosselbaai op die tuinroete, waar daar ernstige voorvalle van xenofobiese geweld was. Daar is geen twyfel dat die burgers vanuit die buiteland soms beter presteer ekonomies as die burgers in Suid-Afrika en dat hulle 'n groot bydrae maak tot die ekonomie en soms op 'n beter lewensstandaard aanspraak maak as Suid-Afrikaanse burgers self. Verder maak hulle ook gebruik van sosiale dienste, waaronder mediese sorg, skole en ander infrastrukturele geriewe. Dit is dus duidelik dat daar grond vir konflik is. Nie amptelik nie is die getal onwettige immigrante in Suid-Afrika bereken op 3 miljoen, maar sommige plaas die syfers op heel wat meer, tot soveel as 5 en selfs meer miljoen. Ek het ook geen twyfel dat dit verband hou met die opkomende verkiesing en dat partye soos byvoorbeeld die MK party en ook in 'n sekere sin Action South Africa besig is om steun te mobiliseer met die oog op die verkiesing, en daarvoor benodig hulle 'n vyand of 'n opponent, en in buitelandse onwettige buitelandse burgers vind hulle daardie opponent. Dit is ook so dat gegeewe Suid-Afrika se sterk en streng arbeidspraktyke dit baie makliker vir werkgewers is om onwettige mense aan te stel teen laer salariskoerse en minder penaliserings, en dit maak dit aanloklik om hierdie mense aan te stel. Die eventuele resultaat van alles van dit is konflik, patrone van onstabiliteit in 'n land wat polities reeds onstabiel is. In daai sin verwag ek dat die tendens sal voortduur en sal vererger, definitief tot na die verkiesing, maar waarskynlik ook verder in die toekoms.
0: And that was Professor Andre Devenage.

0: is ingeskakel op Eden FM. Ons tyd presies 7:00. Die nuus in Afrikaans met Morne Pietersen. Goeiemôre. Die Weskaapse LER van Polisie Toesig en Gemeenskapsveiligheid Andrew Maree het die sinnelose moord op 3 mense in terrein B Khayelitsha Saterdag aand veroordeel. Volgens berigte is 2 volwasse mans en 'n volwasse vrou kort voor middernag by 'n woning in Pamaweg doodgeskiet. Die omstandighede rondom die voorval word steeds ondersoek en geen arrestasies is in die stadium gemaak nie. Maree sê hierdie wrede aanval is nog 'n herinnering aan die verwoestende impak wat geweldsmisdaad op gemeenskappe het. Sy het die polisie bedank vir die ontplooiing van bykomende hulpbronne na die gebied om stabiliteit te handhaaf.
1: Community cooperation remains one of the most effective weapons in a fight against crime. I encourage anyone with information to report it anonymously through the available reporting channels. Together we can help ensure that dangerous criminals are removed from our streets.
0: 'n 28-jarige man sal vandag in die Bellville Landdroshof verskyn vir die besit van giftige skerpioene. Hy is Vrydag by die Kaapstadse internasionale lughawe in hegtenis geneem nadat die polisie inligting ontvang het oor 'n persoon wat skerpioene by die lughawe besit. Hulle het 150 lewendige giftige skerpioene in die bagasie van die verdagte ontdek. Die waarde van die skerpioene moet nog bepaal word en hulle is na 'n veilige fasiliteit vervoer vir veilige bewaring. Die verdagte is aangekla ingevolge die wet op natuur en omgewingsverordening vir die onwettige besit van wilde diere. Die Weskaapse Departement van Gesondheid en Welstand implementeer 'n reeks versagtingsmaatreëls om te verseker dat pasiënte van die sentrale Karoo steeds toegang tot spesialiteitsgesondheidsorgdienste het. Dit volg op aansienlike skade aan belangrike vervoerroutes wat deur erge weer vroeër van jaar veroorsaak is. Erge weersgebeurtenisse in Mei het wydverspreide skade aan infrastruktuur reg oor die provinsie tot gevolg gehad, insluitende die sluiting van hoofroetes wat die sentrale Karoo en Tuinroete distrik verbind. Die Weskaapse LER van Gesondheid en Welstand, Mireille Wenger, sê 'n beroep op pasiënte en hulle families is om geduldig te wees terwyl padinfrastruktuur herstel word.
2: Mireille Wenger, Western Cape Minister of Health and Wellness. The severe weather has caused significant damage to key road networks connecting the Central Karoo and Garden Route, affecting how we transport patients to specialist services in George. Our priority is ensuring that patients continue to receive the care they need. We have implemented a range of mitigation measures, including alternative transport routes and redirecting some patients to Worcester Hospital where appropriate. I'd like to thank HealthNet and EMS teams for their dedication, and I ask patients and families to please work with us during this temporary period as we continue to protect access to healthcare.
0: Die polisie het bevestig dat die 48-jarige man wat as 'n persoon van belang gesoek is in verband met 'n aantal ernstige sake in die Nelson Mandela Bay distrik, Vrydag in Greenfield se hegtenis geneem is. Donovan Williams is gesoek in verband met sake soos moord, ontvoering en bedrog wat na bewering tussen 2020 en 2025 gepleeg is. Lede van die Nelson Mandela Bay distrik se speerinterventie taakspan, bygestaan deur die Chatty misdaadvoorkomingseenheid, het verskeie leidrade en inligting opgevolg wat tot Williams se inhegtenisneming gelei het. Hy sal na verwagting vandag in die Karriga Landdroshof verskyn. Dis die einde van die nuus vanoggend aangebied deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke om 7:30 vanoggend in Engels. Vir Eden FM nuus is ek Morne Pietersen en u weer volg net hierna. Hier voor die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap die res van vandag maandag die 15de dag van Junie in 2026. Klein Karoo dorpe soos Oudtshoorn, Rus en Duisendorp minimum 15, maksimum 14 grade Celsius met bewolktheid wat voorspel word. Bewolktheid ook voorspel vir die hele uitsaai gebied. Die kusgebied sluitende George, Mossabaai, Wildernis, Nysna, Sedgefield, Plettenberg Bay minimum 9, maximum 16, Essequa, insluitende Albertina, Riversdale, Heidelberg, 7-16, Kannaland, insluitende Calitzdorp, Ladysmith, Zoar, 5-14, Swellendam, 6-14 en Uniondale, 6-12. Die weer in ons geskaf deur die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuiste, gaan na www.saweatherservice.co.za.

0: A lacquer song, that Wham. It's an oldie but a goodie from the 80s, but still just such a lacquer joyful song on a Monday morning. Wham with a Freedom. Right now we're going to cross over to your latest traffic report. I almost said a sport report. Goodness gracious, sorry guys. We're going to hear what's happening in the traffic this morning.
1: Goeiemôre. Hier is jou jongste verkeersopdatering vir die Garden Route Suid-Kaap en die Wes-Kaap. Verkeer vloei tans oor die algemeen vlot op die N2 tussen George, Wilderness, Knysna en Plettenberg Baai, met geen groot ongelukke wat vroeg vanoggend aangemeld is nie. Motoriste word egter gemaan om versigtig te bestuur aangesien nat pad, oppervlaktes, losklippe en moontlike puin steeds op sekere roetes voorkom na die onlangse storm weer. Verskeie bergpasse en landelike paaie word steeds gemonitor vir skade, met roetes soos Swartbergpas, Meiringspoort en dele van die Karatara gebied wat moontlik beperkings kan hê. Indien jy deur hierdie

weerverkeer normaal, maar bestuurders moet steeds uitkyk vir wateropoppings in laagliggende gebiede en die versigtigheid aan die dag lê tydens die oggendspits. Onthou, verminder spoed op nat paaie, hou 'n veilige volgafstand en skakel jou ligte aan waar sigbaarheid beperk is. Dit was jou verkeersopdatering vir die Garden Route en Weskaap. Ry veilig en geniet die dag.

0: George, die wag is verby. Montetjie Village in Blanco is oop en ons vier die groot opening Saterdag 20 Junie. Daar is lekker pryse en geskenke. Checkers, Clicks, The Barn, Plateau, Crazy Store, Burger King, Fish & Co. en nog baie meer. Al jou gerief op een plek. Koop by Montetjie Village tussen 14 en 20 Junie en neem deel aan die gelukkige trekking om 'n R2000 koopbewys te wen. Kies ook jou gunsteling liefdadigheidsorganisasie in George om ook R2000 te ontvang. Montetjie Village in Blanco, nou oop. Groot opening 20 Junie. George, ons sien jou daar.
1: We're crossing over to Jade with some sports news for the hour.
2: Goeiemorgen, hier is jou jongste sportnuus uit die Garden Route en Suid-Kaap. Die groot sportstory van die week kom uit die lang afstand hardloop wereld waar George sy eie Lloyd Bosman weer sy naam in die rekordboeke geskryf het. Bosman het met uitstekende vertoning op die Comrades Marathon route sy plek onder Suid-Afrika sy voorste uithouvermoe atlete bevestig. Sy prestasie het lof van reg oor die land ontlok en dien as inspirasie vir talle jong atlete in die Garden Route. In rugby sport nuus vier Suid-Afrika se junior Springbokke al eerste U20 rugby championship titel nadat hulle 'n indrukwekkende veldtog voltooi het. Die jong bokkies se sukses beklemtoon die diepte van talent wat tans deur die Suid-Afrikaanse rugby strukture ontwikkel word en skep groot opgewondenheid oor die toekoms van die spel. Die Varsity Cup seisoen het intussen ook weer gewys waarom universiteitsrugby so belangrik is vir die ontwikkeling van nuwe spelers. Verskeie jong talentvolle rugbyspelers het hul hand opgesteek vir groter geleenthede op professionele vlak. Op die plaaslike front is daar toenemende opwinding rondom sokker in die Suid-Kaap. Klubs reg oor die Garden Route berei voor vir komende streeksliga wedstryde, terwyl deelname onder jong spelers steeds groei. Die streekse sokkergemeenskap bly sterk en toon goeie tekens van verdere ontwikkeling. En dit was jou sportnuus van Lloyd Bosman se uitstekende prestasie op die atletiekbaan tot die Suid-Afrikaanse triomf in internationale junior rugby. Dit is duidelik dat sporttalent steeds floreer in die Garden Route, die Suid-Kaap en reg oor die land. Ek is Jade Cetiria en dit was jou sportbulletin.

Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou. E-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in Kopers omskep.

0: funky tunes here on the Rise and Shine Breakfast Show with me, Lynn Clutie. I promise it is me. I know I sound terrible, people, but I'll get there, hey? I'm going to dose myself. I'm going to please send WhatsApps quickly. Bura rat, asablief, before 9 o'clock. I want to know what I must take for my throat so I can be back here on Wednesday morning sounding like myself again. Man, you guys know I don't sound like this. I sound much better than this. We're quickly going to cross over to John Plykes with our Monday Sports Update.
1: Jy is ingeskakel op Eden FM, u stem in die paradys. Hartelijk welkom by ons sportverslag. John Plykes is my naam. Al is hulle vrijdag aan op Krookpark aardsvijand in die eindstrijd van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Het Johan Akkerman in die bresse getree vir Jack Nienaber, wat die laaste ruk onder die gifpenne van die Ierse media deurgeloop het. Akkerman geloof vrijdag aan sy eindstrijd gaan 'n fysieke strijd wees. Die vaste facette en die contactpunte sal vir ons hom die groot deurslag gee. Loskakel is die een positief waaroor Rassie Rasmus die meeste kop krap. Voor Saterdag se feestwedstrijd in die Barbarians in Kabega. Erasmus sê vir hom is momentum belangrik. Dan kan jy blootstelling gee aan spelers wat in meer toetse moet speel voor die Wereldbeker toernooi. Die 27-jarige George Kusche het Sondag sy naam in die geskiedenisboeke van die Comrades vir ewig deur die vorige rekord in die opwedloop van Durban na Pietermaritzburg met byna 9 minute te verpletter. Die Nederlander Piet Wersma, die waardeerde kampioen, was tweede in 5 uur, 19 minute en 36 sekondes. Mbuti Mole het 'n verrassende derde plek in die ultra-wedloop behaal. Die groot verrassing was die vertoning van die Kaapse atleet Lloyd Bosman, 'n boerling van George in die tuinroute, wat in sy eerste komrade sewende was in 5 uur, 28 minute en 53 sekondes. Bosman, wat hulle naaswenner in die twee Oceane wedloop was, was in 'n stadium in die derde plek. 5 van die 10 goue medaille wenners as buitelanders. In tennis het die Suid-Afrikaner Philip Henning by die Rice Centurion Open die Bulgaarse kwalifiseerder Alexander Donski aan die eindstryd met 6-2, 3-6 en 7-6 geklop. Hy is naas Lloyd Harris 160ste die landse tweede voorste gekeerde mans enkelspeler. Gerda Stein het daarby uitgeleide groep aangesluit toe sy in die vroue afdeling haar vierde komrades titel agtereen volgens gewen het en vyfde algeheel. Ons gaan nou kyk na die uitslae van die Super Rugby semifinale. Chiefs 49, Crusaders 12, Hurricane 57, Blues 21. En ons sluit hier verslag af met die uitslae aan die SWD Rugby Voetbal Unie. Ons gaan kyk na die uitslae van die A-spanne as ook die Superliga A. Ons begin met die uitslae van die A-spanne. Riversdale Dorp 22, Albertina Rangers 23, Seagulls 28, Nesna United 0, Collegians 27, Eagle Stars 39, George 38, Jaguars 14. Uitslaaf van die Superliga A: Riversdale Blues 29, Harlequin Forces 25, Crusaders 43, Brixton 44, Blanco 19, Barbarian 26, Progress 42, Heidelberg 27, All Blacks 20, Evergreens 43, Grootbrakker 54, Silver Stars 27. Nou ek myself as verslaggewer het die wedstryd tussen All Blacks en Evergreens bygewoon op die Brixton sportgronde. Nou All Blacks was in die game, maar weens swak beslissings as ook verbroude skopwerk en hanteerfoute het hulle die game gekos. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike sonskyn dag hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee is ek John Plaatjes.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobiletronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobiletronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobiletronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.
1: About the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
2: Lei jou kind aan asma deur deel te word van die SHKS Asma Sentinel studie wil die Nova Institute jou help om die toestand te verstaan en te hanteer. Ons studie help jou om die allergie wat jou kind affekteer te identifiseer, asemhalingstoetse te doen, die luggehalte te meet en medische hulp en advies te kry. Ons benodig 60 kinders tussen die ouderdom van 6 en 15 wat asma het of kinders wat in dieselfde huis as 'n asmaleier woon om deel te neem aan die studie. 'N Klein finansiële toelaag sal ook aan die deelnemers van die studie betaal word. As jy belangstel om jou kind se naam in te dien, skakel of WhatsApp Dwight morgen dan vandag by 076-689-8450 of kontak die Nova Instituut deur hulle website by nova.org.za. Asma kan bestuur word. Word deel van ons span. Ja.

Hartlik goeiemôre en welkom ingeskakel by Eden FM, tyd so 13 minute na 9. My naam is Jolien en ek kuier saam met u tot en met 12 uur vandag met die kontryprogram. So baie dankie aan die breakfast team, baie dankie aan die Carpe Diem span. Kan wie vir hulle tussen 5 en 6 en 6 en 9 kry môreoggend die op jou stem in die paradys. Vinnige kykie na waarna jy kan uitsien vandag hier by kontryprogram. Ongelukkig is het net Andrea wat vandag saam met ons gesels. IPT se kantore is gesluit vandag. Hulle het ook deel van die skole vakansiedag vandag. So ongelukkig staan ons oor die week saam met IPT se paadjie.

En jy gee 30 het ons nuus hoofstuk in Afrikaans. En dan druk ons om Andrea in by 49 vandag. 10 het ons daai volledige bulletin in Afrikaans met weer kwart oor 10 jou sportverslag. En dan wil ek by u weet, het julle vandag verlof gevat om 'n lekker lang naweek te geniet? Of as jy weer vanoggend terug op jou pos by die werk? Die werkende persone, het julle vandag verlof gevat om 'n lekker lang naweek te geniet? Of as jy weer vandag terug op jou pos by die werk? Dis ons onderwerp vir vandag. Tienderdag het ons headlines in Engels. En 10:40 gaan ons onderwerp hanteer. Het julle vandag verlof gevat om 'n lekker lang naweek te geniet? Of is jy vandag weer terug op jou pos by die werk? Ja, vir die volledige bulletin in Engels met weer net na 11 die luisteraarskeuse. En 11:30 het ons headlines in isiXhosa. Net daarna volg die gemeenskapsdagboek. En jy kan vir my kontak by 044-884-0831 of stuur een WhatsApp na 060-505-2693. Attention SASSA beneficiaries, if you are still using a SASSA gold card, you must replace it with a Postbank black card before 31 August 2026 to ensure uninterrupted access to your grant and continue enjoying zero administration fees. Replace your SASSA Gold card with a Postbank Black card today. The replacement is free of charge and you can start using your new card immediately. Visit the Postbank retail site at participating ShopRite, USafe, Pick n Pay, Boxer or Spar stores nationwide. To find your nearest Postbank retail site, simply dial *120*355#, that's *120*355#. Postbank is an authorized financial service provider. So ja, as julle nog 'n goue kaart gebruik, dan moet jy so gou as moontlik 'n veranderingkie bring. Daai kaarte gaan binnekort nie meer werk nie. Kom ons breek vir so kort stukkie besiek, net daarna gaan ons 'n draaibank by die winkels onthou. Ek wil weet, het jy vandag verlof gevat om 'n ekstra lang naweek te geniet? Of was jy vandag weer terug op jou pos by die werk?

0: As jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en van jou kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
1: this is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.

Tyd 9:30, hier volg die nuus hoofstuk in Afrikaans. My naam is Julie en goeiemôre. Die toekoms van die verlate Eskom kragstasie by Klein Bakrivier bly onseker ondanks die toenemende belangstelling om die landberg te bewaar. Die polisie ondersoek 'n skietvoorval in Delft op die Kaapse vlakte waarin 2 mense dood is. Die mediapersoonlikheid Moriane is in hegtenis geneem in verband met 'n beweerde voorval waarby 'n huurdiensbestuurder in Edenville, Gauteng betrokke was. Die departement van indiensneming en arbeid het sommige werkgewers daarvan beskuldig

dat hulle doelbewus Suid-Afrikaanse werksoekers miskyk ten gunste van ongedokumenteerde buitelanders burgers. Die Suid-Afrikaanse ultramarathon atleet Lloyd Bosman het 'n plek onder die top 10 behaal tydens die 99ste Comrades Marathon deur algeheel 7de te eindig. Bosman, wat die Netbank Atletiek Klub verteenwoordig het, het die uitdagende 85,7 km lange opwedloop van Durban na Pietermaritzburg in 'n tyd van 5 uur 28 minute en 53 sekondes voltooi. Dit en jou finansiële aanwysings volg 'n bietjie later om 10, wanneer ek vir die volledige bulletin gaan lees. Vir die FM News is actually Mark here.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou aan. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
3: This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.

0: Het was een mengelmoes van die Manhattans daar geweest. Sebastian, morgen. Ik heb gehoord, dit is vandaag weer bij mij.
1: Hartelijk goeiemorgen aan jou.
0: Ik wou dit niet geloven, maar je is hier een levende leven.
1: Je moet het geloven. Je moet het geloven.
0: Sebastian, daar is maar sommige mensen wat vandaag afgevat het, om een extra lang naweek te hebben. Was jij dan een van hulle geweest? Die vraag vandaag is hoog en mooi. Heet jullie vandaag verlof geneem om lekker lang naweek te geniet, of is jy weer vandag terug op jou pos by die werk?
1: Nee, ek is vandag terug op my pos by die werk, maar ek wens ek was een van die manne.
0: Nee.
1: Ja, ons kan nooit eigenlijk moes.
0: Die show moet aangaan.
1: Die show moet aangaan.
0: Business as usual. Maar niet de man.
1: Bezigheid is bezigheid, ik heb dit ons al gehoord, bezigheid is bezigheid.
0: Ja, maar je beslis was en bezigheid moet aangaan.
1: So, hoe sê jy, Soline, gaan iemand vir ons kan inlig oor die saak? Die mannen wat nou af is vandag.
0: Ek wil graag by hulle hoor, en selfs die huisvrouwen en die mannen moet ook vir ons laat weet of hulle...
1: Kree huisvrouw dan af?
0: Man nie eindelijk, maar ek wil ook by hulle hoor sê, okay, of hulle by die huis is vandag, en of hulle uitgeboek is om huis bezoek te gaan doen.
1: Ja, dat gebeur ook gereeld.
0: En of hulle extra werk met die kinders wat by die huis is vandag. So net om laat weet vir ons, 060-5052693, kan ook vir my skakel by 044-884-0831. Andrea is volgende aan die beurt. Morgen, Andrea.
2: Kijk, Tuin. Goeiemorgen. Ek is altijd een wat vir jou sê. Kijk, Tuin maak plante kweek. Dis nou mos nie eintlik iets wat vreeslik wetenskaplik hoort te wees nie. Mense hoort dit op 'n tamelike maklike manier kan doen, en dat die plant se behoeftes redelik eenvoudig is. En dit is alles waar, maar ek stel dit dalk partykeer 'n bietjie sterk. Daar is sekere dinge wat sekere plante sal affekteer wat hoogs wetenskaplik kan wees. Ek en kom ons vat nou maar 'n bietjie van 'n verandering plaas van Andrea sê sit die plant in die rigting van die grond. Maak hom nat, laat hom groei. Dit is my beste tuinmaker advies. Maar ja, daar is dinge wat wel wetenskaplik kan raak. En een van hulle is die pH van die grond. So dit wil sê, die suurheidsgraad van die grond, is dit 'n suurgrond, is dit 'n soetgrond, en dit word gemeet uit die grondoplossing. So dit wil sê, dit is eintlik die einste goed wat jou plant sy voeding en so aan uit opneem, is die grondoplossing. En daar is 'n goeie rede daarvoor. Want die pH van die grondoplossing gaan vir jou min of meer sê, die pH van die grond, en dit is eintlik ook die grootste manier wat dit plante sal affekteer, omdat dit in die grondoplossing is. Nou, 'n plant benodig 'n sekere pH, grond pH, om sekere voedingsstowwe te kan benut en gebruik. En jy kan probleme optel as jy in uiterste tipe toestand begin raak. En ek gaan eerlik by jou wees, daar is plekke in die tuinroete waar daar wel 'n redelike uiterste is op die pH van die grond, of ten minste middelmatig, nie alles gaan daarmee gelukkig wees nie. Nou, oor die algemeen is die meeste gronde in die tuinroete, veral in die natter dele, geneig om op die suurkant te wees. En partykeer is hulle ook, veral die typiese gronde wat die fynbosplante groei ondersteun, is baie keer hoog suur, en dit maak het moeilik vir sekere plante om voeding op te neem. So, maar jy sal dit waarneem. Kyk, dit, a boer of a plantkweker sal dalk hulle grond gaan laat toets in 'n laboratorium, en ek dink die meeste gewone mense wat tuin maak, sal dit nie doen nie, behalwe as hulle 'n baie wetenskaplike benadering wil hê. Daar is ook mense wat ek gehoor het, hulle probeer nou boereplanne maak om die pH te toets, soos byvoorbeeld, hulle sal 'n swembad toets stel vat en dit gebruik vir die toets van pH. En ek kan sê dit sal wel vir hulle heel moontlike aanduiding gee van die grond se pH, maar ek gaan ook sê, gebruik 'n ding vir die ding waarvoor hy gemaak is, en as jy dit nie doen nie, dan is dit dalk slim en dit kan vir jou help, maar dit gaan dalk ook nie heeltemal op sy beste wees nie. Byvoorbeeld, ek in die kweekbedryf was en ek wou pH toets in die veld met 'n sensor tipe toets, was die toerusting wat ek daarvoor gekoop het redelijk duur. So, ja, daar is maniere om dit te toets, maar ek is ook geneig om te sê, kyk maar hoe jou plante vorder en presteer, en kyk ook na die natuurlijke plante groei om jou. So bijvoorbeeld met een uitsondering, en dit is in Gourits, waar hulle wel type fynbos het wat van soetgrond hou, is die meeste fynbos type gronde, of gronde in gebiede wat in die natuur dalk fynbos sou gedra het, as die natuurlijke plante groei, is baie van die gronde middelmatig tot hoog seer. En dit kan die opname van ander gewasse wat nie daarvoor aangepas het, die opname van voeding vir hulle vergemoeilik, en dan het jy situasie waar jy weet jou grond is ryk, jy het bijvoorbeeld al jou kompos en mis ingesit, jy het ook nog kunstmis ingespit en so aan, maar jou plante ly nog honger. En hulle ly eintlik honger in die middel van 'n fees, want die kos is daar, dis net nie beskikbaar in 'n formaat wat die plant dit kan opneem, en die spesifieke situasie wat jy dan moet aanspreek is dalk die grond pH. Nou, wanneer die mens begin speel met groot stelsels, soos grond, is omtrent niks wat jy doen eintlik permanent nie. So daar is nie eintlik permanente oplossings nie. Die grond sal mettertyd terugkeer na sy natuurlike kondisie. Maar jy kan dit aanspreek vir 'n groeiseisoen, byvoorbeeld. Nou, een van die dinge wat jy kan doen, as jy sien, byvoorbeeld, ja, jou groente sukkel altyd, al doen jy alles vir hulle, kan jy ook 'n bietjie probeer met 'n bietjie landboukalk, om die pH af te bring, indien jy vermoed dat jy 'n suur grond het. En dit sal moontlik die opname van voedingsstowwe verbeter vir die plante wat in daai grond groei. Daar is redelik min soetgronde in die tuinroete, maar soos ek sê, daar is uitsonderings, soos byvoorbeeld die soetgrond in die rigting van Gourits. Die suurheidsgraad van die grond word baie deur die geologie van 'n gebied geaffekteer. So ja, dit kan verander, hangende af van wat die gesteentes is, wat geboorte gegee het aan die grond. En ja, soos ek sê, jy kan dit tydelik aanspreek, maar langtermyn effekte gaan jy nie kry nie. Na 'n paar jaar, of selfs 'n paar maande, hangende af van wat jy gedoen het, sal die grond pH geneig wees om terug te keer na sy normaal. Nou, so ja, die een oplossing is nou maar om landboukalk te gebruik. Ons het byvoorbeeld gebruik met ons groeimedia, want ons het redelik suur bestanddele gebruik, soos byvoorbeeld denneboombas, wat wel goed gecomposteer is, maar het is nog steeds geneig om 'n bietjie aan die suurkant te wees. En dan het ons ook landboukalk gebruik in die mengsel, om te sorg dat die voedingsstowwe wat in die mengsel is, beskikbaar is vir die plante. En daar's baie interessante diagrammatiese voorstelling van die hele ding. Ek dink enige landboustudent sal baie goed vertroud wees daarmee, hoe verskillende voedingsstowwe opgeneem word, wat hulle beskikbaarheid is op verskillende pH-grade. Maar dit beteken nou, dit is nou maar 'n algemene prentjie, daar is natuurlijk dan ook plante wat aangepas is in om in een spesifieke type grond toestand te groei. So mense sal baie keer kry dat daar plante is wat hou van byvoorbeeld 'n suurgrond. En partykeer, nie so baie nie, want dit is minder algemeen, maar mense kry ook plante wat aangepas is om in 'n soetgrond te groei. Nou ja, dit is daarom iets om aan te dink. Mense kan nie eintlik algemene stellings maak hier nie, maar wat ek wel sou sê is, as jy sien jy doen alles vir jou plante en hulle sukkel nog, sal dit al goed wees om 'n bietjie landboukalk in te werk, om die moontlike probleem van 'n baie suur grond aan te spreek. So, dit is 'n gedagtekie vir vandag. Oor die algemeen, ek gaan regtig sê, ek sukkel nie so erg nie, ek weet ek het redelik suur grond, en ek moet dit dalk 'n slagje probeer in my oop grondbeddings, nou maar net om te sien, byvoorbeeld met 'n baie produktiewe vinnige gewas, soos byvoorbeeld 'n groentesoort, net om te sien hoe dit die resultate affekteer, voordat ek nou eindelijk vir jou terugvoer, want ek het dit nie, nooit gedoen nie, my plante het gegroei, maar ek weet wel, hulle is geneig om een bietjie aan die hongerkant te lyk, ek het nog altyd my sandgrond geblameer daarvoor, want dit hou min of niks voeding nie, alles loop uit, maar dit kan ook gedeeltelik die fout van een hoë pH wees, ek kan dit een bietjie uittoets en vir jou laat weet, so het al so'n ou gedagte, as jy belangstel om die diagrammatiese voorstelling van wat word opgeneem by watter type pH, dit is op die internet beskikbaar, beskikbaarheid van plantvoedingsstowwe by verskillende suurheidsvlakke. En dit is 'n interessante teentoonstelling wat dalk vir jou van belang sal wees, hoewel, ja, soos ek sê, die meeste van ons gaan nou nie een duur grondtoets laat doen om te sien precies hoe suur of hoe soet is ons grond nie. Maar ons kan algemeen gespreke sê dat die meeste gronde in die tuinritte en vooral die nat gedeeltes is geneig om een redelike suurgrond te wees. En daar is plante wat daarvan sal hou ook. So dit is nou nie een groot tragedie as het wel so is. Grond is baie interessant. Toe ek grondwetenskap moes swat, het ek partykeer net na die grond gestaan en staar en gedink aan al hierdie chemiese reaksies en dinge wat in dit aangaan. So ja, dit kan nogal wetenskapelik wees as een mens nou by die grondkunde beginne uitkom. So dat sê, is my storiekie vir vandag. Hoop jy het iets om aan te dink vir die dag en geniet het.
1: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek, sy grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaan.
3: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
1: Michael Lind en Pieter van der Westhuizen.
4: Wie sê kind is jy, wat my so verleid, weet jou ma van jou.
1: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
5: George, the wait is over. Montaki Village in Blanco is open and we're throwing a grand opening you don't want to miss. Come celebrate with us on Saturday the 20th of June with loads of prizes and freebies up for grabs. Checkers, Clicks, The Barn, Plateau, Crazy Store, Burger King and so much more. All your convenience in one place. Shop at Montaki Village between 14 and 20 June, enter the lucky draw and stand a chance to win a 2,000 Rand shopping voucher. Plus, nominate your favorite George charity to also receive 2,000 Rand. Montaki Village in Blanco. Open now. Grand opening the 20th of June. See you there, George.

Daar sê welkom terug, tyd so 5 minute voor 10, dan lees ek vir jy die volledige bulletin in Afrikaans. Ons onderwerp vir vandag is, het jylle vandag verlof gevat om een lekker lang naweek te geniet, of is jy weer vanochtend terug op jou pos by die werk 060-525-2693, jy kan ook vir my skakel by 044-884-0831. Kom ons kyk recht vir die nuus om 10, die eniekie vat vir ons na

Hey, luister na Eden FM tydpunt, dit is 10 uur, hier volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Die toekoms van die verlate Eskom kragstasie by Klein Brakrivier bly onseker ondanks toenemende belangstelling om die landmerk te bewaar. Die Universiteit van Pretoria sê architektuur gegradeerde Emile Roux het voorgestel dat die historiese gebou omskep word in 'n jeugkafé en gemeenskapsontwikkelingssentrum met opvoedkundige en ontspanningsgeriewe. Sy navorsing beklemtoon die terrein, sy historiese waarde en sy verbintenis met die nabygeleë Powertown gemeenskap. Die voorstel poog om erfenisbewaring met maatskaplike ontwikkeling te kombineer, hoewel geen besluit nog oor die gebou se toekoms geneem is nie. Die polisie ondersoek 'n skietvoorval in Delft op die Kaapse vlakte, waarin 2 mense dood is. Owerhede het bevestig dat 'n moordondersoek aan die gang is, terwyl speerders die omstandighede rondom die aanval probeer vasstel. Geen besonderhede oor die identiteit van die slagoffers, moontlike verdagtes of die motief vir die skietery is nog bekend gemaak nie. Die polisie sal na verwagting voortgaan om bewyse in te samel en getuies te ondervra as deel van pogings om die oorsaak van die noodlottige voorval te bepaal. Die mediapersoonlikheid Molemo Jubjub Marohane is in hegtenis geneem in verband met 'n beweerde voorval waarby 'n e-huurdiensbestuurder in die Edenvale Gauteng betrokke was. Volgens die polisie is die bestuurder gekonfronteer nadat hy 'n vroulike passasier afgelaai het en is hy daarvan beskuldig dat hy romanties by die verdagte se meisie betrokke was. Owerhede beweer die bestuurder is in 'n voertuig ingedwong en dat 'n vuurwapen in sy rigting afgevuur is. Die bestuurder het ongedeerd ontsnap en die voorval by die polisie aangemeld. Marofane sal na verwagting op aanklagte van onder meer ontvoering, die onwettige afvuur van 'n vuurwapen en verydeling van die gereg in die hof verskyn. Die departement van indiensneming en arbeid het sommige werkgewers daarvan beskuldig dat hulle doelbewus Suid-Afrikaanse werksoekers miskyk ten gunste van ongedokumenteerde buitelandse burgers. Die departement het die beweringe gemaak na inspeksies by ondernemings in Pretoria en ander provinsies waar amptenare grof werkers sonder die nodige dokumentasie en gevalle van nie nakoming van arbeidwette aangetref het. Die adjunkt minister van arbeid, Jomo Sibaya, het gesê sommige werknemers werk lang ure sonder oortydbetaling. Die departement se inspeksies en afdwingings met maatreëls sal verskerp word om nakoming van arbeids- en immigrasiewette te verseker. Die Suid-Afrikaanse ultramarathon atleet Lloyd Bosman van George het 'n plek onder die top 10 behaal tydens die 99ste Comrades Marathon deur algeheel 7de te eindig. Bosman, wat die Nedbank atlete klap verteenwoordig het, het die uitdagende 85,7 kilometer lange opwedloop van Durban na Pietermaritzburg in 'n tyd van 5 uur, 28 minute en 53 sekondes voltooi. Hy het deurgaans teen 'n sterk internasionale veld meegeding en sy 7de plek het hom 'n gesogte Comrades goue medalje besorg. Nog 'n noemenswaardige prestasie in sy lang afstand atletiek loopbaan. Ten slotte, die finansiële aanwysers, 'n kwartaaltjie gelede, het die rand teen R16.26 teenoor die Amerikaanse dollar verhandel, R18.89 teenoor die euro en R21.84 teenoor die Britse pond, goud het teen $4,468 en 43 sent per fyn ons verhandel, waarin die olie was geprys teen $93
en 46 sent per vat. En 'n Bitcoin het teen $61,472 en 32 sent verhandel. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 10:30 en dit sal wees die headlines in Engels natuurlik. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Welkom terug, tyd so 6 minute na 10, hier volg die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vandag maandag die 15 Junie 2026. Klinkaro, Oudtshoorn-de-Rust en Duisendsdorp, 514 bewolk, langs die kus, George Moselbaai, Wilderness, Nysnes, Hetfield en Plettenbergbaai, 916, Essequa, Albertinia, Riversdal en Heidelberg, 716 gedeeltelik bewolk, en dan die Kannaland omgewing, dorpe soos Calitzdorp, Ladysmith en Sauer, ons sien julle binnenkort op die soep, Drive, wat binnenkort afskop, 7.16, Swellendam 6.14 en Uniondale 6.12 bevolk. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus op webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

0: Daar sê, dit was Michael Jackson met een liedjie getiteld Heal the World. En ek wil vandag by u weet, is u van die gelukkiges om vandag by die huis te wees? Of is u van ons wat so gelukkig is, oh, dat ons vandag in die werk kan wees en moet wees? Laat weet vir ons 060-505-2693 of skakel vir my by 044-884-0831. En ja, ons was selfs nie vandag met IPD nie. IPD is toe vandag, Sebastian. Hulle val onder die nie gelukkiges wat gesluit is vandag.
1: Hulle van die nie gelukkige.
0: Ek voel hulle is nie gelukkig, man.
1: So hulle wil gewerk het vandag.
0: Ek is happy as ek by die werk is.
1: Ons sal met Kallis doorbellen, hoor. Of sy happy is.
0: Nee, sy is ander kan happy, oor sy by die huis is.
1: Oh, okay, nee, dan is daar iemand wat gelukkig is. Mm. Maar sy moet allemaal die vakantiedag geniet.
0: Ja, ek hoop, sy geniet het. Ja, sy extra lang na
1: week. Hoe jy daar nogal?
0: Kijk, vandag is een skolevakantie, morgen is een publieke vakantiedag.
1: Skole kan dan baie vakantiedag?
0: Oh, I'm telling you, as het reen, dan zal ook sommer by die huis.
1: Ja, maar jy weet, mys is, as een ander...
0: Maar ek kan nie verstaan nie, ons moes gaan. Al het ook gesneeuw.
1: Jongens, waar?
0: Daar moes ons gegaan, despite the fact...
1: Kaalvoet, net kap op jou kop, jong, ach, handje. En een zwart zak word jou, vir die reen.
0: Kijk, nou krijg jy mys van hy karre wat so, hoe sê mens vir hy, mense wat so beskof rui, in elk geval aan redie karre waar die water wei, as jy by die school kom.
1: Oh, hulle splash jou.
0: Ja, en sê die wolf, nee, gaan hy, dit is te nat.
1: Jong, doe daar, gebeur hy ding nog, ek geloof nie.
0: Hey, in my da, op wat school toe, toe die kinder sommer in die dampe water gespring, en dan hulle omgedraai, of hulle gaan wees het by die school, hulle is net, en dan draai hulle weer terug huis toe. Ek weet nie, haas jy vandag een geleentheid vir hulle om dit te doen, want hulle kree die voordeel om by die huis te bly.
1: Hulle kree, ja nie.
0: So hulle het nie nodig om in die damp water te gaan spring.
1: Hulle is daar bang vir dit doen, denk jy hulle doen?
0: Man.
1: Spanne is nie meer soos aardigheid.
0: I'm telling you.
1: Hulle dans ook eens meer in die reen, die hartklop in die reen rond, hulle hartklop in die huis, seker klonkies. Hulle gaan smelt. Maar ja, dat weet vir ons. Dat weet vir ons. 060-505-2693. Daar kom iets deur daar.
0: Kom ons luister, wat sê Mosel by Moore.
2: Goeiemorgen Jolien. Ek wil net daar vir Nathan Joubert en Mosel by sê. Veel geluk op sy verjaardag. En hy met die dag lekker geniet. Sê Auntie Jean.
0: Dankie Auntie Jean, daar al die pad vanaf Mosel by sy meisties, lyk so vry. Kom ons kyk gewoon na die volgende liedjie. Goeiemorgen Queen, René, Prinsesie, Auntie Monza, Auntie Molly en Johanna van Wyk, Pastoor Johannes. En Val, Katrina Aris en Habi, Nita Kamfer, Titter, Susan Kamfer, Evelyn Sarels, Elsie, Mama Dina, Doreen. Dankie Auntie Jean, daar al die pad vanaf Mosel by sy meisties, lyk so vry. Kom ons kyk gewoon na die volgende liedjie. Goeiemorgen Queen, René, Prinsesie, Auntie Monza, Auntie Molly en Johanna van Wyk, Pastoor Johannes. En Val, Katrina Aris en Habi, Nita Kamfer, Titter, Susan Kamfer, Evelyn Sarels, Elsie, Mama Dina, Doreen. En Elsie Wayne, Auntie Monza en Liesel, Elise Kamfer van Oudtshoorn. En dan het ek nog een stemnota, kom ons luister môre.
3: Hi Jolien, hallo Jolien, ek hoop het gaan goed man. Ek was een beetje stil, ek het ons gelaat weet hoe die dierbaar is vir die volk. Daar van Eden FM, ons het ons nog op een nieuwe jury te rustig aan lee en van my nachie. Maar ek het nog nie van nieuwe gezien, ek het hulle gemis. En by die begraafplaas was hulle in hele wat daarom by die kerk. Maar nou lag ek so iemand sê vir my, jong, iemand het haar op die draad losgevra van jou en toe sê die Queen, jy bly seker na by deedere eeso aanpak, dit maar nou wil ek nie lag, he. Maar op julle te lekker dag, vandag gaan ek nog weer my in raad kry. En ek gaan my in raad kry en ek is nou bezig om my skoen te maak en Hulle het 'n fantastiese dag gehad, nee, en sy hulle op sy bas ook aso, nee. Sy bas is misschien wat die my lekker sy dag wil gevallet. Ek gaan net vir jou stuur. Ek gaan net vir jou stuur en ek jou belofte, nee. Ek is hard aan het werk om jou om my sake vir jou by mekaar te kry. Wa, moet nie waar nie. Diep de groete, mooi bly, pas julle self op.
4: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
2: Môre Jolien, môre, jy klink baie gelukkig op die maandagoggend. Kykie Jolien, jy praat vir in die plas. Môre Jolien, môre, jy klink baie gelukkig op die maandagoggend. Kykie Jolien, jy praat vir in die plas water gespring het. Kom ons het onder die sjouwe gaan staan, skelm, skelm, koes, koes, dat ons by die sjouwe kan uitkom by die skool. Ons sjouwe ons pap, pap, pap nat. Dan stuur Mr. January is my huis toe. Daar hou sy van my snap. Mooi dag!

0: Ja, sind die ja, Sebastian. Sind
1: ja,
0: die,
1: wat?
0: Ek sê jy toe goed uit met hom met
1: ja. Daar kom die waarheid
0: nie. Daar hulle Rosa nou getuig van die nommer. So die manne sê die nommer maak vol.
1: Ja, nee, hoor ek so
0: jy. Is jou historie gehoor?
1: Ek het hem al gehoor, ja.
0: Van die nommer maak vol. Wat se nommer is dit?
1: Ek kan nie saam praat, want ek weet nie.
0: Ek gaan wel weet.
1: Die manne wat daarvan praat, sal my moet sê. Maar ek het dit al gehoor, mense noem dit.
0: Van die nommer maak vol.
1: Ja, maak vol.
0: Ek het een dag
1: gehoor. Ek was so dom en vraag ek nog, hoe bedoel jy dan niks?
0: Ek het een dag gehoor, hoe iemand sê, salut my vir die nommer maak vol, in die dorp.
1: En toe wat sê jy?
0: As iemand wat vir iemand iets aangegeet, nee, ek het dit gekyk.
1: Oe.
0: Ek verkyk my, kom ons hoog hou hier so, as ek aan die Millie, jy dan even goeiemorgen.
1: Hallo.
2: Hallo.
1: Gesels met ons, morgen.
0: Hallo. Dat is Jolien en Sebastian. Is ben je in FM?
2: Goedemorgen Jolien. Ik wil net mijn schoonzien buiten je indruk. Zodat ik steeds mijn 7 jaar dag gedaan. En mag je heren om nog zien. Nog vele jaren staat. En dank je voor alles wat hij voor ik en zij op had doen. Hij dank je. Het komt van zijn schoonma. Rooskjaf daar van de hoop.
0: Dank je. Mooie dag. Ja, dis de Wops mense, wat so skakel, kom ons luister, wat sê hierdie luisteraar? Morgen.
3: Morgen Jolien.
0: Antie Ma.
3: Sebastian.
1: Morgen.
3: Ek wil net baie geluk sê vir Dail Hoon, daar en nooit gedag, wat vandag 66 jaar oud is.
1: Aha.
3: Baie geluk op jou verjaardag Dail, goedheid en guns op jou leven, goeie gezondheid.
1: Ja.
3: En jy met jou dag sommer lekker geniet.
1: Lekker duim.
3: Dit is nou oom Den wat so onder die boompie altyd aan Rasperse knypsake geluister het.
1: Ah, oom Den.
3: Jou dag geniet oom Den. Kom van Antie Ma. Mooi dag.
0: Dankie Antie Ma. Morgen.
4: Morgen, goeiemorgen Jolien. Is ingeskakel op die kontryprogram.
1: Yes, sir.
4: Ook, morgen vir jou, Sebas.
1: Hartelijk goeiemorgen aan jou, broeder.
4: Als jy in de navik gaat. Ja, nee, die wat nou so bevoorig is om vandag wel een lang navik te het. Hulle het maar geniet. Hulle het maar geniet. Ek myself is maar weer terug bij die werk. Soos jy sê, Sebas, bezigheid gaat aan.
1: Ja, nee, broeder.
0: As this is usual.
4: Die dan, maats, een mooie en geseende dag.
1: Ja,
4: die wat
1: bij
4: die is geniet het. En ja, mooie dag vir julle ook, Sebastien en Jolien aan die atelier.
1: Dank je, broeder.
4: Van Sean hier in Pakkersdorp.
1: Dank je, Sean, man. Ja, nee, Sean, ek stem samen, je broeder. Die ding moet, misschien moet Sean gevraagd het nou, nee. Wat bedoel je, mensen?
0: Van?
1: Salut.
0: Ja, Sean, ken je voor
1: Salutas,
0: ja. Dat is niet bij mij opgekomen.
5: Aardelijk goeie morgen, sisse. Ja, welkom, ons kom ons ook in, ga ek in skakel. Ja, dit is weer eens maandag die genade van die Here het ons gedra, dus ja, die naweek, ja, dit is maandag en daar is mense van nog vandag wat die huis is, maar geniet het. Ja, dit is een groete aan allemaal, een speciale groete aan die brief wat boys van Skomanzoek, oor hulle wat aangeskakel is op Eden FM. Dankie, sisse, gesteende dag. Ja, mooi dag ook vir jou. Ek geniet die program, dit kom met liefde vanaf Lionel Witboy, vanaf die prachtige, prachtige Skomanzoek.
0: Dankie, Lionel Witboy. Ek het jou gemist die ene dag toe ons daar in Skomanzoek gaan sop en deel het, maar ons gaan binnenkort weer daai, maar Sebastian, lees.
1: Jy sit my nou in die spervier hier, so.
0: Sit nader.
1: Nou korrel nou jou. Morgen Linkie, my broer Sebastian. Is jy nou Linkie? Nee, hier hoor ek nou klom goed, jong. Maar nou ja, goeiemorgen Linkie, my broer Sebastian. Nee, weet ek ding nou, ons verdien die extra
0: daaitjes,
1: nee, dit kan ook lekker
0: luister aan julle.
1: Ja.
0: So lekker om aan julle te luister. Mooi dag geseënde program. Dis dan Cynthia Michaels.
1: Ja, nee, wat?
0: Wat so skryf.
1: Hy voetelik bekend van hy broeder wat daar.
0: Hy broeder was vrijdag hier by ons op die stoep.
1: Hy broeder in levende lywe gesien.
0: Ja, nee.
1: Dis die man met sy gepanserde klere. Maar hartelijk goeiemorgen aan julle. Is een prachtige voete daai. Dankie vir daai boodskap. Ja. O ja, maar hulle kry ook mos die dag af, nie.
0: Wie? Die school.
1: Ja, hulle val onder die school.
0: Ja, nee. Hy is toe. So ja, ons gaan vir ons gepaste song kry, wat vir ons gaan neem na die headlines, soos jy recht so, by the way, met die headlines, om die mense op hoogte te bring van sake.
1: O, ja, nee, ek is altyd gereed, sister.
0: So, ons gaan a song luister, En die ene gaan vir ons neem na die headlines om 10:30 en dan gaan ons om 5 minute wy aan die boodskappe. So ek wil weet, het jy vandag verlof geneem om 'n lang naweek te hê, of is jy van die gelukkiges wat in die weg is? Daar De La Rosa of iemand het net al gesê, ek is so, klink so opgewonde, ek is altyd opgewonde, vooral op 'n maandag.
1: Ja, nee, maak twee van ons hoor. Ek krijg mense wat op 'n maandag
0: sierknolles.
1: Nou, De La Rosa, joh.
0: Alles heel te maak sier, ja. Maar ek is altyd opgewonde.
1: Jy sien dan, collega, jy sien dat mense in die straat loop, loop afkoop, jong, hulle is kwaad om weer toe gaan, jong. Hulle wil eens rondkyk. Hulle groet eens.
0: As jy ons is kild dat hulle nie goed mens wereld is.
1: Nee, ek sê klip hartjie, jong, morgen, jong.
0: Kom, ons luister na die volgende enetjie, Callum Scott.

0: Daar sê, dit was die klanke van Nina Ritchie en Jaden van Hoekwil het die liedjie ingevra. Hy sobat nou al een hele ruk lank en betekent dan vir hy nou hy op tot ziens het tyd, 5 to 12, vir my om die song te speel. En uiteindelik het ek nou vandag het reg gekry om het in te pas vir hom. So Jaden, ek hoop jy daar in geniet, nee.
1: Hartelike goeiemorgen Queen Julie en Sir Coleridge. Hartelike goeiemorgen aan julle twee. Jo. Dis heerlijke lente Mosselbaai. Ons sê julle baie dankie vir die stukkie, joe. As ons ook so school toe moes gegaan het, ek was ook baie moedswillig en ek soms in die reen geloop, want ek nooit huis so gegaan nie, want ek was nie so nat gewees nie. Maar ja, maar baie dankie vir dit wat julle vir ons op die tafel sit. Ons geniet het, ek geniet het, want ek sit nou in die son. Ek is bezig eindelijk met naaldwerkies doen of so. En dan hou ek my maar gewoon bezig. Ek maak nog gebruik aan die lekker zoon, Queen. Ek maak nog lekker gebruik. Christy, jy moet ook een lekker dag gedaan, Terke, hoor. En al onze lieflijke maatjes. En die Nella en die Lisa. Jo, jylle moet een geseende en een prachtige dag uit Mama Dina ook, hoor. Morgen sê aan jylle een en ja, baie dank jylle. Geseende dag jylle. Dis lekker lang na week, Queen. Ek sal nie sê, ek werk nie. Ek sal nie sê, ek werk ook. Maar ek werk elke dag. En as ek die tyd besluit om weg te wil breek, dan breek ek behoorlik weg. En sê ek niks sê, dan sê ek nie die ochend wanneer ek glij. Dan sê ek wel, yes, jy spat ek nou. Ek gaan nou druk vir my geluk. Om jy hoor, hoe gaan die mense aan. Maar jy het nog gesien die dag het maakjes. Baie dankie vir julle hoor.
0: Sebastian, there you have it. Daar is een huisvrouw 24-7 sy werk. Mm. Ek het was net al gesê, die huismama's moet ook laat weet. Ja, is hulle bykie af vandag? Steek hulle die kinders aan die werk? Of steek hulle die mannen aan die werk? Mm. Of doen hulle nog steeds hulle ding soos gewoonlik?
2: Ja, nee. Wat sê ons, jy? Nee, ek weet van mevrou Daniels. Sy is altyd aan die gang, jong, maar sy lis het om haar weg te vat. Daar is niks wat hy vroeg aan keer, jy. Hoor jy wat ek sê? Ja, het is niks wat ek gaan keer, as haar my nou beding staan, en sy sê, sy gaan ook gaan.
0: En die vrouw so 70-something is wat sy is, staan nog op die uitspot, is sy
2: jo,
0: nou...
2: Jo, net wie sê, as hy brein gesê het, sy gaan nou tot by punt A, sy gaan by punt A uitkom.
0: Nee, ek het my
2: ja. Ja, nee, kom wat
0: vir die dinge wat sy nog doen op haar ouderdom. En ek moet ook bijvoeg, sy bak die beste brood, ek het dit vergeet verlede week, om te onthou vandag, ja, toe oom Chris sê, hy kom oud sal, toe anders te kon hy daar een pitstop gemaakt het,
2: ja.
0: Om vir ons te gaan brood op te
2: hou. Sê, geroof het, sister. Nee, dis een feit. Dis een feit,
0: soos een koei. Ons lees gauw paar boodskapies. Goeiemorgen dame, kan eerst blijf vir my sê, wie is die kunstenaar van die gitaar instrumental muziek, wat julle gereeld is en items op julle programme speel, asblief? Ek hou baie daarvan, dankie. Dis ek onze backtracks, die country back en die lunch back, wat hierdie persoon na verwijs, of wat sê jy?
2: Dit kan seker wees, ja.
0: Ek het geen idee, die goed is op die systeem, so daar is die name by nie.
2: Okay.
0: Wat sê jy, meneer?
2: Dit is goeie antwoord daar. Ek kan nie vir jou sê nie.
0: Okay. Wat is op die systeem, dit wees nie name, al wat ons sien daar staan, country back, lunch back, en wat is dan nog afternoon drive?
2: Ja.
0: Back.
2: Net soos die daar sê.
0: Boor Sebastian, daar is hulle weer. Ach, goed, hulle weer die enke van die show eerste. Boor Sebastian, Julien, ek het ook een verlofdag gevat, maar ek gaan ook my Edmund werk op datum, waarin Caroline van PEX.
2: Nee, Caroline is recht. Ja, nee, dis, maar dit is nog steeds werk, nee.
0: Dankie, Caroline, werk is werk.
2: Is werk is werk.
0: Dat is maar nog net een ander lachen.
2: Nee, die environment was veranderd.
0: Ja.
2: Nee. Ons ken die story al te goed. Nee.
0: Ja. I'm telling you, dit is by die huis, maar jy werk nog steeds.
2: Jy werk nog steeds, jy val jy uit.
0: Soos vanavond nou, dan krijg ek so 5 to 10 to 8, krijg ek een boodskap. Queen, is jy recht vir ons? Dan moet ek jy voor nog die laptop grijp, dan moet ek weer tot bijna klok toe.
2: Ja, nee.
0: So, dat is maar net een ander...
2: Jy bleef nie teg.
0: I'm telling you. Dit is al so in my in op een maandag aan, as ek TV kijk, ek het my laatste seepie begin, was half past 7 tot 8 klok toe. Nee, hy ten toe uit hem, hy wou bol, sit ek moet maar later ketchup die laatste 10 minute, want ek moet nou weg. Goed, kom ons gaan voort. Môre Jolien en Sebastian, welkom terug in Atelier, prachtige dag aan al my Eden en vir maaikies, Johanna van Wyk, en te Daniels, Antie Poppy, Elise Kamfer, Antie Elma, Masara, Irene November en sommer allemaal wat ingeskakel is. Geniet alles wat julle gaan doen. Heidelberg groete, Soos en Mina Konradi.
2: Dankie Mina.
0: Dankie. Ons gaan breek vir advertentie, ons gaan George Municipaliteit hanteer, en dan gaan ons hoor wat sê GCIS, daarna gaan ek oor gee vir DJ Sebastian, om recht te kry vir die nuus om jouw.
2: Mm-hmm.
0: Maar in die meantime kan jy vir ons een boodskap besteer?
2: 060-505-2693, maak net seker asjeblief, jy sê dit recht.
0: Ek het nog gedink, jy gaan iets anders sê, die wat ek nog vooruit lag, maar niet te min, ons gesels oor die lange naweek, nee, dis maar so vandag een skolevakantiedag, en morgens het een publieke vakantiedag, is jy gelukkig genoeg om vandag by die huis te wees.
3: Illegal dumping poses serious threats to our health, finances and environment. From contaminating soil to causing fires and even floods, store waste until pickup day and use blue and green bags for recycling and composting. Drop off refuse at local sites if trucks can't reach your home. Seal bags tightly. Dispose of building rubble at a landfill site. Refuse collection is once a week, Monday to Friday for residents, and Monday, Wednesday and Friday for businesses. To report illegal dumping, contact law enforcement on 044-801-6350 or 044-801-6300. And to report illegal dumping for clearing, contact Environmental Services on 044-802-2900. For removal of dead animals, please contact the SPCA on 044-878-1990. And for dead animals on the N2, please contact SANRAL on 082-553-4878. Together we can keep George clean and beautiful. Play your part. Say no to illegal dumping.
4: Attention employers, the Compensation Fund reminds you that submissions for the 2025 Return of Earnings are open until the 30th of June 2026. Submit online on www.labour.gov.za, then Online Services, then ROE Online, then Employer Registration and ROE Submission. Late submissions will incur a 10% penalty, and interest will be charged on overdue accounts after 30 days. Remember, employers must report any changes to business details within 7 days. All current letters of good standing are valid until the 31st of May 2026. For assistance, call 0800 321 322 or 0860 105 350. The Compensation Fund, working for you.
1: Goeiemôre, goeiemôre Jolien. Is 'n lekker koel dag hier in George, né? Maar ons is deurgedra, die Here het ons deurgedra, Here. Ek is so dankbaar vir die Here, omdat hy ons so lief het, dat hy bereid was selfs om op die kruishout te sterf vir ons, né? Ek is baie lief vir die Here. Jolien, ek wil net graag vra, jy nie vir my wil speel Going Home van die Gaiters, asseblief toch? Dus jy moet mooi bly, ek sal jou seker laat weet in die week of ek een draai maak in Oudtshoorn, maar ek sal jou op hoogte bring, nee. Baie lief vir jou, ek waardeer jou, ek waardeer ook maar vir Sebastian, wat vir jou kwaad is op een maandag, maar dis sy eie saak, hy, nee. Nee, maar baie liefde vir jou, mooi bly, kyk mooi na jou, groete, Edith.

0: Jolene and Sebastian. Makasih na taki yala dati radio. Mari parang kala kay Flexian. Mingala family. Yan sa Sebastian sa family. Nung saan mag sa family. Mari parang kung sa Flexian na smoke. Yak da. O, di ka na sa dark club. Yes lang ko. Okay. Di ka da. Pira ko.
1: Stop wasting money on advertising that people forget. If you want customers in your store, Eden FM activations and live broadcasts deliver. From George to Neisner, Mossel Bay to Oatson, in fact, we do the whole garden route. We take your brand straight to the people, live on air and live on site. We bring the presenters, the sound, the promotions, the giveaways, and the vibe. Your specials get airtime, your brand gets attention, your tills start ringing. Book now. Email marketing at edenfm.co.za or call 044-874-5085 or 078-395-4196 and secure your Eden FM activation before dates fill up. Eden FM, turning listeners into buyers across the garden route.
2: Ja, welkom terug. Ek het 'n belangrike boodskap gekry. Sean het ook geantwoord. Hy sê, Sebastian Jolene, hy sê ook Jolene Sebastian. Kan jy dit geloof?
3: Wat is jou naam nou daar?
2: Jolene.
3: Nee, Jolene, ek dink voor ons verder gaan, he. Ons sal moet een regstelling maak, Jolene. Jou naam is die Jolene. Mense sê mys vir jou Jolene of
2: dat
3: Jolene.
2: Dat is verkeerd, man.
3: Dat is verkeerd, man. Hoe spel mense jou naam? J-U-L I, I, nee?
2: I of I, net so jy wil, N, I.
3: Maar dit is J, U, nie J, O nie.
2: Ah, sê, dankie.
3: Ek denk, ek ken ook iemand wat lief is om so te sê vir jou. En ek baie mense wat ek sien, maar allemaal wat ek nou al gesien, het skryf jou naam so, Jolene, kijk daar.
2: Ek gaan hulle fijn.
3: Oe, jy nou Pat en Johnny.
2: En die naam van Oma Fees.
3: Oe, rou, moet jy gee daarmee Rui Gaart en ek hoor jou.
2: Die ja, ek grap net. So reit, is hulle gripsie, maar so reit. Neem net kennis as J.U. In elk geval, die sê, die vraag is een goeie vraag, die nommer maak vol. Ek wil dit ook gereeld vir alle in die dorp, so sê Sean.
3: Ek dink Sean gaan ons verduideliking gee.
2: Ek het ook gedink, hier kom nou helse verduideliking, maar hy het het ook gehoor, sê.
3: Ha, kom nou iemand recht die raad, Jolene.
2: Morgen, Jolene en gast, Sebastian, nee, ek ook die huisvrou hierso, krij nie vakantie daar nie, maar gelukkig geen kleinkinders vandag nie, een mens werk geldig by die huis hoor, sien altyd iets om te doen. Ai, mooi bly Annelies, Alexander daar van Neisna, wat so skryf.
3: Dis Alexander, nee?
2: Yes.
3: Annelies, ja, nee, dis een groot hier in FM luisteraar, daar, Jolene.
2: Absoluut.
3: Kijk daar, Jolene, kijk nou nie daar.
2: Ja, nee.
3: Ja, nee, wat? Jy moet hem nou lees wat ze daar staan.
2: More Jolene.
3: Nee, nee, lees wat daar staan.
2: Waar?
3: More Jolene.
2: Ek sê aan Jolene.
3: Sorry, Jolene.
2: Dit was saterdag my boze begrafenis. Huh? Jou muziek laat my weer van voor af huil.
3: Ai.
2: Goed. Ons gaan voort. Baie sterkte daar in die familie. Antie Dalsie van Mosselbaai.
4: Ai, goeiemorgen Jolene, goeiemorgen al my Eden meisjes. Jolene, ek wil vir oggend op hierdie heerlike, koel, koue dag al my Eden meisjes een mooie geseende dag en geseende week toewens. En groete en sterkte daar aan broer Malcolm en die familie. En dan ook aan Inta, hou julle maar lekker warm, sê my groet daar van broer Davie. En al my ander my Eden maatjes, en met een mooie geseende dagje, so ook my familie, en ook is baie lief julle. Jolene, mooi bly, nou helemaal warm, liefde, Dalsie.
2: Daar sê, en dan sê sy ook, mooi loop, Sebastian, niet iemand van my boodschappen sê, ek het amper gedink is, wat is haar naam daar, in Lavalie. Goeiemorgen Jolene en Sebastian. Julle kan nie kwaad raak nie, jou beert is jou beert, ek luister lekker na julle, ek gaan eers woensdag weer, ek geniet julle program Liefde Dorie uit die kouwe metro gronde mooi loop, nee ons is glad nie kwaad nie,
3: nee ons is kwaad nie,
2: ons krijg ons jaarlikse verlof, so ons mag nie kwaad raak
3: nie, ons is nogal nie kwaad nie, maar jy weet, vanaf as jy weet dat ek die breakfast jou gedoen het nie, en jy gaan werk toe, dan sien jy niemand op een vakantiedag. Jy is alleen na.
2: Baie waar.
3: Want jy het ons in die Semmerik place gewees het.
2: Dis doodstil.
3: Dis doodstil. Jy sien nie een mens.
2: Dat voelt as spookdorp in hy gebouw.
3: Precies. Nou is die deure gesluit. Alles is toe. As jy is silly. En die dorp is stil. Nou en dan een go George. Jy sien nie wat voelt
2: hy. Man, jy moet gesien het nou hier oor die paasfeesttijd. toe het ek mos nog vir so 2 of 3 dae pause show gedoen. Vooral op 'n vakansiedag. Daar is geen hier motig
3: niks
2: in die ronde nie. Jy moet maar vir 'n kabel.
3: Kyk die drysel. Dit is dooie show in die middag. Vir jou is wat uitsaai, wat luister, gaan dit lekker klink, maar as jy huis toe gaan.
2: Mense,
3: jy stoksiel alleen.
2: Is donk?
3: Ja, nee. Ligte is af.
2: Kom, ons kyk gou goeiemôre, Julie. Jong, jy lief gaan binnenkort weer begin.
3: Dit kan nie wees.
2: Op die TV dit gesien. Ek het nog nooit daai ding gekyk en net gehoor op paar die mense, maar...
3: Ek is hier voorstander van dit. Dit is nou maar my opinie, Julie. Dit is nou weer aan die topic. Ek gaan nou weer aangevat raak oor jy lief ook, maar... Ek is hier lief, mense. Hallo, jy lief. Ah, gaan jy lief weg. Lief, hallo. Geen mens daar nie.
2: Patrick, Aarte van Vieren sê, goeiemôre, Julien en DJ Sebastian.
3: Aarte, goeiemôre aan jou, Pat.
2: En ek dink ons moet een stukje muziek maak. Snazo moet ons al voor ons in nies doen. So, kom ons speel eniekie

Rofas, Rofas, Rofas. Ek ben net gauw van naar die boodskappe aangekom. Ons gaan uitspeel met die song. Mina Conrad sê, morgen Julien, gloe jou naweek was awesome. Ek luister veel sterkte met jou program. Liefde groete. Morgen Julien, hoop jy een rustige naweek gehad. Een mooi en gesiene dag vir jou. En allemaal wat ingeskakeld is, bekend en onbekend, Petronella Abelse. Dan die tyd te sê, goeiemorgen Julien, ingaak, mooi dagje vir jou. En Annelies Alexander sê, goeiemorgen Julien, groete vanuit die koue neus, na. Geniet die maandag en blijst nu zo warm. Letitia Moos, morgen Julien, kan daar saam met jou praat, lach my klaas, sê. En Florentia Malga sê, hartelike goeiemorgen Julien, en Sandra van Wijngaard sê, goeiemorgen Julien, mooi week vir jou. Sharon Arie sê, die Black Label bier, wat so gedoop word, en Landy Grootboom, is ook ingeskakeld. Dankie vir al die prachtige boodskappe. Ek moet uit, ek groet vir u, tot morgen. Morgen is het die jeugdiges wat die liggolwe gaan oorneem tussen 6 uur die oggend en 6 uur die aand. Van my kant af mooi bly. Sebastian is volgende aan die beurt tussen 12 en 2 keer met die Midday Connection saam met u.

0: uit Jolien, ek wil jou nie lastig val nie. Ek heb jou man gesê, ek soek ook zweter, en ek sal het betaal, wanneer ek gesê betaal, ek sal betaal, hoor. Jy maak my ook so zweter, Karin, ek sal betaal, vir die zweter, wanneer ek gesê betaal.
1: Hier is morgen Jolien, de pas. En dit is nou so na die gesprek van die Belinda Lou. Nee. Al wat ek weet, is een dame. En die dame is mees bekend in ons opvangsgebied. Waar al die Pakkeldorp. En, ek kan maar sê, omliggende gebiede ook. Jullie hebben een mooi programpje, Jolien. Dit is zo'n.

0: with Sebastian Coldridge.
1: Die Bankroof deur Joe Kleinhans.

0: Oh, dit is hoogtyd dat ons vennootskap vier.
1: Die bottel wijn is amper ouder as ek.
0: Skink asseblief, is daar een speciale geleentheid.
1: Goed. Ek drink nie eindelijk in die dag nie, maar dit is een speciale geleentheid.
0: Ja, sal ons klink op een winsgevende vennootskap. En my nieuwe sekuriteitsstelsel wat geïnstalleer is in perfect werk. Dankie vir al jou moeite, Vincent.
1: Op my superpartner in goeie besigheidsjare.
0: Daar gaan hy.
1: Gezondheid.
0: Kom, ons sit 'n paar minute hier op die tuinstoele. Oh, is lekker koel hier.
1: Ja.
0: Ek wou nog vir jou sê, my prokureur het gebel.
1: Ek kan amper raai waar oor.
0: Hy is Kleinbult toe ontbied.
1: Ja, ek het die prokureur op Kleinbult gesê, ek verkies om deur Miss Juliana se prokureur te werk.
0: Ja, dit was slim van jou. Ek verstaan nie, hierdie Koevoet Breinders het 100.000 rand aan jou nagelaat.
1: Wat ek nie wil hê nie. Want dit sê dankie, hier is geld omdat jy my gehelp het om op parool uit te kom. En dis nonsens. Ek ken nie die man van geen kant af nie.
0: Wel, jy kan in elk geval van die geld vergeet. Die polisie is van plan om die erfgeld as gesteelde geld verklaar te kry en dit te konfiskeer.
1: Blaam my nie.
0: Ek moet sê, ek was nogal verbaas om te hoor dat die Koevoet so baie van Shirley Adams dink. Hy het 'n oorgrote meerderheid van sy geld aan haar nagelaat.
1: Hy het die 3 maande wat hy op Maresburg was in die woonstel langs haar gebly. Dis nou voor sy 'n nuwe woonstel gekry.
0: Ja, maar dit beteken Shirley het in die 3 maande se tyd 'n engse indruk op Koevoet gemaak.
1: Ek weet sy het hom so af en toe Kleinbult toe gevat. Nou weet ek, dit was om by die prokureur uit te kom.
0: Ek hoop nie sy sit haar hart op die geld nie, want soos ek by my prokureur verstaan, het die polisie klaar hulle hake vastgekap oor haar die erfgeld.
1: Dis die groot probleem nie. Die eintlike probleem is, Maresburg gaan my en Shilly lelik gaffel.
0: Maar hoeso?
1: Omdat die dorp nog meer as tevore gaan glo, ons twee sit agter die bankroof.
0: Ons dorpenaars floreer op skinnernies. Jy kan jou maar regmaak vir 'n tuiggesprek met die kaptein.
1: Ek wag daarvoor.
0: As hulle net die skurk of die skurke wil vastrap wat Koevoet met die bankroof gehelp het, dan sal al hierdie skinderstories vinnig oorwaai.
1: Jy dink so, Miss Juliana.
0: Ek glo so. Maar het klinkie vir my, daar is baie sukses op die misdaadfront in Maresburg nie.
1: Nee, van het Fanny Manders vermoor is het of het net slechter op die dorp geword het.
0: Ja, kyk hoe het ek deurgeloop onder die skurke.
1: Ek kan nie glo, niemand het gesien toe mis se motor aan die brand gesteek is.
0: Ja, wat sê jy van my bure oor aan die straatse kamera? Die een wat net mooi stikkend is toe daar by my huis ingebreek word.
1: Hulle het my gebel. Ek werk môre by hulle. Hulle hele security system moet ge-upgrade word.
0: Is net jammer hulle dit nie vroeër laat doen nie.
1: Die dag stap aan. Ek moet by die huis kom.
0: Ek het alles wat ek jou skuld in jou bankrekening inbetaal.
1: Ja, dankie, Miss Juliana. Ek het gesien. Die SMS het deurgekom.
0: Oh, ek sit nog 'n bietjie in die tuin. So warm. Mens is lus vir niks nie.
1: Wag, geniet dit. Maar ek moet gaan.
0: Ons praat weer.

0: Hoekom is ek hier verbaas nie?
1: Genade, ek dog jy kom nie huis toe nie. Kom jy altyd so laat by die huis?
0: Ek moes eers 'n paar goedjies vir my kombuis koop. My kaste is leeg.
1: Net jammer, jy kon nie jou erfgeld gebruik vir jou inkopies nie.
0: Ja, toe. Ek wag die hele tyd dat kaptein my bel en my polisiestasie toesammens.
1: Daar's 'n amptelike verklaring van Koevoet dat jy hom gehelp het om op parool uit te kom.
0: Nee. Dit confirm dat iemand my briefhoof en my naam gesteel het. Als! Net om my te frame dat ek die gemors gehelp het.
1: Jy is nogal slim van het jy Juliana as 'n prokureur begin gebruik het.
0: En kaptein weet goed, jy mag nie met my praat as my prokureur nie bystaan nie.
1: Goed. As jy dit meer geniet om met my in die aanklagkantoor te gesels, sal ek hom bel en julle polisiestasie toe laat.
0: Ek het baie werk om te doen. Daar is zero zilch wat ek kaptein kan vertel. Ek het amper van my stoel afgeval toe die prokureur op kleinbeeld my van die erfgeld vertel.
1: Ek koop nie jou onskuldige vroomstories nie.
0: Hoekom praat kaptein nie liever met Shirley Adams nie? Ek dog, ek slik my klein tongetjie in toe ek hoor die sleg Koevoet gee al sy geld vir haar.
1: Sy sal haar beurt kry. Sy het Koevoet daarmee gehelp om uit die tronk uit te kom nie.
0: Dis exactly hoekom kaptein nie vorentoe gaan om misdaadbak sla te gee nie.
1: Stadig nou.
0: Nee, kaptein se kop hak te maklik vas by een ou dingetjie. Dis of kaptein nie kan wyd kyk nie.
1: Wil jy my vertel hoe ek my werk moet doen, meneer Vogel?
0: Ach, kaptein, ek weet ek is nie die guilty party nie. En hoe meer kaptein se kop by my vashak, hoe meer weet ek, kaptein gaan nêrens kom met die investigation nie. Jy gaan net al in die ronde bly maal en maal.
1: Hoekom bly jy nie liever by jou swyswerk en los die polisiewerk vir my nie?
0: Nou, dis fyn met my. Maar as ek swys, haak ek nie by een plek vas. Ek swys vorentoe, na 'n punt toe.
1: As ek by my punt vorentoe kom, sit jy met jou bas in die tronk, soos Koevoet Breinders vir 20 jaar gedoen het.
0: Ja, laat ons maar agree om te disagree.
1: Ja, ek loop liever voor ek die verkeerde ding sê. Jou prokureur sal vir my hoor.
0: Ja, dat weet Vincent Vogel maar al te goed.

0: Dankie dat ek mag gesels.
1: Ons lank jy weet, jy praat hier weer met Vincent Vogel, sonder dat my prokureur teenwoordig is nie.
0: Dan onttrek ek hom en die prokureur dag na dag uit hulle werk en ontbied hulle polisiekantoor. Ja,
1: doen het. Ons gaan ons nie deur jou laat boel in die kapuit. Hoekom lig jy my nie liever in oor die vordering wat jy met al my sake maak?
0: Ek probeer.
1: Ek luister.
0: Ons het inligting, die Street Ninjas, die bende wat so bedrywig is op Maresburg, was betrokke by die verwydering van jou plakate en die aan die brandsteek van jou motor.
1: Daar's 'n hele paar bendelede. Julle weet nie presies wie die belhamels was nie, maar
0: nee. Dit was nog altyd die probleem om die bende suksesvol te vervolg. Jy kry nie altyd op die man af inligting nie. Maar ons het begin om van die bendelede te ondervra.
1: Ek en jy weet, die Street Ninjas is net die pionne op die skaakbord. Maar die groot vraag is, wie het hulle gehuur en wie het hulle betaal om my plakate te steel en aan die brand te steek?
0: Dis presies wat ons probeer uitvind.
1: Nou, hou op om my venoot te tuister en fokus op die regte skurke.
0: Verskoon my, maar ek bly wonder, hoekom het jy so 'n sagte plek vir Vincent Vogel?
1: Kyk, ek het gesukkel en hard gewerk om te kom waar ek is in die lewe. Het is lekker om iemand met potentiaal te sien en om te help ontwikkel. Ek voel net so oor Nettie van Potpourri. Gaan jy haar ook nou begin lastig val met jou ongure vrae?
0: Ek doen net my werk.
1: So hoor ek, maar met min sukses, verstaan ek. Hoor die kaptein, jy moet my nou verskoon, ek moet ry vir my volgende vergadering.
0: Sterkte!
1: Nee, dis wat ek vir jou moet sê, sterkte! Ek hoop as ons mekaar weer sien, het jy vordering om te rapporteer, kaptein?

0: of jy kan oudswering, en is moeg van die stof en vir kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar ten skawas en tyre repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn, die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
1: Laat jou eer kan jou swoeg en maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values,
1: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
2: en the Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
1: Jou stem in die paradys.
3: Ja, nee, beslis, jou stem hier in die hart van die paradys. Ja, wat interessante episode daar. Ek bly dit sê, die bankroof. En ek dink nou net as ons mense met so praat, nee, kom ons begin so te gesels. En ek sê miskien vir my collega, jy weet, luister jy vir my? En dan loop ek miskien aan Jason stand en sê, Jason, ja, Sebastian, ek roep in jou, daar's iets. Ja, nee, want ek moet sê die bankroof is interessante radiodrama. Ek moet sê episode 16, baie interessant, ek kan nie wag vir môre nie. Episode nummer 17 en jy hoor hom net hier op die Midday Connection. Ja, wil net gehoor, dalk gaan ons ons sportman in die hande kry vandag. Ek het van vroeër 'n boodskap gestuur, hoor, is die man in die gang, nee? Maar nou ja, ons maak ons gereed vir daai saak, die nuushoogtepunte, en binne enkele oomblikke sal ons aansluit by Jolien Verrouza Bakier, waar sy vir ons dan daai Afrikaanse nuushoogtepunte gaan deurgee. Maar voor ek daar kom, Jolien, is jy gereed met die Afrikaanse nuushoogtepunte? Jolien, kyk my, soos iemand wat niks lis is vir niks, jy. Weet jy, hoe werk dit? Lis, niks, lis vir niks. Sy sê, dis die waarheid, daar is een manier, geen manier, is een bas. Nou kom ons, maak ons gereed, die nommer natuurlijk in die atelier is 044-884-081. En sê, baie dankie dan ook aan Snaas Ogoewa, wat vir ons vroeger daar, is die Tossa Nies gegeen het. Sy sal soek so later bykie terugkom, dan sal sy met ons gesels, so drieerse kant, sal sy weer vir ons die nies bring. Hallo Sebas, ek sien ek het nou een dokter geword nou. Dokter Sebas, wat denk jy, werk die beste vir griep? Wijn, of wijn, ek luister, sê DJ Stone. DJ Stone, ek denk, jy kan jouself kan antwoord daar. Jy sal jouself kan antwoord. Die, wat denk jy, wat is die beste keuse vir griep? Wijn, of wijn? Ek denk, jy het al reeds die antwoord, broeder. Die nummer in die atelier is 044-884-0831 en ons WhatsApp link is 060-505-2693. Gepraat daarvan, broeder, ek het afgekom op een man. Hierdie man het een story vertel oor maandag. Nou, ek weet nou nie jou, maar sal maar kyk of ek daai ou in die hande gaan kry, daai story vir jou te kan deurgee. Maar kom ons maak ons gereed gou vinnig, as musiek breek ek vat, en dan kom ons sluit ons aan by die Afrikaanse nuushoogtepunte, gelees in Afrikaans deur Jolien Verhouse Makier. En wat ons gaan neem tot daar is natuurlik niemand anders

Tijd precies 12:30, je volgt in Nieuwsbrief Druk in Afrikaans. Mijn naam is Jolien, goeiemiddag. Twee vrouwen is in die Mosselbaai streekhof gevonnis vir die besit van beskermde en bedreigde plantspecies. Die leier van die Democratische Alliantie, Gordon Hill Lewis, sal môre 16 Junie die hoofrede by die partijse jeugdag saamtrek in Durban lever. Die politie in Kuilsrivier het dwelms met 'n beraamde straatwaarde van 3 miljoen rand tydens 'n klopjag by 'n plaaslike gasthuis beslag gelê. Die parlement sal vandag die nasionale jeugparlement in Johannesburg byeenroep om die 50ste herdenking van die 1976 studente opstande en 30 jaar van Suid-Afrika se grondwet te herdenk. Progress Rugby Club van George het Heidelberg saterdag met 42-27 geklop in al SWD Superliga A wedstrijd. Dit in jou financiële nuus volg bykie later om 1, wanneer ek vir die volledige bulletin gaan bring.

0: Dit trek mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
3: Eden FM Oudtshoorn 103.6 FM Stereo.

iemand lief met die blauwe bullen en die Arian, hè? Nou ja, ons is trots, rechtig waar trots op die blauwe bullen. Kijk, dit is mis nou so 3 minuten voor die uur van 3 minuten voor die uur van 1. En ek moet sê, rechtig waar trotse oomblik daar. Ek stem saam met meneer Melando daar. Baie dankie, broeder, vir die merkwaardige punt wat jy gelig het daar. Dis 'n groot oomblik, nie? Weer eens is die Afrikaanse span, was nog die bulle wat laaste. Nee, die blauwe bulle het in die, dink in die half interronde, ja, semifinale, dink ek. Het hulle uitgeval, so een tyd terug. En toe was dit weer die Stormers, wat ook weer daar was. Maar hierdie keer, is dit hierdie manne. O, oh, ja, nee, wat. Hulle gaan ons vat tot by die nuus omstreeks 1 uur. O, Steve. Hy is mos 'n groot blauwe bulle broeder.

Luister na Eden FM, people sies 1 uur die volk die niets in Afrikaans, my naam is Julien, goeiemiddag. Twee vrouwe is in die Mosselbaai Streekhof gevonnis vir die besit van beskermde en bedreigde plantspesies, Skabile Duma 27 en Bulungile Matwane, 53 is in hechtenis geneem nadat 2641 plante, insluitend 516 plante van 16 bedreigde species, tydens een gesamentlike operasie in juni verlede jaar in 'n houer in Kwanongaba ontdek is. Albeit is tot 2 jaar gevangenisstraf gevonnis, waarvan 1 jaar vir 5 jaar opgeskort is, of 'n boete van R10,000. Bewaringsagentskappe het die skulddigbevinding verwelkom en die belangrikheid van intelligentie gedrewe ondersoeke en vennootskappe in die bekamping van omgewingsmisdaad beklemtoon. Die leier van die Demokratiese Alliansie, Gordon Hill Lewis, sal môre 16 Junie die hoofrede by die partij se jeugdag saamtrek in Durban lewer. Die DA doen 'n beroep op jong Suid-Afrikaners om as kieses te registreer en beklemtoon dat deelname noodsaaklik is om 'n beter toekoms te bou. Die partij het diensleweringssuksesse in munisipaliteite soos Mgweni, Kaapstad, Midval uitgelig en gesê meer burgers kies die DA vir skoner regering en veiliger gemeenskappe. Die jeugdagboodskap is duidelik. Registreer om te stem, ondersteun doeltreffende regering en help om Suid-Afrika se toekoms te vorm. Die polisie in Kuilsrivier het dwelms met 'n beraamde straatwaarde van R3 miljoen tydens 'n klopjag by 'n plaaslike gasthuis beslag gelê. 'N Vrou van 29 jaar en 'n man van 35 jaar is in hegtenis geneem nadat beamtes Mandrax-tablette kristal metafetamien en R17,000 kontant in 'n voertuig buite die perseel ontdek het. Die verdagte sal na verwagting woensdag 17 Junie in die Kuilsrivier Landdagshof verskyn. Owerhede sê die operasie gelei deur die taakspan teen ekonomiese misdade beklemtoon die belangrikheid van die intelligensiegedrewe polisieering om dwelmhandel netwerke in die Weskaap te ontwrig. Die parlement sal vandag die nasionale jeugparlement in Johannesburg byeenroep om die 50ste herdenking van die 1976 studenteopstande en 30 jaar van Suid-Afrika se grondwet te herdenk. Die sitting onder die tema jeugbemagtiging vir 'n volhoubare toekoms sal besin oor die grondwet se invloed op gelykheid, samehorigheid en jeugontwikkeling. Oorlewendes en aktiviste sal deelneem aan 'n paneelbespreking oor die gebeure van 16 Junie 1976. Die program sluit 'n openingsrede deur die voorsitter van die Nasionale Raad van Provinsies, Refilwe Motsoeni Tsepane, en slotopmerkings deur die speaker van die Nasionale Vergadering, Toko Didiza, in met wye jeugverteenwoordiging wat deelneem. Progress Rugby Club van George het Heidelberg Saterdag met 42-27 geklop in hul SVD Superliga A wedstryd. Nadat hulle rustyd met 'n skrale 21-17 voorgeloop het, het Progress in die tweede helft weggespring en 6-3 teen Oraibi se 3 aangeteken. Die vleel Clint Wagman en losskakel Eric Zana het al 2 keer gaan druk. Ondanks die feit dat hulle byna 60 minute lank met 14 spelers moes klaarkom na 'n rooi kaart, het die tuisspan met aanvallende rugby beïndruk. Hy het sterk begin, maar later teruggesak en hul tweede en derde spanne het ook verloor, wat dit 'n teleurstellende dag vir die klub sonnesteeners gemaak het. Ten slotte, die finansiële aanwysers kortlike gelede het die rand teen R16,18 teen oor die Amerikaanse dollar verhandel, R18,78 teen oor die euro en R21,73 teen oor die Britse pond, goud het teen $4,337.20 per fyn ons verhandel, brentolie olie was geprys teen $87.33 per vat, en 'n bitcoin het teen 65,000
$548.65 verhandel. Dis einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin is om 13:30 in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg hierna. Nou ja, toe, welkom terug, tyd 6 minute na 1, hier volg die weerverslag van die Westnoord en Suidkaap vir vandag maandag die 15de Junie 2026, Klinkeroe, Oudtshoorn, de Rust en Thuisesdorp, 514, bevolk, langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Baai, 916, Essequa, Albertini, Riversdal en Heidelberg, 716, Kanneland, Karretsdorp, Ladysmith en Zouwaar, 716, en Swellendam 6.14, Uniondale 6.12, en hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek al webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

0: Dunedin FM Oatwurn, 103.6 FM Stereo. Dunedin FM Oatwurn, 103.6 FM Stereo.
1: Dit ritmos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleë? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries, vir die lekkerste vis en chips in George.

We verberg se mens as ek gebore op die plek skop skop nes my vader.

pak op jou goeikies. Sê maar so lang, skip skop, skip skop, sê goodbye. Linkerhand of die rechterhand, wat se kant le die plekke misverstand. Se bleef meneer, ach, sê toch weer, is dit die pad wat ons mag more fat a stucky leg in a stucky leg down.

0: van Suidkaap, wees gegroet in haar verwillingsland, van ons Heer en Meester. Ja, ek is maar Sarah aan die kant van Oudtshoorn en ons bied hierdie week geopende hemele aan vanuit ons Oudtshoorn atelier en daarvoor prys ons maar aan die Heer. En ek gee oor vir my mede kollega om hier te begroet.
1: Hartelike goeiemiddag aan al die FM luisteraars op die program Geopende Hemele. Dit is Oudtshoorn se beurt om saam met u deur die week te gaan en saam met u deur die week te bid. So dis hoekom ek u groet in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. My naam, soos u weet, is Sister Jenny Koelman en ek groet in Jesus naam.
0: Dierbares, ek van u vanmiddag begroet met hierdie woorde opgeteken in Psalm 3 vers 9. Hulp kom net van die Here af. U laat dit goed gaan met die volk. Dierbares, ek moet vir u vanmiddag bid vir die jeug. Here, as ons vanmiddag kom stil word voor die kruis, Here, dan lê ons vanmiddag besonder ons self eens neer voor die altaar. Here, reinig ons van alle ongeregtigheid. Here, help ons as ons vir die jeug bid, as ons intree vir iemand, laat ons rein voor u kan verskyn. En Here, vanmiddag kom ek met elke jeug, met elke dogter, met elke seun. Here, op hierdie oomblik is hulle besig met die eksamen, Here. Kom, voorsien hulle van kennis en wysheid en insig, Here. Geopende ore van u af, Here Jesus. Here, laat hulle werkies wat hulle hierdie 6 maande geleer het, goed sal doen. Goed op met die pen sal neerlê, Here Jesus. Here, ek bid vir hulle gehoorsamigheid vanmiddag aan u, Here. Ek bid dat die elke kind sal ontmoet in die naam van Jesus. Here, u het vir elkeen van hulle 'n mooi lewe gegee. U het vir hulle gesondheid gegee, liefde en vrede. Here, maar die Satan kom en hy verniel ons kinders, Here. Hy vat die vrede en die liefde weg uit ons kinders se harte uit. Here, hoeveel kinders is in gevangenis op hierdie oomblik? Here, hulle is tussen skool en gevangenis, Here. En daarom kom ek vanmiddag so swak en nederig na u toe vir hulp, Here Jesus. Want u sê, u hulp kom van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. En vanmiddag kom ek dat hierdie kinders kan besef, daar is niemand anders wat hulle naartoe kan gaan nie. Daar is niemand anders wat hulle by hulp kan kry nie, alleenlik by u. Here, word vanmiddag verheerlik in hierdie kinders se lewe. Here, laat hulle sal besef die goedheid en die guns kom van u af, Here. Die gesondheid, die genade, die liefde, die vrede, dit kom alles van u af, Here. En laat hulle vanmiddag sal nader beweeg na u toe in die mooi naam van Jesus Christus. Kom maak hulle vanmiddag los, Here, van dit wat u van u af is. Kom skep vanmiddag vir hulle reine hand, Here. Laat hulle kan besef, Here Jesus, u is God en u is God alleen, Here. Werk in hulle harte, hulle siele, hulle gees, Here, vir 'n goeie verstandhouding, vir 'n gehoorsaamheid aan u, Here. Gaan vanmiddag nie een van ons jeugkinders in hierdie Suid-Kaap verby nie, Here. In die naam van Jesus, ek pleit vanmiddag die bloed van die lam oor hulle kosbare lewe. In Jesus naam, amen en amen. Dierbares, ek is maar Sarah en ek kan van Oudtshoorn en ek groet u in die mooie naam van ons Here en Meester. Ek gee oor vir my kollega om u te begroet.
1: Amen, dierbares, ons het gebid vir ons jongmense, want ons jongmense loop doelloos rond in hierdie paaie van Oudtshoorn. So ons vertrou die Here het ons gebedes verhoor en dit sal antwoord, dat ons jongmense ook 'n doel het en 'n visie het vir hulle lewens. My naam, soos jy weet, is Sister Jenny Koelman en ek groet die mag jy geseënde dag en week hê. Shalom.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en Pieter van der Westhuizen.
2: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
3: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, een gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap waterzuiveringsproces.

Clickly, clickly, clickly.

weet jy's uit jou plek, hulle hou jou vir die gek. Ek weet my hart is buite, aan jou kant van die ruite. Ek en jy leef in twee werelde. In myne die son en in joune die reën. Maar ek is niks minder as jy alleen. En ek is niks meer

0: 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobiletronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM.
1: Jou stem in die paradijs.
2: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place.
3: Asma beïnvloed meer as net asemhaling. Dit beïnvloed slaap, skool, sport en die alledaagse gesinslewe. Die Universiteit van Kaapstad, saam met die Nova Institute, soek kinders in Oudtshoorn tussen 6 en 15 jaar oud met asma om deel te neem aan 'n belangrike asma navorsingsstudie. Die studie sluit asemhalingsevaluerings, asma monitering en allergie verwante toetse in om beter te verstaan wat asma simptome by kinders veroorsaak as gevolg van 'n veranderende klimaat. Dit sal ons help om vroeg op te spoor wanneer hul asma vererger, sodat hulle gouer hulp kan ontvang. As jou kind asma het, bel of WhatsApp vir Dwight Morgendal by telefoonnommer 076-689-8450. Van elke kind verdien gesonde longe, sodat hulle makliker kan asemhaal.

0: Laat jou erk aan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer

As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vir kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: Dit reik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
3: Donker word die lucht so blauw. Ek sit hier in my flat alleen. Die lucht is vars, die reen is stil. Die aandse wil skaars begin. Ek is vreemdeling, een vreemde stad. Niks branders oorkandeer die pad. My deur staan heeldag wat ek op, maar nog net stilte het hier ingeloop.

0: Ongeniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en
2: Droppie in die boks om binnen, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou?
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

0: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
1: Laat jou erk aan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die achterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
1: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
2: en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
1: Jou stem in die paradys.
3: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
4: Bly jou kind aan asma deur deel te word van die SA Cares Asma Sentinel Studie wil die Nova Institute jou help om die toestand te verstaan en te hanteer. Ons studie help jou om die allergie wat jou kind affekteer te identifiseer, asemhalingstoetse te doen, die luggehalte te meet en medische hulp en advies te kry. Ons benodig 60 kinders tussen die ouderdom van 6 en 15 wat asma het of kinders wat in dieselfde huis as 'n asmaleier woon om deel te neem aan die studie. 'N Klein finansiële toelaag sal ook aan die deelnemers van die studie betaal word. As jy belangstel om jou kind se naam in te dien, skakel of WhatsApp Dwight morgendag vandag by 076-689-8450 of kontak die Nova Instituut deur hulle website by nova.org.za. Asma kan bestuur word deel van ons span.

0: Hartelijk goeiemiddag hier in FM. Ek groet vir jou hier uit die Oudtshoorn Atelier. Dis maandag die 15de Junie 2026, 11 minute oor 3. Welkom by ons daaglikse draaivousen. Vanmiddag deel ek graag saam met u 'n teksvers opgeteken in Jesaja 43. En ek lees vers 19 uit die 1983 Afrikaanse vertaling. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak 'n woestyn in die woestyn 'n pad. Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. Jesaja 43 vers 19, kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak die woestyn op pad. Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. Onse God en Hemelse Vader, Here, ons is gereed vir nuwe dinge. Here, kom maak in ons woestyn 'n pad. Here, laat die riviere in ons droë wêreld ontspring. God van nuwe dinge. Wat 'n goeiemôre hier in FM. Hier is Neville D met nuwe dinge. Is jy gereed? Is jy gereed vir nuwe dinge om te gebeur in jou lewe?
1: Ek wil vandag hier sing, ek wil dit sing aan die mense van Olifantshoek, die Noordkaap.

0: Ja, Here, ons is gereed vir nuwe dinge. Kom, U Meester. Kom, Here, kom. En maak 'n pad in ons lewenswoestyn. Here, in ons droë wêreld, laat daar weer 'n vuur ontspring. Ons is gereed vir nuwe dinge. Dankie, Here, ons loof en ons prys U. Hy doen 'n nuwe ding. Kom doen hier in FM. Oh. Amen. My God, hy doen 'n nuwe ding. Hartlik goeiemiddag. Welkom by Maandag. Kom ons klim sommer verder in hierdie maandagmiddag in. Hier gaan ons.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
0: Eden FM, hartlik goeiemiddag.
2: Yes, how are you?
0: I'm good. Yourself?
2: Good, thanks. Walter here. I'm calling you from GPAA, Government Pension.
0: Yes, sir. We are live on air.
2: Hello?
0: Yes. You may go ahead. We are live on air now, on radio.
2: Oh, okay. No, I'm calling you in regard to something else.
0: Yeah.
2: Because, I've been trying to get hold of your station.
0: Okay, I can give you the office number.
2: Yeah, can you give me the office number?
0: Yeah, and also for the listeners while they are listening to our conversation, it is 044.
2: 044.
0: 044. Yes, 87.
2: Yeah.
0: 45.
2: 8745.
0: 085. Yes, sir. That is 044-8745-085.
2: All right. No, not a problem. Thank you so much.
0: Thank you. You must have a lekker day. Okay. Bye-bye. And that is how we roll on the Afternoon Drive. How do you know that you are listening to the Afternoon Drive? There will be signs. Ja, daar sal tekens wees. Uit 'n pragtige bos op baie meneer en mevrou Cameron, hartlik goeiemiddag.
3: Sê 'n goeiemiddag, Paula, op
0: middag.
3: Ingehak en ingeskakel is Maandag, waar brand
0: dit? Hey.
3: Ja, my God, hy doen 'n nuwe ding. Hey. Ja, baie, baie dankie, Here. Ek weet jy gaan vir ons luisteraars 'n nuwe ding doen.
0: Amen.
3: Al ons senior burgers is hartlik gegroet, spesiaal aan die kant Das, daar aan die kant van Heidelberg.
0: Mm.
3: En haar pragtige dogter aan die Titty. Julle is hartlik gegroet, die pragtige mos op baie ingehak en ingeskakel, meneer Amas. Die Camerons uit die pragtige Mosselbaai.
0: Lekker, die Camerons het 'n pragtige Mosselbaai. Hier is net vir matlik goeiemôre. Hallo. Good day. Hallo. Niemand wat met my praat nie. Dit lyk na suster Piet en broer Piet. Hartlik goeiemôre.
4: Goeiemiddag, Mr. Polla, en goeiemiddag aan al ons pragtige luisteraars. Mr. Polla, baie, baie dankie vir die drywousen.
0: Amen.
4: As ons nou nog nie gereed is vir nuwe dinge nie,
0: yes,
4: dan verstaan ons nie,
0: ja,
4: die woord van God nie. Want hier gebeur so baie dinge. Weet, vandag is het my ouse se 68ste verjaarsdag. En die Here het haar gedra, sy is gesond.
0: Jesus.
4: Dit gaan goed met haar, prys die naam van die Here. En vanaand word hier in ek en broer Piet se woning 'n diens gehou, nuwe dinge.
0: Amen.
4: God maak vir ons 'n pad in die woestyn, en die riviere en die wildernis. En die woord sê, sal julle dit nie sien nie?
0: Mm.
4: Prys die naam van die Here. Ons sien, Mr. Polla, en daarom eer ek die Here vir u gehoorsaamheid.
0: Oh my
4: en
0: God.
4: Vir u bemoediging dageliks. Dit bou my, dit stig my, en dit laat my erken, halleluja, isn't it good to know the Lord? Isn't
0: Amen.
4: It good to praise his name? Isn't it good that he's, we know that he's always there for us? Sister Paula, liefde en sien. Sister Pet en broer Pet, ons geniet die program ten volle.
0: Amen.
4: Tata,
0: Sister Pet en broer Pet. Wat een bevestiging. Ja, Here, nuwe dinge.
5: Eden FM. Hallo, hartelijk goedemiddag. Hallo. Die een weet nou nie, die een meere bel nou nie. Hallo, hartelijk goedemiddag. Ha, wat ek op hold gesit. Ha, wat ek kon gehoor het, is gaan hartelijk maar buiten. So, as ek een kind is betrokken. Ja, het moet een lang naweek, het is een lang naweek. Ja, maar kom eens doen die ambtelijke begroeting hier op jou drive time. Gabby Lou is gereed, hartelijk goeiemiddag Gabby Lou, welkom bij maandag. Dit is die 15e. Lekker lang naweek vir die onderwijsers ook. Zzz, zzz, zzz, zzz, en ander staatsambtenaren waar die 15e. Zzz, zzz, zzz, zzz. Oh, die panneraas. Oh, vet rankies, lekker, ne? Gabby!
6: Alright. Goeiemiddag, waar jy vanmiddag in die wereld is nie? Jy. Suid-Afrika, I really love my life.
5: Oh, dis te sweet.
6: Jou daar, in die noorde, te praat om jou daar, in die suide, jy in die weste, en
5: definitief
6: jy
5: in die ooste,
6: nie waar jy nou is. Nie.
5: Lekker man.
6: I really love my life.
5: Verstaan jy? Oh, it's Gabby Lou on the afternoon drive. Ach man, dat is lekker hier op jou nummer 1 radiostasie. Eden FM, jou prachtige stem in die paradijs. Samen met mij, die hops, kadops.
7: Goedemiddag, Ankepoort. Ik is op Eden FM, Angwesteken. We pullen maas op mijn grap.
5: Ja.
7: Kom ons begin. Mama vaart mij huis toe. Mama roept mij thuis toe. Zang voor mij, aguma, aguma, aguma, mama. Aguma,
5: Ah, sy nie oude kiesie. Ja, die woord van die Here sê, ons moet weer soos kinders word, ne? As ons eendig, die koninkryk wil beerwe, Eden FM, luister van die hop sommiddag, word soos een kind. Waar is die kinderlijke onskuld, waar is die geloof van jou, van net glo, ne? Limi! Lekker zei. Groot nog een goeiemiddag.
8: Goeiemiddag.
5: Hey.
8: Heerlijk. Ingeskakel. Eden FM. Paula Masse program.
5: Ja.
8: Afternoon drive.
5: Zeg voor jou.
8: Hai, dan gaan ons. Goeiem, Paul.
5: Hey, goeiem. En hier is Jody Yankees bij die nationale lied van die afternoon drive. Hallo jij, Jody. Dat is jou rij, Jody. Dat is even mijn drukke knopje, die groen knopje. Hij gaat ons, Joe. Hij gaat ons. Ah, oh, nou zo we naar Beachback op een maandagmiddag. Kom nou hier in even. Jij zet zelf je kleren in jouw maandag.
9: Oh.
5: En dan zet je nog bij. Njarrrr.

Hier in FM Tannie Lies, kamfer van Oudtshoorn sê die volgende. Goeiemiddag Paula Hops. Ek groet allemaal wat ingeskakel is en al ons omroepers en al families. Baie dankie Tannie Elise.

0: Eden FM, hartlik goeiemiddag, welkom by die draai.
1: Hoi, middag Paul, baie dankie vir die prachtige woord van bemoediging.
0: Amen.
1: Ja, ek wil net vertel van my dochter Wendy Simon en vir haar seun Wendell, en om het vast aan die woord van die Heer

0: hou net vas, glo en vertrou, en hou net vas aan die woord van die Here. En dan wil ek graag van my vriendin Martha Oktober in Mosselbaai, vir Cathy de Brand en vir Victor Carolus in Mosselbaai, as ook daar vir Jack Windvogel en vir MP Joseph, de ander bestelse, jylle met een mooie en geseende dagie, en jylle is nog altyd in my gebede. Mooie dag, Paula, ek kom aan liefde van Dalsie.
1: Dalsie, baie dankie. I bet you didn't know that. Welcome, Ida.

0: Ja, dit goeiemiddag as jy nou net ons ingehake die tyd presies 24 minute voor 4 as jou afternoon drive met my Paula Hobbs Kedops. Kom ons luister gou. Wie praat saam met ons hier in Waslapieland by 060-505-2693. Hartlik goeiemiddag.
1: Goeiemiddag meneer Amas. Ek is Elisabeth Osou van Heidelberg. Ek wil net asseblief sterkte toewens aan die Pietersen gesin wat hulle broer verloor het, is ook my neef en sterkte vir hulle en dan wil ek ook vir hulle net sê om net hulle oge vestig te op die Here, want die Here is daar ook in ons pijn en ons hartseer. Wil ek ook vir Brian Adams dat die dag sy verjaarsdag vier en meneer Eso ook, hy sal weet wie dit is, hy is my sisterse kleinkind, ook hy moet ook sê vir die haastdag vir, die vrou, want die mamie dink aan jou, en die mamie bid vir jou, ne, mooi bly, en ook vir julle in die atelier, God seën, hi.
0: Hartelijk goeiemiddag, ja, benieuwd de volgende minuut of wat gesels ek saam met drie prachtige jong dames. Hulle is hier met een bepaalde boodskap specifiek vir onze jong mense. So hou jou oor by die radio, bly ingehaak en bly ingeskakel. Dit is jou afternoon drive saam met my, Paula Maas.

0: Looking for a job in George? The Western Cape government is offering 6 free Go George bus rides for job seekers traveling to job opportunities, interviews, and other work-related travel. Sign up now at gettingyoutowork.westerncape.gov.za. Daar is hy, en soos beloof, as ek nou in gesprek saam met hierdie prachtige jong dames, en ek gaan nie die kans vat om hulle name eers te noem nie, want hulle het sulke prachtige name. Maar kom ons begin eers by die begin. My naam is Paula Maas, hartelijk goeiemiddag, welkom hier by die Afternoon Drive.
1: Goeiemiddag oom Paul, en aan al die luisteraars van die groter Oudtshoorn gemeenskap, en ek wil net baie dankie sê aan oom Paul en die Eden FM vir die belangrike geleentheid wat u ons gegeen het
0: ja.
1: Vandag.
0: Maar jy het nog gesê wie jy is.
1: Ek is die André Duplessis, voorzitter, ja.
0: Die André Duplessis.
1: Voorzitter van die Bridgeton Civic Jeugdhulp. En ek het gestudeer op Stellenbosch as ook op Bloemfontein Universiteit vir Town Planning, Stadsbeplanning.
0: Hmm. Ja. En hierdie twee dames wat aan die oorkant sit, hulle kyk nou vir ons en ons kyk maar gauw vir mekaar.
2: My naam is Sarah Jane Lewis.
0: Hi Sharon.
2: Ja. Sarah Jane.
0: Sarah Jane. Ja. Sien jy, maar ek het klaar fout al. Ja, en jou?
3: Goeiemiddag sê en alle luisteraars, my naam is Leslie Enblom en ek wil net vir julle sê... Dankie dat
0: hulle ja, ja. Daarmee, maar gelukkig het julle een woordvoerder, julle het iemand wat gaan praat vir my, dat ek onmiddellik oor dan jong. Jy het een bepaalde boodskap specifiek vir die jong mense.
1: Ja, vandaar wil ek streng praat met die jeugd van die groter Oudtshoorn, aangezien het jeugdmaand is, en is die upcoming local elections, as ook registration weekend. Mm. En is vir ons jeugd baie belangrik om deel te word van hierdie inzette, ons moet onze inzette kan lewe. Waar dit kom by die dienslevering van die laaste 5 jaar van die huidige raadslede, as ook wat hulle regtig vir ons jeug beteken het. Want as een mens gaan kyk, 5 jaar gelede, tot en met nou, was die straatkinders glad nie so baie nie. Like letterlik. En daar het glad kinders bygekom wat van universiteite afkom, en is vir my baie, baie hartseer om te sien waar hierdie kinders hulle nou bevind. Van kyk, almal kan kom en sy wees en geld aanbied en kos en goed, maar wat van die rehabilitasie van daar die kinders? Kyk, baie van daar die kinders kom uit gebroken huise uit, en ons koding wat ons aan moet kyk is die godsdienst in die huis.
0: Ja.
1: Want dis weggeneem, selfs in die skole ook. Ek kan onthou, godsdienst was die koding wat ons moes aangewerk het, voor jy kan gemeenskap of enig iets anders kan doen. So vir daar wil ek net vir hulle sê dat hulle sal hulle self nou moet ekoop. As hulle wil hee, daar moet iets gebeur in Oudtshoorn, sal hulle moet uitkom in groot aantal, so dat hulle kan een verandering bring, want kyk die woud lê by ons, en wat ons kinders nie ondou of wat hulle nie aan dinkie is die feit dat hulle stem maak die meeste saak, want die raadslede sal daar binne vir ons, so dat hulle ons insette kan deurgee en het net execute.
0: Ja.
1: En dan wil ek ook praat baie belangrik van die IDP, want dis die hoofgedeelte van enige municipality in government structure. En ons kinders is nie ekoop met hierdie woorde, sjaals, die sinsconstructie en goed, want as om poor gaan kyk, baie van ons kinders kan nie eens begripstoetse of
0: ja.
1: Werkies doen nie. En soos ek sê, dit kom in by die huis. So, die IDP is die Integrated Development Plan. Dit is deel van die plaaslike regering. Dit is actually die hoofdeel en is een 5-jaar strategiese plan wat gebruik word dier die municipaliteite vir toekomstige ontwikkeling, infrastructuurprojekte as ook die begroting. Dit word gemandate dier die wet wat fokus op die gemeenskapse behoeftes en bronne wat die volhoubaarheid promote as ook gekoördineerde dienslewering, byvoorbeeld die water, basiese waterbehoeftes, skaarstes, sanitasie, ons healthcare-system. Kyk, as een mens kyk aan ons gemeenskappe, die mental health is een groot, groot probleem en dis waar die wellness centers inkom. Ons weet, ons het wellness centers, maar is dit regtig vir ons jeug ook daar? Of is die wellness centers maar net daar om mooi te lyk? En dan ook, die raadslede kry die mandaat vanaf die gemeenskap. Hulle moet dit net kan execute. En dit is ook om participation van die jeug so uiters belangrik is, sodat hulle insette kan lewer en nie net om alles te aanvaar. Dis hoekom alles nou al so afgebreek is en oudsoring. Dis waar hulle, baie van ons kinders weet nie hoe om goed op te pas nie. Van hulle word dit nie aangeleer nie. Jy sien nie meer dit in ons gemeenskappe nie. En dan ook, is dit meer belangriker om swembaddens te bou? Of sal dit nie eerder beter wees om iets te skep rondom die jeug nie?
0: Ja.
1: Verstaan? Soos, waarna toe gaan ons jeug naweke? Ek kan onthou destijds, ons het die safe schools gehad in die oggend. En ons mis ons skoolklere aangetrek het en ons mis gemeenskapwerk gaan doen het. En hulle het ons geleer hoe om leier eienskappe op te bou. En specifiek aan jou karakter eienskappe te werk. En ons het nie meer dit nie. Waar is love life by die skole? Al daardie goedjies is weggevat en dit was deel van die kulturele plan wat die skole gehad het vir ons kinders. Want dis hoe ek geleer het van my dorp.
0: Ja.
1: Kyk soos die uitstapjes wat ons gehad het, museum toe. Onze kinders doen nie meer dit. En dis hoe ek geleer het wie en wat Oudtshoorn Rerar was. Kyk die naam, Vialskoendorp. Baie van ons kinders wat daar weet nie wat Oudtshoorn se eerste naam was. Ja. Want daar die goedjies is uitgehaal. Ons fokus eens meer op dit en ek dink, dis een van die grootste probleme wat ons, of wat die raadslede doen, is om te vergeet van ons kinders die jeug. Want onthou, almal moet uit, een of ander tyd die huisstoel uit.
0: Ja.
1: We gaan dan ons municipaliteite oorneem. We gaan seker maak, die vooruitgang van Oudtshoorn word net verder opgebouw.
0: Ja.
1: Verstaan, kyk, na COVID veral, as ons meer claustrophobic en ons was al klaar letterlik een gescheide gemeenskap en COVID het het erger gekom maak. So wat het ons raadslede gedoen na COVID? Om seker te maak dat daar die homie feeling weer terugkom in die gemeenskappe. Want die mense is bang om uit te kom. Kyk nou soos nou. Ons hulle focus meer op dinge wat ons enige tyd van die dag kan regmaak. En dit is soos paie. Het is elke jaar in die IDP meetings. Paie wat men regmaak word. Stormpipe en goed. Maar waar is ons kinders? Want ek bly in Bridgeton in Eikestraat. En ons parkie, ja, die kinders slaap in daar die stormwaterpipe.
0: Ja.
1: Letterlik. Wat as wat daar weer een stormreen kom? En dis die type goedkies wat ons moet aan kyk. En soos ek sê, dis morgen jeugdag. Dat voel glad he. Soos jeugmaan sê half he. En het hy ook aan ons uitgekyk het vir die jeug. Of vir jeugdag. Ons het uitgesien na dit. Dis ook om ek sê, die IDP is die belangrikste. En ons kinders, ons jeug sal moet die vergaderings moet bywoon. En hulle sal, soos ek sê, moet inzet te lewer. Want as hulle nie gaan nie, niemand gaan ons dorp kan redde. Niemand gaan seker kan maak dat hy wil die vooruitgang net voortbou nie. So dit is vir my baie, dit is vir my uiters belangrik en is 'n groot bekommernis vir my, especially Suid-Kaap College. As my oom nou moet kyk aan tussen 80 en 90% van daardie kinders wat daar studeer, hulle is nie van Oudtshoorn nie. Waarvoor is Suid-Kaap College daar? Soos ek sê, hier is soveel instanties in Oudtshoorn wat nie gebruik word. He. Maar, niemand doen niks, hulle het die budgets. Ek het al in een IDP meeting gesit. En is vir my verstommend om te sien hoe goed die nommers lyk. En ek meen nie so baie, Oudtshoorn is ideaal geleer, die klimaat, die vooruitgang wat daar is vir Oudtshoorn. Hier is een chemical engineer op die oomblik wat in ons gemeenskap rondloop sonder werk. Waarvoor het ons gaan leer? Soos ek sê al, stadsbeplanning en baie van my vriende, wat nog nooit weggekry die onder. So dis ook om ek sê, ons jong mense sal Rerar nou moet plan maak, opstaan en uitkom in groot getalle. Hulle register, as ook uitkom die 4 November. Want dis waar ons die verandering kan maak. Ons gaan nie elke keer kan wacht vir sy weer of iemand om ons te kom redde. En ons kan self ons uit die verknorsing uitkry nie.
0: Ja.
1: Net deur inzette te lever en participation is key. Dit baat ook nie die blame word net op die raadslede gesit nie. En van onze kant af kom geen participation nie. So, dit is ook om ek sê, en dan ook die begroting wat elke jaar bekend gestel word. Hoe dit nou al ons hier gebenefit? Soos ek sê, is baie instanties. Kyk, soos die Chalice, ek en onthou destijds het ons was ballroom aangebied, want ek het daar ballroom klasse gekry. Kyk hoe staan hy. Hy word net afgebreek en verder afgebreek en haar plak mense. Kyk, en dis baie jong mense wat vastgevang is op drugs. En dis ook om ek sê, ons sal nou streng met ons hier. En especially diegene wat kan uitkom. Wat nog kan iets doen. So reed so dat ons die spanne kan jy wat op die straat is, ja. Wat die eens meer hoop het vir hulle self. En dis waarvoor Bridgeton Civic Association daar is, en especially ons jeughulp.
0: Jy is die leier van
1: ja,
0: die voorsitter ja, van die jeugtak, Leandre.
1: Die Andre Duplessis.
0: Die Andre Duplessis. Die punte wat jy vanmiddag aangeraak het, is regtig waar, as die waarheid wat jy vanmiddag praat op hierdie platform, en ek wil vir jou en vir die rest van die jeug, wil ek sal hier, as volwassene, as groot mens, want julle is nie die leiers van môre nie, julle is al reeds die leiers, en wanneer daar so gepraat word oor die kwessies wat brandpunte is binnen ons dorp, dan sien ek, daar is hoop, so, baie dankie vir die initiatief wat julle neem, en ten die achtergrond van jeugdag en jeugbaan wat ons vier, is dit die type van gesprekke wat meer gereeld moet plaasvind. So ja, prachtige luisteraars van Eden FM, hier het julle dit gehoor, dit is die pleidooi van ons jongmense. So, aan die einde van die dag, kan het nie net lippetaal wees, kan nie net woorde wees, wat net maar net hang in die lucht nie, so iwas moet die realiteit begin inskop. Baie, baie dankie vir vanmiddag, is daar nog enige laaste woorde, van jou kant af?
1: Ek wil net sê dat, as enige een wil aansluit by ons jeuggroep, hulle kan enige tyd aansluit by ons, hulle kan vry voel om aan te sluit, ons is reeds besig om behind the curtains te werk aan effectieve programme vir ons jeug. So, met tyd sal ons dinge bekend maak, maar enige een is welkom.
0: Ja, sê. Wil julle dat vir iemand groet vanmiddag?
2: No.
0: Ja, sê maar, hallo daar vir iemand by die huis. Daar is best ook baie mense wat...
1: Ek nie groet is vir Dani, julle Eikestraat.
0: Ja.
1: Ons represent.
0: Eikestraat, so mense is ingehaak en ingeskakel.
1: Ja.
0: Nee, baie, baie dankie, juffrou Du Plessis en jou span, vir julle hier wees. Ek waardeer vir julle, Eden FM waardeer vir julle.
1: Dankie sê vir my oom vir die geleentheid, dit was een groot plezier.
0: Daar is hy. As ek nou vir julle speel, Nevi, Song of Hope, as julle saam met my op daaiene.
1: Ja, dat is meer as hoop vir ons.
0: Dat is meer as hoop.
1: Want ons het as baie capable mense hier buiten.
0: Amen.
1: Ons moet net saamstaan.
0: Dat is hy.
1: En aan een vat, het maak die saak van wat die partij hier is hier. Ons moet letterlijk allemaal bij mekaar kom, want as ons hier allemaal gaan saamwerk, gaan niks gedoen.
0: Dat is hy.
1: Kan word nie.
0: Dat is hy. Goed gaan.
1: Dankie.

0: Ja, inderdaad, wanneer ons jongmense so oor praat, dan is daar hoop. Jy is ingehaken en geskakel op jou nummer 1 radiostasie Eden FM, jou stem in die paradijs. Dis oor 4 minute voor 4. Bly ingehaak en bly ingeskakel. Jy gaan nergens sien.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
2: Working at the car wash, yeah. Come on and sing it with
3: as jy van oudswering en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin a WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle gelee? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is gelee in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou aan. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
4: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Finis van Mosselbaas, Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
5: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
4: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Damida gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Finis op 076-861-4900.

0: Middag sê Patrick Ate van Vieren, hartlik goeiemiddag.
1: Hola mas.
0: Is hy die?
1: Jy is weer aan die brrr, die koelerige, kouerige oudsjong, jy aan die brandoor.
0: Lekker Pet.
2: Hola hops, gedoks.
0: Ek wil
2: net baie geluk sê vir Chrissy Malgas, dit ook bekend as Ella, wat gister 60 jaar geword het, en ook baie geluk aan Dyle Hond, van Nooit Gedaan, wat vandag 66 is, baie geluk op hulle verjaarsdag, goedheid en guns op hulle leven en glo, hulle het hulle dag al geniet so ver. En oom Dan, jy laat hy val waar hy wil, soos Sebastian sê. En dit kom van aan die ma, Paula krijg nou so koud, die kom een koude front oor. Maar ook het Paula mooi dag verder.
0: Ja. Nee, ek kan wel aan die ma krijg koud, want sy hebben wij njarrr, is een beetje vlammerig. Ja, baie dankie aan die baan. Hallo, goeie.
3: Middag, Mr. Paula, Nasjonale ingeskakel, al die pad het my snij. Dankie weer eens vir hoop en alle sterkte daar vir die jeugdiges daar, vir goeie boodskap wat hulle gegee het aan ons kinders. Ja, Mr. Paula, hierdie Ramona het vir jou en hierdie onweer was goed gewas, droog geraak, alle eer aan God. Ek gaan nie vir almal sê, wat maak ek nou op die oomblikkie? Ek gaat alleenlik vir jou wees. Wat hy is vrou moet doen.
0: Asse. Dat is Ramona, al die pad daar vanaf Nijsna. Dat is Nijsna.

Yes, I'm telling you, is your hops gedops hier op jou nummer 1, de Raadloos Eden FM, jou prachtige stem in die paradijs. Ja, ek stem saam aan die ma, hier is een koue wat deurkom, nee, wat skrik vir niks. En as die koue op jou toesak, dan het jy iets nodig om jou warm te maak. Hoekom hulle nie? Katarina Malerbe is ideaal vir hierdie koue. Oh, lekker hier in FM, hartlik goeiemiddag weer eens. Jy luister na my, ja jy. Auf nun nur auf gute.

0: This is indeed the voice of the people, Eden FM. Njarr. Baie dankie vir die gemeenskap dagboekspan. Baie, baie, baie dankie. O, Salaman. Wat Salaman. Daai wysie. Geef vir ons net die aanduiding dat hy is gereed. Mr. Mark. Hy bring vir ons die padverkeersverslag.
1: Oh.
0: En as 'n bepaalde manier, we need to set the scene, Mr. Mario. Hy gaat ons.
1: Oh. I like. Hier neem ek, as jy laat my.

0: Ah, sien, nou ja, so moet hy beats maak. Liepele hier op jou afternoon drive is 24 voor 5. Na die advertentie breek, dan is het tyd vir die George Municipale Gleef en vanmiddag luister ons na opnames van onder andere onwettige storting, illegal dumping. Dit is net na die advertentie breek.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek

0: Is er een skakel op 1FM, dis jou stem in die paradijs. Goeiemiddag en baie welkom, lekker om saam jou te kan keier. Ek is Jason Stanley in jou geselskap in hierdie tyd van maandagmiddag, gesels ons munisipale sake en vandag weer so lekker om te gesels in die atelier saam met een van die ambtenare van die munisipaliteit. Dit is Karen Stoffel, sy is projekkoördineerder vir straatreiniging. Kom ek verwelkom haar eers in die atelier. Karen, goeiemiddag aan jou.
1: Goeiemiddag Jason, goeiemiddag luisteraars.
0: Lekker om jou hier te kan hê saam met ons vandag. Lekker om te gesels saam met jou. En ons gesels oor onwettige stortingsbewusmaking. Dit is ons onderwerp waar ons gesels. So kom ons begin sommer by die begin. Wat precies is onwettige storting?
1: Ja, Jason, onwettige storting, dis wanneer mense gemors of vullis gooi, weggooi op plekke waar dit nie hoort nie, soos in oopvelde, riviere, treine of strate. Dit sluit huishoudelike rommel, tuin en bourommel, ou meubels en selfs dooie diere in.
0: Nou, sommige mense dink dit is skadeloos. Hoekom is dit so gevaarlik?
1: Omdat het siektes versprei, gevaarlike diere soos rotte en slange lok en ons omgeving besoedel, wanneer afval in die son lê, ontwikkel dit giftige gasse. As dit in die riviere beland, kan dit mense stroom af siek maak.
0: Ja, dis ernstig. En dit raak eiendomswaarde ook aan?
1: Absoluut. Niemand wil naby 'n stortingsterrein bly nie. Dit verlaag die waarde van jou eiendom en maak die buurt onaantreklik.
0: Karen, wie dra die kostes van onwettige stortings?
1: Ons almal. Die munisipaliteit moet dit opruim en dit kos miljoene rande. Geld wat vir ander dienste gebruik kon word, soos vir paaie of parke.
0: Is daar regstappe teen oortreders?
1: Ja, definitief. Jy kan 'n boete opgelê word en as jy dit nie kan betaal nie, selfs tronk toe gaan. Ons oorweeg ook versteekte kameras om mense wat snags stort vas te trek.
0: Hier is ons skakel op 1FM, dis jou stem in die paradijs, gesels saam met Karen Stoffels, projekkoördineerder van straatreiniging by die George Munisipaliteit. En ons gesels oor onwettige storting, dis ons onderwerp vandag. Karen, wat moet mense doen as hulle sien iemand stort?
1: Hulle moet dit onmiddellik rapporteer by 044-801-6350 of 'n e-pos aan sprins@george.gov.za. As jy die voertuig se registrasienommer, tipe rommel en ligging kan gee, dit is baie nuttig.
0: Nou sal mense sekerlik vra, maar ek bedoel, jylle wil nie, ons moet stort nie, of onwettige storting doen nie. Wat moet mense doen eerder doen met hulle vullis?
1: Hou jou vullis by die huis tot op die opteldag. Gebruik swart sakke vir gewone huishoudelike vullis en groen sakke vir tuinafval. Sit dit dan uit teen 7:30 voormiddag op die sypaadjie en asseblief nie die aand voor die tyd nie.
0: En wat gebeur as vullisstokke nie by my of na by my huis kom nie? Wat maak ek dan?
1: Dan moet jy gebruik maak van 'n gemeenskapsopstelpunt. Vra jou raadslid waar dit is. As daar nie een is nie, kan jy versoek dat die munisipaliteit een opstel.
0: Wat van goed soos meubels en bourommel? Hoe maak mens met dit?
1: Neem dit na die munisipale stortingsterrein op die R102, dis nou die lughawe pad. Span saam met bure vir 'n gemeenskaplike rit as jy nie vervoer het nie.
0: Kom ons gesels oor dooie diere. Wat maak persone met dooie diere?
1: Moenie dit saam met jou vullis uitsit of iewers stort nie. Bel die DBV of SPCA, soos almal dit ken, by 044-878-1990. As dit op die N2 is, kan jy natuurlik vir Sanraal bel by 082-553-4878.
0: Karen, watter klein dingetjies kan mense doen om te help in hierdie groot nood as ons praat oor onwettige storting.
1: Moenie rommel strooi nie. Hou jou papiere en stompies by jou tot jy 'n asblik kry. Maak sakke toe in iets met 'n deksel, soos 'n houtboks of karton, om diere uit te hou.
0: Karen, wat is jou laaste boodskap aan ons luisteraars?
1: Onwettige storting is ons almal se probleem. Jou gesondheid, jou buurt en jou kinders se toekoms is in die weegskaal. Kom ons doen almal ons deel.
0: Bye bye, dankie aan Karen Stoffels van die George Municipaliteit wat die belangrike inligting met ons kom deel het. Onthou luisteraars, hou jou sakke tot opteldag. Dis die 1. Gebruik die regte plekke om jou rommel van jou rommel ontslaat te raak, is die 2de 1, en asseblief rapporteer onwettige storting by 044-801-6350. Ek herhaal hierdie nommer, 044-801-6350. Saam bou ons aan 'n skoner, gesonder George. Mooi bly en hou jou beerd netjies. Baie dankie weer eens aan Karen.

0: Baie dankie Jason Stanley, as ook BK wat vanmiddag die George Municipale gelief hanteer het. Dit is nog so 8 minute voor 5.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
2: Money Matters on Eden FM. Struggling to make sense of your finances? Want tips on saving, budgeting, investing, and growing your money? Then make sure you tune into Money Matters, your weekly financial feature on Eden FM. Join us every Tuesday at 7:40 as we unpack money matters that affect you and your family, with practical advice and expert insights to help you make smarter financial decisions. Don't miss Money Matters, every Tuesday at 7:40, only on Eden FM. The voice of the garden root.
3: Some people got to have it. Some people really need it.
4: Attention employers. The Compensation Fund reminds you that submissions for the 2025 Return of Earnings are open until the 30th of June 2026. Submit online on www.labour.gov.za. Then online services, then ROE online, then employer registration and ROE submission. Late submissions will incur a 10% penalty and interest will be charged on overdue accounts after 30 days. Remember, employers must report any changes to business details within 7 days. All current letters of good standing are valid until the 31st of May 2026. For assistance, call 0800 321 322 or 0860 105 350. The Compensation Fund, working for you.
0: Hartlik goeiemiddag. Die ops is terug op die brug en ek is hier in Waslapieland. Iemand sê vir my, hi, dat het nou al 4:30 deur gekom. Nou vir die ene wat vir my vanmiddag sê hi, wil ek sê hi. Well, hops, ek leed te lekker Maureen van Gaza. Maureen is die regering, nou moet ek hier sit, nee? En jy leed lekker. Nee man, Maureen, man. Hallo jy.
5: Jere Kula, dankie vir jou mooie muziek, man. En ek sê vir jou weer. Ek sê vir jou weer, jy is baie lieflik. En dan wil ek nog een ding sê. Berenice, jy gaan op pad na Kerop toe, na jou plek toe, maar ons het baie lekker gekeer. Daar hou ze van huis na.
0: Dankie vir die boodskapie. En dan Beverly.
6: Hola, hopske dups.
0: Mm.
6: Lepe lese in een story. Ek vat maar die kombese. Ek maar nie lepe le nie. Thank you, Paula. Ten alle tye. Altijd goeie program, nie?
0: Baie dankie.
6: Ja, jy heer het, Paula.
0: As hy mazak.
6: Kom met liefde van Beverly.
0: Baie dankie, Beverly. Ja, middag, Paula Hopskedops. Ek is ingehaak en ingeskakel aan al my Eden FM maakies. Een prachtige dag. Antie Monica, Floy, Elsie Wayne, Doreen, Alina Witbooi. Katrina van Voormodalsie, Pastor Malcolm de Jager, sterkte met die ingaan van die sister groete, van Mina Konradi aan die pad vanaf Heidelberg. Ja, Pastor, ek het ook verneem van die afstewe van die sister, en dis in tye soos hierdie dat ons maar net aan die Here kan vashou. Mag hy vir julle dra deur hierdie moeilike tyd, die tyd van seer en van pyn.

Ja, met die winter wat op hande is, verandering in die seisoene, gebeur somtijds die volgende. Jou sinusse word aangetas, ja, jou sinus. Nou, ek is hier dokter nie, maar my sinus oop te maak, warm stoot, lekker warm sjouwe, of 5 minute lange stoom wat ingeasem word. En jy vat 'n bakkie warm water met 'n handdoek oor jou kop, en jy asem die stoom in om my sinusse oop te maak. Hulle sal oopskiet, die sinusse, as jy dat nou met 'n sinusprobleem sit. Die tyd is nou precies oor 3 minute voor die uur van 5, en ek is hier tot en met 6 uur, jou afternoon drive. Kom ons breek vir lekker stukkie muziek, hier is an old time favorite, is deel van die afternoon drive, sy speelhuis. It goes by the name of Winter, and the tune is called First Move. It is the Bossa Soul Mix.

0: En as Ino hier nie atelier was, dan sou jy gesien het hoe die manne se oë opjaalde toe hulle die stukkie musiek hoor, want dit is so uit hulle ere uit. Hartlik goeiemiddag meneere.
1: Goeiemiddag.
0: Nou moet ons eers die bekendstelling doen. Kan u asseblief tog van die luisteraars net sê wie u is? Kom ons begin daar.
2: Ek is, goeiemiddag luisteraars, ek is Charles Jacobs, oud-onderwijzer van die Oorskool Morester, en hier sit een van my leerders hier by my, wat later in school heb geword het, en hy wou nie rugby speel toe ek daar was nie, maar toe ek begin met die lichamelijke opvoeding, toe was hy vreselijk bang vir al die dinge wat hy moest doen, en dit is die vrees vir rugby laat het staan.
0: Welkom Mr. Charles, baie welkom. En dan die meneer aan die oorkant?
3: Rek, ek is Willie Freeks, meneer het nog van my gepraat.
0: Ja.
3: Meneer het by ons in, by Morester in 1974-75, toen meneer het by Morester aangesluit en toen ons gym doen. Toen ons ook die bokkies gaan en al hy goed te doen. Ja, maar dit was dit was het tamaleetje geweest vir die mannen wat die kan nie en is. Ek weet nog maar, dit was al right.
0: Allee, welkom meneer Freeks. Okay. En dan, laatste maar net die minste nie.
4: Yes, ek naand, luisteraars, ek is Mr. Levendal, veel bekend as Dara, op die groep. Ek is een ouweermag lid, eindelijk in die army, en ek is nou terug in Oud-Touring, nou 2-4 jaar terug, en ek my geskaar by dit wat die manne wil hy ons moet doen.
0: Ja, en die manne doen goeie goed. En ons wil juist vanmiddag praat wat hy goeie goed. Meneere, julle staan bekend as die Perseverance Legends. Nou, uit my verstaan en my onthou, kan ek recall dat Perseverance was een goed gevestigde rugbyklub back in the day. En die legends as manne wat allemaal deel was, Mr. Charles, van Perseverance rugbyklub. So my onmiddellike vraag vanmiddag. Waarom is het dan juist vir julle belangrik om die legends te laat voortleef van Perseverance?
2: Ek kan net sê, die waardes wat daar by ons gekweek is, dit was die daardie tyd so besef soos deels daar nie, maar omdat Perseverance het ook so ander naam gehad, hulle sê al die dronken ons speel vir Perseverance, maar die discipline wat daar die manne gehad het, het ons gemaakt wat ons vandag is, en ons wil reeds om daar die discipline terugvoeg, want dit het ons rugby loopbane op dreef gebring. Daar was die structuur soos die moderne goed was nie, maar allemaal het mekaar respecteer, daar was lelike woorde gebruik, maar dit is hoe ons op die been gekom het om te sê, waar julle die wortels gepland het goed gegroei. Ek weet, ek was een van die manne, ek het op 16-jarige liefde vir Persies gespeel, en dit nogal saam met my pa. Hy was al een groot SWD-speler na die tyd, en dit het my liefde van de rugby net uitgeding is, en ek kon het oordra aan die leerlinge, en dan lyk my meeste van die manne wat vir Perseverance gespeel het, het maar my paadje gevolg met die school.
0: Ja.
2: En ek was aangenaam verras om toe, ek weet, terugkom in die Vrystaat hier na amper 40 jaar, dat baie van manne het ver geword, Cities gespeel, SWD, en dit was net vir my fenomenaal om te weet, dat dit wat ek ingesit het, het baie dividende gebroei.
0: Fantastisch. Meneer Freeks en Dara, waarom is dit vir julle ook belangrijk om dan juist deel te wees van die Perseverance Legends?
3: Ons visie is om samen zijn van die oudspelers en om hulle te vereer.
0: Ja.
3: En dan die missie is dat ons gaan na hulle toe wanneer hulle siek is. Ons gaan om die oudspelers te bezoek. Ons gaan na wanneer hulle in die hospitaal is. En die reaksie wat ons kry as ons by manne kom, is net oorweldigend. En dit is iets wat die mens nie kan beskryf nie. Nou, overall is een van ons oudspelers, SWD-speler, en hy het gewaarborg dat as ons weer na iemand sy huis toe gaan, waar ons al reeds was, dis een persoon wat hy kan nie meer lekker praat nie. En hy het gewaarborg, as ons weer na daardie persoon toe gaan, dan gaan hy kan praat.
0: Wow.
3: So emotioneel is het, en so, op aan so aard is het, dat het, jy wil elke week wanneer ons gaan, en jy wil daar wees.
0: Ja.
3: Want dit wat jy ervaar, ja, ek kan nie dit beskryf vir ander manne. Jy moet self teenwoordig wees.
0: Ek tel hy gevoel op, Darra?
4: Ja. Luisteraars, die initiatief het begin by drie manne, en dit is Overall, Hendrik Philander, Isidraai en Jerome Jantjies. En hulle wil die ding graag van die been af gebring het. En een dag by Louis Kok se begrafnis, toe besluit die manne, hoorie, genoeg is genoeg.
0: Ja.
4: Ons moet die ding begin. En ek het onmiddellik ingekoop toe ons praat van, manne, dit is, ons soek die ou manne weer by mekaar. En ons was een hechte eenheid by Perseverance. Ons het opgestaan van mekaar, ons het bloed gevat van mekaar, en nou is het tyd, ons kan nie die vergeet wat ons met mekaar in die loopgrawe gedoen het, dat ons dit kan weggooi nie, maar ons moet met mekaar, dit kan die, daar is drie manne in rolstoele wat ons al gaan besoek het, en joh, soos Mr. Freek sê, dit is die manne, hulle was nog nooit saam met die ouwens, maar ons, as ons besoeken gaan doen, hulle gaan saam met ons. Dit is nou Frank Williams, Noonkie, soos baie hom ken, Gab, Stierman, Kenny Peterson, die manne is in rolstoele, maar die besoeken wat ons aan hulle gebring het, het hulle weer opgehelder, en dit is vir my belangrik. Soos Mr. Charles sê, 40 jaar was hy weg het oudsoring het, en hy het ook onmiddellik ingekoop. Ja. Ek was 36 jaar, maar net om by die manne uit te kom, al die staaltjes is, soos jy sê, fenomenaal.
0: Wow. So die boys is nog steeds die boys. Meneer, as jylle net so in kort, ek weet, Persies het een baie ryk geskiedenis, maar as jylle net so in kort, Mr. Chalo, dat ek vir ons kan terugvat na die ontstaan van Perseverance, waar het alles begin?
2: Die voorzitter van ons, hy was... by Angraman het een klein bezigheidje gehad, en hy het gesien dat die kinders speel so daar, ons het noem het die vlakkie, speel hulle daar, en hulle het niks om te doen nie, en hy het toe een rugbybal gaan koop, en vir hulle gegee, en hulle het begin speel daar, en toe was daar ou manne, hulle het, ons sê om pizza Kevies stoep, het hulle so onder domino's gespeeld, en wat hulle deed aan een pool geskiet, en die goed, en toe hulle sê die kinders geniet het so, om achter die bal te aanloop, toe sê hulle wil ook nog rugby beginne speel,
0: ja.
2: En hy het gesê, nee manne, kom, en op sy manier het hulle afgerig, en toe het ons die koosbollies gekry, ons het die baarnaars gekry, ons het Mike Wagenaars gekry, en al die type dinge, en die manne het rugby gespeel. En toe gebeurde dat ek nou in die onderwijs kom, en ek is lichamelijke opvoeding onderwijzer van haar, en toe word ek door die africhtig, tot my nadeel, want hulle vrouwens het vir my geskel, en gesê, saans is van manne, die manne het 5 uur uitgeval, het hulle nog kom oefen, die renoveer hulle so, hulle kan nie saans hulle arm om hulle vrouwens sit, en dit was die aangenaamheid van dit, dit was van onze stoere ondersteuners wat dit gemaakt het, en ek moet sê, Persies het nie structure gehad, soos deze conditionering, en die africhtig en die nie, maar manne wat, meer ondervinding as ek gehad het, ons noem nou vir Desmond Magas en Pieter Steeman, wat ons eerste twee Oseese Protea spelers was, en die talle wat SWD gespeel het, die manne het op die velde hulle nie, ek ben op die oefenvelde hulle nie enige probleme gehad, dat ek hulle so rondjag nie, maar, hulle het my bijgekom op die velde en gesê, Daisy fikste jy, hulle het ons het met die balle, jy bleef na by ons, so was het gewees. Ja.
0: So as ons moet kyk aan een jaargetal, wanneer was Persies gestig?
2: Hulle is die 23ste maart 1959 is hulle gestig.
0: Wow.
2: Is hulle gestig.
0: So die legends wil graag die legacy van Perseverance laat voortleef. En daar is ook bepaalde projekte, behalwe dit wat julle nou genoem het, die besoeken wat afgeleef word, is daar ook ander dinge waarmee julle self besig? Wat is daar nog daar in Mr. Freeks?
3: Die een groot funksie waar ons uitsien is, 6 februari 2027.
0: Wat gebeur dan?
3: Dis die aan wanneer ons die legends wil vereer. Dit wil sê, dis die aan waar ons wil kom sê, vir al die jare wat hulle vir Persies gespeel het, maak nie saak of jy derde span was, of tweede span was, of eerste span was nie. Dis die aan wat ons wil kom herkenning gee vir jou, en vir die concept. Baie dankie. Ons glo dat daar die manne wat die derde span gespeel het, nou daar is manne wat sê, dat die derde span het gespeel as die mense nog nie door.
0: Ja.
3: Maar daar die derde span manne, hy het een meisje gehad, en hy het familie gehad, wat kom kyk na hom. En dit is die bron van inkomste wat ons gekry daar die tyd. So ons sê, jy is ook een leden.
0: Ja.
3: Maak die saak wat die span die gespeel het. Dis die een groot funksie waarna toe ons werk. En om by daar die funksie uit te kom, het ons ander sekere, ander kleine funksies. Wat
0: so aanvullend, ja.
3: Aanvullend, om daar die aan
0: uitstaande
3: te kan.
0: Ja, fantastisch.
3: Daar kan vertel van die ander funksies wat ons gaan.
4: Ja, nee, maar soos gesê was, ons beplan binnenkort een dans.
0: Ja.
4: Ja, ons is in groot beplanning en ons verwag baie mense moet kom ondersteun, soos wat Mr. Freek gesê het, dat is ons, alles wat ons nou wil doen, is in aanloop tot ons groot funksie. Ons daar is iets anders wat ons wil beplan nie. Ons het nou al borge gekry,
0: ja.
4: Donasies gekry, ons is besig met ons t-shirts, so allemaal gaan inners like, ons gaan ties kry, en dan ook, ons het braai verkoop, ons het nou al by Britse Rugby Club, hulle het ons slot gegee om verkoop saam met hulle te doen toe, en ons waardeer het baie, en ook by Badenos het ons aangeklop, so jy my daar is ons by Badenos en dan doen ons verkoop,
0: ja.
4: En dan ook op ons eie het ons ander funksies,
0: ja.
4: Maar die groot funksies, wow, wat ons nou van praat is februari volgende jaar, maar ons die dans binnenkort wat ons wil loods is, is ook een van ons funksies waar ons.
0: Dat is goed om te hoor, maar pas het JP, hy stuur een boodskap, hy sê Paula, jy champions by jou, Dara, my schoolmaakie, Mr. Charles, my LOONI, hy het my gedril, sy strengheid het my laat opeindig in SWD atletiekspan. Dis nou John Plekies, Pastor JP.
2: Pastor.
0: Ja.
2: JP.
0: Die ander ding wat ek graag ook sal wil hoor by julle, die archiewe van Perseverance. Is julle goed iewers gedokument, het julle foto's en berigte wat julle geliaseer het en allerlei tipe van goed?
3: Meneer,
2: ek is wel bezig met die archiewe, ek moet nog hier naar die museum en die bibliotheek toe stap, maar ek is nogal ver gevorderd, ek het al oude foto's van die stichting,
0: ja,
2: die eerste bestuur, dit is al gedokumenteer, en dan het ek een bladsy met baie wonderlijke staaltjes gekry, wie daar wat ons net moet uitbrei, ongelukkig het ek nou kan ek hier ingekry van my computer, wat ek histories daarachter kan vertel. Ek het ook een boek van die Percy Legends, al die besoeken wat hulle doen, dit strek nie net tot die manne by die huis nie,
0: ja.
2: Dit gaan ook daar sterftes van lidmate, gaan die manne ook een troostboodskap neem, hospitaal en al die type dinge, en die manne betaal lidmaatskapgelde nou, en hulle is enthousiastisch om dit te doen. Dit is net, ons is nou daar, wat ons net groei, en mense vraag nou van buiten af, kan hulle lidmaat word, vooral met die, dat ons nou t-shirts in het daar sit, en die kleerbaadje wat ook op die agenda is.
0: Ja, so die lettings is bezig en jylle gaan groot, manne, dit is rechtig waar so een belangrike project waarmee jylle bezig is, want aan die einde van die dag moet ons ook daar bepaalde erkenning gee, aan mekaar ook, verstaan, want jylle laat die legacy rechtig waar voortleef, en dit is een mooi gebaar, dit is een baie, baie mooi gebaar. So van my kant af, Eden FM en die luisteraars wil ons vir jylle sterkte toewens, hou ons, asjeblief toch, lig ons in oor die up and coming events, dat ons het aan die groot klok kan hang, asjeblief toch, en ek weet dat dit waarmee jylle bezig is, is geseend, en dit gaan net suksesse, gaan dit net voortbring. So baie dankie vir vanmiddagse geselsie, is daar iets wat jylle nog ten laatste wil bijvoeg?
2: Ek wil net sê dat die verre doel is dat, wanneer ons nou heeltemal gevestigd is, ja, in ons alpe en nabij daarbij, dan wil ons uitreik na skole, om vir die kinders wat probleme by te veroorzaak en binnen in die skole te gaan vertel, hoe wonderlik is as jy in een klip of iets behoort, en dat die verbode middels wat hulle gebruik en wat hulle loopbaan is so onderdeel druk, is nie die ding nie, en dan gaan ons hulle vertel, wat het is om een sportman te wees,
0: ja.
2: En dit is nie deesdae net sport vir ontspanning of die goed nie, sport is deesdae werk wat vir jou miljoene kan in die saak,
0: ja,
2: bring, en mense besef het nie.
0: Ja, Dara?
4: Ja, ek wil ook net noem, daar was ons nou rumors destijds dat Persies wil we nou weer klipstig, ons is nie daar vir een klipstig, ons is te oud vir dat.
0: Ja, sê dit ek ons terug,
4: ja, ons is gebroken, maar ons groot doel is om die ou vriendskapsbande
0: weer te
4: herinner.
0: Wow.
4: Dit is ons belangrijkste doel.
0: Dis a wow.
3: En die laatste, dit waar nou ons streven, dat maar, want dit nou wat ons streven is, op die oomblik is, kan ons dit toch nie doen nie. Maar ons eindelijk vir daar die ou wat siek is, ou Persie, ou wat siek is, en ons kan vir hom iets gaan gee,
0: ja,
3: om te kan jaak in die toestand. Of miskien iemand wat behoeftig is in daar die, om vir hom iets te kan gee. Dis waarom het ons werk, wanneer ons financieel in staat is om het te doen. So op die oomblik, nie nou nie, want ons kan nie volhou met dit nie, maar wanneer ons financieel sterk genoeg is, dan gaan ons dit ook aan doen.
0: Ja, nee, die Legends het een plan. Ek moet ook nie dit met julle deel, nie, dat daar waar ek groot geword het, in Tiendelaan, wanneer die groot derby plaasgevind het, Oblix versus Persies, nee. Mr. Chalo, dan was daar reeds een build-up gewees onder ons lighties, nee, waar ons in die pad gespeel het, want julle moet nou mooi van my luister vanmorgen. Ek het die Britse, nee, Winnie en Jonathan, nee, so aan die onderkant, wat was nou Persies is. En dan het ek geland hulle, we staan hier op. wat All Blacks is. So ons as kinders het ook ingetap in die energie, want dit het regtig gehang in die dorp, verstaan, die groot derby is op pad. En het is wonderlik om vanmiddag hier te sit en te luister aan dit wat julle deel en dit waarmee julle besig is. Ons kan nie laat die goed sommer net so verby gaan nie. Dit was een mooie era en ons moet dit laat voortleef. So nogmaals, baie dankie.
2: Baie dankie.
0: Mooi loop. Okay. En, baie dankie. Ek sien vir julle as die kampioene.

0: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
1: Dis moeilik om oor te praat. Tog is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van 'n geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
2: Besoek Martin's begrafnisdienste nou by CJ Langerhoofstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
3: Dis daai tyd van die middag, hier in FM, dis daai tyd, hier gaat ons. Loudie Beats, Touch Me Softly.
4: Loudie Beats in the Trace. Yeah, slow it down.

0: Yeah. This is Lodi Beats. And the name of the song? Touch Me Softly. Fatsakisan me. Hi Paula, I love this song. May I please have the name and the artist? Lodi Beats. Bonita. Lodi Beats. Touch Me Softly. En dan sê iemand vir my, wat ek gou sien hier so, ja, ek het daar in die kel gehad. Hi, jy, ja, jy, die hops, al die pad van Katu. Het is Ween, hi Ween, lekker om van jou te hoor. Ja, ons keer tot in met sessie. My laaste paar minute is bijna iets van die verlede. Hier op jou nummer 1, draadloos. Is dit Butaji wat ook deurgekom het, Butaji, hartelijk goeiemiddag, lekker om van jou te hoor. Hy teken net gauw in, middag, mazzekind.
1: Hai, goeiemiddag, Paula Hops. Hoppa, hoe is dinge my chom? Net lekker, een beetje moeg nog, man.
0: Ja, ek my
1: Maar ons is veilig aan die kant van George, gestig arriveer van my Tannie Else by Keizer, a.k.a. Meisie, by die naam. En ja, nee, het was goed om te kon sien. En om haar vader te kom gebetuk, man.
0: Amen.
1: Voorig en vaak gesê, oh, nie waar nie, man.
0: Yes.
1: Jy moet gesond raak, ons is samen jou nie fight. Fight jy net, ons fight samen jou van buiten af, so ek wil. Ja, als op die keizer of meisie, sy vrienden sê nie, het gaan goed, het gaan aan. Hier en daar bietjie die mekaar, maar ja, nie, kom maar alles samen met dit Paula. Ek hoop jy het gesê in de naweek gehad, jy en familie en onze lieflijke luisteraars. Ek wil net hello kom sê, en dan gaan ek weer uitcheck. As dit nie wil van die Here is, praat ons môre weer.
0: Dankie my boete.
1: Maat, lief vir jou en vir ons luisteraars, Grenel Jansen aan die buitenkant.
0: Dankie my boete, ai boete G. So is dankbaar vir die Here dat jy veilig terug is, boete G. En ek hou van die positieve gesindheid en hy geloof. En alles wat ons aanpak, moet ons geloof vat. En vanmiddag se drywousin sluit ook net weer so aan daar, boete G. Jesaja 43 vers 19. Kyk, ek gaan iets niets doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestijn 'n pad. Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. En dit is waar ons moet vashou. Dit is so 8 minute voor 6. Die hops is hier. Jou plezier. Hallo.
2: Nancy, Paula.
0: Nancy.
2: Ek is maar rustig die week, Paula. Ons is bezig met begrafenisreëlings.
0: Ja, pastor.
2: En ook dank aan allemaal wat medelee betuig het, hier middel van die radio. Ons als die Jager familie waardeer het nie, Paula. Lekker aan verder, Paula.
0: Baie dankie, pastor. Ons dink aan julle in die tijd en ons bly burend. Middag, Paul, dankie vir jou lekker muziek. Sterkte vir pastor Malcolm, vir die ingang van pastor se sister. Ons dink aan paaste hulle. Mooi en geseënde dag vir allemaal wat ingeskakel is met baie liefde van sister Issy en Ankel Baba. Mwah, groete by die huis, Paula Hops. Baie dankie, sister Issy en Ankel Baba. En dan nog een boodskapie wat ook deurgekom het hier by 0605052693. Die heer Gysman, hartelijk goeiemiddag.
3: Paula, middag meneer.
0: Middag sê.
3: Het zijn Rikus Gysman hier. Luister, jy weet mos hoe ek hou van my vingers groen maak en vuil maak, bruin maak. Ek het 'n bietjie groen vingers, krap graag in die grond met plante en so meer. Jy sal nie wil weet waar is ek nou nie. Ek sit hier langs 'n lekker vuur, buite gemaak van doringhout. Saam met vier lieflike mense, hulle gaan hulle self voorstel.
4: Ek het Justin Baitjes.
5: Marlene Ekstra.
0: Shanta
5: Eifo. Sjalmer Jafta.
3: Lees lekker mense, en ons luister na lekker radiostasie, Eden FM.
0: Daar sê, lekker man, lekker, lekker, langs een vier. Waar kry jylle droe hout, Enricus Gysman? Want weet jy wat nie, my boeta, as jy soos ek nou vir jou vertel, ek sê vir jou, die hout is nat, papa. So, Rikie, asjeblief toch man, praat volsinne, die opsoek droe hout, man, ek wil ook vlamme maak, man. Ek is moos wel vlamme, jong, let's do this. Kom ons vibe so 'n bietjie hier in FM. Dr. Hook, Sexy Eyes. Bring ons by 5:45. As jy in jou nes, dan is jy mos ongekwes. Maak 'n gaily, ek is jou pelie.

Sexy Eyes, 30 minute voor 6. Ons wil baie geluk sê vir ons eie Lloyd Bosman. Wat kan jy nou meer? En jy moet dit hoor. Dit is die man se heel eerste komreids wat hy gister aan deelgeneem het. En Lloyd Bosman behaal 7de plek in 'n tyd van 5 uur 28 minute en 53 sekondes. Lloyd, ons is meer as trots op jou. Ons is super, super trots op jou. Baie, baie, baie geluk, Lloyd Bosman. En dan gaan my gelukwensing ook uit aan twee oud gemies met die name van, had ek net gauw kyk hier, so ja, dit is William van Tonder, hy is 'n oud gemie. Hy het hierdie wedloop, die Comrades Marathon, voltooi in 8 uur 51 minute en 38 sekondes. As het ek was, het ek seker nou nog gehoor. Oh, mense, dis vir 85 kilometer. En dan, dan Tyron Lee Andries. Hy voltooi die Comrades Marathon in 9 uur 6 minute en 54 sekondes. Ons is baie, baie trots op julle, as ook al ons tuinroute atlete wat aan die Comrades Marathon deelgeneem het. Maar Lloyd, ek sê vir jou, masseke, nee, jy mag maar. Die tyd is nou so 12 minute voor die uur van 6. Ek is nog hier tot en met 6 uur. Hoe lyk het met een lekker stukkie oud school? If you know, you know. I can prove it. Yes, Fall Fear in Galaxy. Babbelisus, waar is jy? Babbelisus onder die lappe nou. Ek wil kyk of Henrikus Geisman al iets laat weet het van droe hout. Had nog niks deurgekom nie.

Through the years you never let me down. Die legendariese, die ikoniese Kenny Rogers. Bring ons by byna grootheid. Onthou net hierna is dit tyd vir Cyril Williams se winde van verandering hier op Eden FM. Ek sien aan vir die mense daar langs die kus, almal in die klein karoo. Goeienaand. Goeienaand Esopwa. Julle in Kanneland, goeienaand. Nys na Plet, julle is gegroet. Uniondale, hartlik goeienaand. As ook ons luisteraars wat online, ja. Mens hoef net online shopping te doen, jy kan online draadloos of luister. www.edenfm.co.za. Die opsies uit. Baie dankie vir die 3 ure wat ek saam met u kon kuier. Baie dankie vir die liefde, baie dankie vir die gesindheid. En met die wil van die Here hoor en sien ons mekaar weer môre. So wat moet u nou doen en wat moet ek doen? Ja, ek praat met myself ook. Just be lekker man. Just be lekker. Hou op moet ja. You know most man. Ja, sê maar, ja, sê hy weer goed. Ek gaan dit aan mekaar sê. We need to be lekker people. Want die lewe is so kort. So ja, met sy wil en sy genade hoor en sien ons mekaar weer môre. Cyril Williams, winde van verandering. Mooi bly my goed daar. Mooi bly allemaal, groete en liefde. Ek gaan nou huis toe, ek het net ooskimp gegooi. As ek daar kom wil ek kerry reik. Ja, hy was maar net wishful thinking gewees. Van wifi klaar dat weet, dis maandag papa. Maar nou ja, ons laat wat het so is. For better or worse, I do, I did. Mooi blij, toodles. I'm out.

0: sê vir my Cyril, kyk ek het die hele George, hele Erendistrik het ek plat gebel, sodat mense vanaand kan inluister. So ek weet dat dit is koud, net daar waar u in u gemak is, baie dankie as u ingeskakel is. Hy is natuurlijk ook verteenwoordig, saam met sy twee nimmelike, twee vrouwmense, die man kon twee vrouwmense hier naartoe. Dylan, baie dankie en welkom by Winde van Verandering hier by Eden FM.
1: Baie dankie grootman, baie dankie, ek waardeer en is een goeie geleentheid. Ja, bietjie nervous, maar ons gaan so deurgaan.
0: Ja, Dylan, sê vir my dat ek weet baie keer jy is blind. Blind gebore of het jy later, hoe het jou blindheid ontstaan?
1: Toe ek jong was, het my ma het nie ontdek nie, toe ek 5 jaar oud was op school, die juffrou ontdek dat ek kan nie goed sien, so sy het een brief geskryf aan my ma, en my ma het toe school toe gegaan, daar vanavond het hulle my verwijs na oogkundige toe, maar daai tyd het ons nie, kon ek nie een bril draan, ek was te jong vir een bril, so in my later stadium, toe ek nou graad 6 kom, dis ons dan het 4, dis die eerste keer wat ek een bril dra, maar met die oude era was die brille moest nou maar daai dik glase, so die challenge was altyd, kinderspot moest maar, en maak moest sê, moest nou maar lelike goed, so dis moest nou maar skaam, so gewoonlik het ek die bril net gedra, wanneer ek met die school is, en dit het altyd net gebeur, ek het dit net vir die 2 jaar gedra, so van daai tyd af, het ek dit nie weergedra nie, want ja, die stigma rondom het was het keer erg, en die boelie was groot op die tijd, moest nog maar gewees, en hulpbronne was nie daar, soos in vandag, soos wat ek nou het nie, so het ek deurgegaan my leeftijd, tot ek nou groter geraak het, tot op 25, toe ek nou weer eens, dit was nou in, ja, toe ek 25 is, toe is die eerste keer wat ek weer begin een bril draai het, en contactlense, en dis waar my leven weer verander het na al die jare.
0: Ja, Dylan, ek sien jy kom hier in en jy is baie gemakkelijk. Wat nogal opvallend is, jy gebruik nie a cane of a loopstok nie.
1: Ja, ek gebruik nie a cane nie, ek moes al a cane gebruik het, soos Dr. Adam het altijd gesê het. Ek is so paar jaar gelede, was ek die eerste een in die hele wereld, wat die grootste contactlens gedra het. Ek is minus 34.
0: Sjoe, wat is die standaardgrootte?
1: Groot man, die standaardgrootte, sover ek weet, moet minus 3 tot minus 5 wees.
0: Sjoe.
1: As jy van minus 6 af beweeg, is jy al klaar in die dangerous territorie, maar waar ek is nou op een ander level, soos Dr. Rademeer ook altijd gesê het, as hy met sy collega's gesê het, dan sê hulle wil nie patiënt soos ek en nie, want hulle sal nie weet hoe moet ek kan hanteer nie.
0: Sure.
1: So ek het die eerste lens uit Canada gekry, wat minus 34 is, hy is een bykie dik. Ek het om vir 6 maanden gedra, en na die 6 maanden is toe waar ek begin blind raak het. Permanent blind, vir die eerste keer wat ek heeltemal donker te gesien het. En,
0: nou maar, ok, is ou nou blind geraak het dan, Jy kon gesien het en ewe skielik voel jy jou sig is heeltemal aan die agteruitgang. Dan kom een mens op een punt van die frustratie. Hoe kom dan met my? Was jy ook in die gleef van wanhoop?
1: Toe ek die eerste keer, kyk, ek het geweet, dit is vir my beskore, in so'n sin dat ek het geweet dat voor en toe gaan ek blind raak. So ek het altyd my geimagine hoe dit sal wees as ek blind is. Nou, is niks om jou oor toe te maak vir een rikkie nie en rond te voel nie, maar wanneer die werkelijkheid inskoop is het iets anderste. So een aand na werk, is op een zondag aand, kom ek huis toe en net gaan sit op die bank. Toe begin die retinal te skeer in die linker oog. Nou, om voor en toe gaan, jare terug, 2005 het die rechterkant sy oog geskeer. So 3 operaties kon nie die rechterkant syf nie, het kon dit nie red nie, en die operaties, die tyd was een bietjie different as nou so operaties, technology was nie so gevorderd, die technology was nog die oude technology wat hulle die tyd gebruik het, maar anyway, so toe ek blind raak, ja, was ek baie emotioneel, en ek het in COVID tyd blind geraak, in 2020, En daar het hulle my sommer dadelijk gepost vir George Hospitaal uit Grote Skeer toe. En daar in Grote Skeer het ek 3 weke lang geleë sonder enige hulp, enige medikasie. Want dit was wij die mekaar daai tyd en dokters het nie baie gekom was dit nie. So dit was 'n moeilike tyd. So emosioneel ja was het en sielkundig het dit my baie geraak. So ek was baie vol traan, ek het die hele tyd net gehuil. Ek was nie dieselfde persoon as wat ek nou was nie, want kyk, daai emosie is iets anders, daai werklikheid is heel iets different, want jy sien as 'n mens gewoond is, jy beweeg, alwel ek nog al die jare gesikkel het met sig en nie goed gesien het nie, nie ver kon sien nie, was dit nie 'n obstakel vir my gewees nie, ek het my ook nie beskou as blind nie, ek het maar aanvaar toe ek nou heeltemal blind is, maar ek is blind, ek is een gestremde op die oomblik. Faisal, soos hulle noem, gesig gestremde.
0: Ja, sig gestremd.
1: So dit was moeilik gewees, en ja, dit het maar meester, eindelijk was het genade van die Here af, en baie ondersteuning van familie af, en vooral Dr. Paul Rademeyer en Dr. Stempels van George Hospitaal, daar was een groot supportstructuur vir my gewees. Daar is die mense wie my nou gebel het en gevra het, dis mense wie ek nou nog kon bel op hulle voorne en sê, maar dis my probleem, kom in, ek is nou daar. Dit is die type mense daar, so dit is mense wie my gedraai dier die hele tyd, en dan, my mama het nou nog geleef by daai tyd. My ma is die iemand wat die goed kon handel nie, maar sy was altyd supportive, altyd laat bid, aan die background, altyd maar gebid, en sy kan nie hospitale gehandel het nie, so al die tyde was ek maar alleen op my eie, wanneer ek travel kaap toe, as ek in die hospitaal is, sy sal kom visit as ek daar leem, ek het nooit hier, was ek nooit in George Hospitaal, was ek nooit, ek was nooit daar oor nacht nie, altyd in die kaap, so dit was my journey vir die afgelopen 5 jaar, die jaar is die eerste jaar, wat ek nie reerig, behalwe dat ek nou check-up doen, dier operaties moes gaan, of onderzoeken, en soos toetsen wat moet gedoen word, so ja.
0: Ja, Delaney, kyk, ek sikkel op 'n tyd keer met nachtblindheid, so ek kan nie regtig in die aand, is moeilik vir my om my richting per tyd keer te navigate, waar jy en vir alle wat na gerei, en daar kom natuurlijk aankomende verkeer aan. Vir alles, ek nie die pad ken nie, dan ek rij of stadiger of ek laat iemand anders te maar rij, maar dit is een moeilike story. Nee, ek kan heeltemal relate in termen van die blindheid. Ek het altyd een oefening wat ek het, ek sit nie die ligte aan in die huis nie, so as ek van die bed afkom, dan klim ek lerig binnen in my slippers in. As ek gaan leer, dan trek ek het net so uit, as ek my omswaai, dan weet ek, trek slippers aan, dan ek sit niks ligte aan en ek loop en ek probeer my oor toemaak, want ek probeer my altyd indink hoe sou my vriende wees as ek in hulle skoene is, want het is makkelijk om te sê dat dit sou ryk, man, jy gaan nou ryk, jy gaan na deurkom, maar sodra jy in hy ou se skoene is, is dit heeltemal 'n ander story. Dylan, enige sport wat jy gespeel het, ek weet, jy lyk baie atleties, jy het breë skouers, jy amper soos hy ou, iemand het nou een keer gesê, jy's soos 'n omgekeerde driehoek gebou, nou onder dan wyd bo. Enige sport?
1: Nee, ek het rugby gespeel, ek is 'n gewese SWD rugby speler, my ankel Jack Juris is 'n springbok gewees.
0: Sure. Ja, ek ken hom Jack,
1: ja, daai is sy dochter wat daar sit, Ali. Hy het nou onlangs reeds teruggekom met sy seun, Jack Juris, hulle die kom speel in, die by ons in George, sy het sy team gebring, so ja, ons familie is een ryk geskiedenis van rugby spelers.
0: Sport.
1: Van sport, en ja, ons familie, ja, dit is nou maar, rugby is in ons bloed, so ja, ek was SWD gespeeld toe ek graag 6 is dan het 4, vir die jongens en die ouwers, en ek die eerste jaar toe ek begin speel het, ek is SWD gaan haal, en toe ek nou graad 7 kom, het ek vir P.W. Botha hoërskool gespeel, maar ek was nog op die laerskool daai tyd. So in daai tyd het hulle my al gesoek om vir P.W. te speel, maar ek het al reeds begin speel.
0: Sjoe, jy was in aanvraag.
1: Yes. Kijk, ik was op die level wat mijn onkel Jack was. En elke wedstrijd dat ons gespeeld had, niet minder dan 2-3 heb ik gedrukt.
0: Nou, waar nou?
1: Dit was nou mijn sport geweest. En ik is mal over sport.
0: Maar nou, ik val jou zo maar in de rede. Toen ik nou uit, ook uit van neem, ek jy luister, ek gaan nie meer kan speel nie.
1: Yes.
0: Ek sal net, daar is jy manier hoe ek verder kan speel nie. Ek leer nie aan, en dan, ek kyk mys maar nou die, waar ek by die TV, soos die ouwers mys maar nou speel, die ses stormers, en dan as ek na die game, dan slaan ek ook maar my eie gaten na, klip ek ook 3 ouwens om. Verstaan jy? Ons het net ook so genoem van imaginary.
1: Yes.
0: So ons moet, dit is nodig dat ons ook een ryk verbeelding het. Kinders het een verbeelding, want hulle speel pop, jy weet, en hulle, hulle by die school leer hulle concert speel. Hulle neem een concert deel, so die, ons moet, ons het de rede om is deel van ons DNA om sport te speel en om ons verbeelding te gebruik, wanneer ons lee in die aand, waar, van, ek weet my goeie vriend Patrick, hy het al 2 beners geamputeer, of hy is parapleeg, nou hy was een bouwer, toe is daar een frats ongeluk. Nou, hy in sy, daar is die, ek weet, die man, as hy gebou sien, dan bou hy jylle plek weer oor. Verstaan jy? So, en almal wat met die uitdagings het, ons afloop weer die pad, ons beleef weer die pad, en dan hardloop ons en ons druk 3 weer van oorsaf. Nee, ek en om Jack Juries, ons ken mekaar, groet mekaar, baie bekende, baie goed gemaneerde oom, baie mooie maniere, so, en ek vertrou die familie ook, ja, en die is altyd lekker om mense weer te ontmoet. So ja, hulle sê die Swartberge het die eerste sneeuw is op die Swartberge, Derlinde het dit vooral gesien, ek sien daar, en nog ander mense het dit ook gesien, en dan bykie Antiron, Veronica Hobbs, ons het daar te rustig gelê, dan Saterdag, skielike heen gaan van haar, ons bede gaan uit na die breë familie, en dan ook na ander families, die weet, die breë familie, van die Hopse, en die Botas, en die Mose wat daar uitspreek. So ja, wanneer ons gewoonlik, wanneer ons met uitdagings geconfronteer word, dan het ons nie al die resources nie, ons het nie al die know-how nie, maar ek weet wanneer ons by eerste deur waar ons daar kan aanklop, is by jou fysio, of by in jou geval by jou oogarts, mense wat jou ook natuurlijk deur emotionele trauma, die therapeute wat ook deur die emotionele trauma kan bykie help, so ons het nodig ook om die vangnet te het binnen ons families wat ons ondersteun, want om gestremd te wees is een groot uitdaging, vooral, en dit is een uitgawe ook, en extra las beteken op die familie, want nou wanneer jy die tafel moet toe geskuif raak, want die hoek, ons is bang, jy kry seer by die hoeken, die mat moet nou reg wees, die mat kan nou nie net meer lees, soos ek altyd geleer het nie, matte moet nou wegkom, want ons val baie gauw oor die matte, vooral wanneer jy bijvoorbeeld in rolstoel is, met die hele huis, moet jy heeltemal draai, so dat het toegankelijk kan wees vir jou familielid wat met die uitdaging sit te maak het. So Dylan, ek weet jy is een man van vele, en ek weet daar is baie goeders wat jy redig toch graag wil gedoen het, wat jy nie kan doen nie, dit is ons maar nou net so, want gestremdheid sê dat daar is beperkinge. So, dokter het vir my gesê, ek kan nie meer hardloop nie, want dit sit baie druk op my knie. So, hy sê, ja, ek het baie goed skop, ek het nog baie skop in my, sê. Hy sê, ek het baie skop in my. Ek weet dit nie mense skoppie. die uitdagings is maar daar. Die uitdagings is daar en wanneer die uitdagings kom, dan is dit so stap vir stap wat. Maar ek weet, jy is een goeie hande en jy het vanavond saamgebring?
1: Aline en Karen.
0: Aline en Karen, en ek weet Karen is jou
1: aanstaande.
0: Oké. Okay. Karen is sy aanstaande, die man sê so trots toe kom net toe, bykie bel, hy sê nee, ek gaan saam met my aanstaande kom. Ek sê nee, the more the merrier, en hy sê toe, ek gaan vir Ali ook bring. Nee, as dit lekker om te weet, jy het een familie wat altyd daar is vir jou, en familie kies een mens nie, hulle is daar. Vriende kies jy, en gewoonlik, partykeer is vriende baie na ook aan as familie, maar uitsonderlike gevalle is die familie wat ons by mekaar bind. Nou ek hier toe praat ek saam met iemand, hulle sê, jy weet is die ou mens is nou heeltemal hulle is besig om uit te sterf. So die ding van ouma het ons was gevat, hy loop ons tot daar en hulle ma vat ons tot daar en ons gaan ontmoet vir almal nou en so dat die mense kan weet wie jy is, natuurlijk. En dan kom mens op een punt dat, val op begrafnis, dan ken ons nie mekaar nie. Ons ken nie mekaar nie, dan moet jy uitvind, nee, maar daai een is eindelijk jou niggie, of daai is jou oom, of daai is jou die, so dat jy die jou dalk vastvang nie, in die familie ding nie. Versta jy, Dylan?
1: Het is net so groot, maar dit nie waar. As ek in inkom daar, soos my ankel ons sê van Ivan A. En het sy een dochter baie jong verloor daai tyd, maar hy is ook wat die hele familie ken. Hy ken tot op die vierde, tot op die sesde geslag. Ek weet hoe die sesde geslag ken nie, maar hy ken allemaal. So dis iemand soos daai wat, hy gaan oral by sy familie, en soos hy sê, dit is die waarheid, ja. Soms kom ons soos Alien, ek het eens geweet, sy is my nigie nie, maar ek het haar ontmoet op een goeie vriend van my pastor, Ivan Paulsen se begrafnis. En wat gebeur is, die kar wil nie staart in graveyard nie. En so het sy na man

0: Baie dankie, is ingeskakel ons program Winde van Verandering, saam met my, Sir Williams, my gas, Dylan Meyer. Dylan is siggestremd, woonagtig in Pakkersdorp, en hy het, ek het nou net so pas gehoor, hy het baie verskuilde talente. Karen sê vir my, Karen sê vir hom, sê, Karen, baie dankie dat jy hom vergesel het, man. En ek weet, Dylan, daar is baie uitdagings, so hoe het julle ontmoet? Sê vir ons net so in een nutshell.
1: Moet ek sê?
2: Ja, jy kan sê.
1: Ek denk, ek wil eindelijk maar die gedeelte sê. Ek wil nie, ek het reeds gesê, as ons hier na die atelier toekom, wil ek nie te veel op ons twee laat focus, want het is iets wat ek off the record eerder wil bespreek, maar ja, ons het hier die werk eindelijk by my werk ontmoet.
0: Mm-mm.
1: Ek sal maar nou net dit sê. En ja, ons ken mekaar nou al so 2 jaar. Omtrent so 2 jaar ken ons mekaar, ja. Ek is ook geskei.
0: Ook.
1: Op die oomblik, so ja. Ek gaan nie daarop uitbrein nie, maar dis hoe ons ontmoet het.
0: Ja, nee. Nee, daar's niks fout nie. Mens, omdat paie ons loop allemaal een pad, soos ek voorgesê het, maar ons allemaal het verskillende rigtings.

0: is waar ons loop, maar ons weet, een dag kom ons allemaal na een pad toe, voor en toe. En Dylan, as, hoe, ek meen, jy is nou, ek meen, jy kan nou nie regtig sien nie, of blind, die uitdagings is ons maar nou, ek weet, daar is een spreekie waar ek sê, love is blind, maar love is nie blind vir jou nie. Nee, jy, toe ek sien, toe ek nou die topic aanraak, en toe gloei jy, appels is glow in the dark.
1: Ja, nee, liefde is blind. Kijk, en nog als die dag aan gedink. Kijk, die ding is, die blinde in die hospitaal, die tijd, soos ek sê, was baie emotioneel. Daar was een swart sister by my geweest, een koos as jy sê, maar sy was jonk. En sy het altijd so oor my kop gevry, want sy het altijd gewonder, kom snik, krap ek my haare, ek krap my altijd bles, en nou bykie winter, so ek wil jy nou so kwijt skeer. Ek skeer altijd kaal, en praat sê, okay, jy sê nie, jy sê spie nie, maar jou haar is perfect. En toe sê ek van, man, ek is nou gewoon daar, en ek doen het al vir baie jare, maar sê ek toe een dag gesê, uit die blauwe tyd, as die mens, daar, as jy iemand ontmoet, ware liefde, iemand wat heilig veel omgeving veel lief is, maak jy saak jy omstandighede nie, of hoe jy lyk waar jy bly nie, daar een sal jou vat net soos jy, as
0: soos is,
1: ja, en dit is nogals by my bygekom van ochendse kant, en jy sê nou liefde, sê liefde is blind, want liefde kyk jy wie jy is, waar jy vandaan kom, hoe jy lyk jy, liefde sê net dit wat liefde wil sien.
0: En, onvoorwaardelik.
1: Yes, en die ding van liefde is, as het opreg is, dan, ja, kan jy nie verkeerd gaan nie.
0: Ja, weet jy, ons het, een keer het ons, ek weet nie of jy weet van die Funzam Zanzi, is een initiatief wat die bibliotheke doen, waar hulle nou hulle poesie en gedigte en skrewers voorhou aan almal. Ek dink George gevangenis, as baie gevangenisse wat ook deelneem aan die, aan so interventie. En mense bring hulle talente voor en toe, en onvoorwaardelik, en jy kan sien is die echtheid van die mens, al wanneer hy op sy weerloosste is, dan is hy so echt. En mens moet ook dan waakzaam wees wanneer mense dit, ek ben in jou blindheid kan mens ook sien, of in jou gestremdheid, ek praat nie net van sy gestremd, maar ook kan mens ook toch aanvoel dat nee, maar die saak is nie so echt nie, of die saak is, ek gee die saak dat ek nog een kans, kom ons kyk hoe werk dit. En dan wonder bo wonder, werk dit in jylle gel, en dan is het spaaks, en dan lei klokke, en is confetti, en is ja, maar ou Dylan, jy is boorling van Pakkesdorp, jy was toch nooit in formele school by soos Etlon School for Blinds nie, of pioniers
1: daarin. Nee, nee, ek moes al gegaan het, toe ek nou blind geraak het, en met die tijd my ma was baie emotioneel met die gaan, want ek so vir 'n lang tyd weggegaan het. Eindiglik moet ek beplan waar ek nou was, om na school vir blindes toe te gaan, om net basically te kan leer hoe om op my eie te navigate, hoe om te kan onderskei sekere dinge, soos bijvoorbeeld ek is iemand wat baie actief is, so ek sal baie dinge kan ek al klaar nie doen nie. So as ek nou deeltemaal blind is, sal ek totaal dit wat ek gewoond is en nou nie meer kan doen nie.
0: Wat, jammer vir jou rede, wat is daar wat jy nou nie kan doen nie? Wat is jou uitdagings, waarom jy sikkel jy?
1: Soos nou, ek kan nie bijvoorbeeld my eie jaar skoon maak nie. Ek is ou wat computers kon recht maak, kon software kon doen als daar, en daar is my challenges in die leven, dat ek sal nie meer dit kan doen nie, ek sal nie meer kan werk soos ek gewerk het nie. Eindiglik is ek bezig op my heining om my aard te sit, maar ek het mense nodig om te help, soos ek kan nie met een graaf nie spitte, ek mag nie, en daar is die hele klom sekere goed, ek kan nie met hamer werk nie, ek mag nie dit doen nie, daar is die hele don'ts, wat ek voorheen gewaarsku was oor, en so dit is goed wat ek nie mee kan doen nie. Ek kan ook nie bijvoorbeeld soos as ek nou wil oefen, push-up doen nie, want die pres op my oor, dat kan maak dat my retinals keer, en dan kan hulle dit nie weer aansit nie. Kijk, soos ek nou
0: as jy, jammer, as jy nou push-ups doen, nou, ek, hoe waar is die push-ups nou, hoe kom die push-ups nou in by?
1: Ja, hoe kom ek so even, hoe kom ek so sê, soos, jy is gelimit op klomp dinge, oefeningen seker goed, as gevolg van presse in my oog. So as die presse opbouw in my oog, soos bijvoorbeeld stress, kan ek ook nie stress nie, as ek stress, kan ek ook my visie aantas.
0: As dit dan nou, is dit vog wat in die oog opbouw, wat dan drukking maak?
1: Ek neem maar een seker vog, maar kyk wat gebeur is, as eindelijk jou drain iets, hulle noem het, as jou oog het moos die vloed wat drain,
0: ja.
1: Dan kom het weer in en dan drain het. Nou, yes. As die vloed nie die oog het drain nie, dan hou dit die presies op, en dan word die vloed bou op, dis presies, so nou is jou visie swak, nou kan jy nie meer ek sien nie. En die type van dinge wat gebeur, maar dit is nou maar as gevolg van die conditie van die oor, so. En ek kan nie met een hamer kap nie, want die retinal kan skeer, so die vibraties wat neer jou lichaam kom.
0: Jy kan met een blauw vinger sit.
1: Nee, is dit nie, jy sal heeltemal met geen oor sit, en wat gebeur het, dis eindelijk hoekom ek ook blind geraak het, is voor ek het met een jack in my gewerk, en Dr. Paul het altijd gesê, ek moet nie met vibraties of achter op bakkies, en die nie, en hardkoppig, en na die jack in my werk, die aand op die huis kom, toe skeer die retinal, want die vibraties was te veel, en dit is iets wat ek nie redig besef het, het so groot inpakkie, want kyk, as jy nou nie oor jou situasie navorsing doen nie, dan gaan jy nie weet nie, so dit het ook gemaakt dat ek meer navorsing doen oor my omstandighede, so even staan, ek kan physical werk, sekere werk kan ek nie meer doen nie, maar ek kan nog huis kon, maar daar is nog goed wat ek kan doen, en maar dan sit die aand op die huis, kom dus keer die retina, want die vibraties was te veel, en dit is iets wat ek nie redig besef het, het so groot inpakkie, want kyk, as jy nou nie oor jou situasie navorsing doen nie, dan gaan jy nie weet nie, so dit het ook gemaakt dat ek meer navorsing doen oor my omstandighede, so even staan, ek kan physical werk, sekere werk kan ek nie doen nie, maar ek kan nog huis kon, maar daar is nog goed wat ek kan doen, en maar dan sy dinge wat ek nie kan doen,
0: ja.
1: Ek kan ook nie meer alleen loop in die dorp, en dit is iets wat ek nie redig besef het, het so groot inpakkie, want kyk, as jy nou nie oor jou situasie navorsing doen nie, dan gaan jy nie weet nie, so dit het ook gemaakt dat ek meer navorsing doen oor my omstandighede, so even staan, ek kan physical werk, sekere werk kan ek nie meer doen nie, maar ek kan nog huis kon, maar daar is nog goed wat ek kan doen, en maar dan is dinge wat ek nie kan doen.
0: Ja.
1: Ek kan ook nie meer alleen loop in die dorp nie, want die visie is swak, en ek moet altyd my ore gebruik om te luister. Links, rechts, kom maar karre aan, kom maar mense aan, kom maar honde aan, want my centerwesen is nie meer wat het was nie.
0: Ja. Ja, nee, luister, nee, ons moet dan by mekaar kom, ek gaan die ouwens by mekaar kry, ek kan ook Dorian en die rest van die span, dat ons bykie, ons het baie keer lekker, waar ons net die manne, dan kyk ons HB Okaal, Okaal het hy bou miniatuurtrentjies, hy is blind, hy bou miniatuurtrentjies, hy baie goed, verskriklik goed op met computers en al die what you have, ek ken nie al die terme wat hulle gebruik nie, maar hy is verskriklik baie goed in dit, so dis ook om ek sê, hy is ons, hy en nou Philo, hy is ons Stevie Wonders, die manne kap dramme, ja. Of Philo kap dramme in die kerk, en Okaal hardloop uit so tentum fiets wat hy het, en dan hy baie atleties, hy gaan drafs betekere 10 kilometer, hy en 'n begeleier. Ek het een keer was ek op Koetsenburg, en daar is een ou Jannie, hy het vir een of ander rede het hy blind geraak, en my het voorheen was hy atleet, en hy hardloop by 1500 saam met sy begeleier, hy het hom in die Paralympiese sport ingehardloop, binnen in die atletiek, in die Paralympiese sport ingehardloop. So daar is 'n ander vriend van my, so ek soos, ek weet, hulle gaan nou een van die dag gaan hulle oorsee, die voet en maand skilders, Patrick Bottle en die rest van die spanne, hulle, ek was by hulle huis in Belleville Suid, hulle het so groot huis, kwad huis, die huis is baie heeltemal toeganklik, dit is of is hulle allemaal is in rolstoele, soos paraplee en quadrupee wat in die huise bly, nou baie van die ouwe skilder met die maand, van hulle skilder met die voet, baie gifted ouens. En die, jy weet as 'n mens toe in die omgewing is, dan maak dit jou so humble, man. Want

0: Ja, ons is terug ons program Winde van Verandering saam met my. Nou ja, ons het nou lekker gepraat hier in die tussentijd. Jonathan Butler wat so lekker tokkel. Amen, hy sê amen. Dit is so dat ons het nou, ek het nou net gepraat van, ons het vooral waar ons onder druk is. En Dylan het nou vir my gesê dat dit is een heeltemal aanpassing. Baie goed is wat hy nie, wat hy gewoonlik gedoen het, kan hy nie meer doen nie, want ons moet bewus wees van ons beperkinge. Ons moet bewus wees van ons omgewing, waarin ons, die spasie waarin ons is. Of het nou by die kerk is, op pad winkel toe, of pad dorp toe, as jy met jou begeleier loop, praat, educate daar ook, maar loop pas stadiger, man, want ek weet nie, ek kan nie altyd so, ek kan nie altyd by jou nie. Die rede kom ek stadiger loop is omdat ek is maar net versigtig. Maar nou, later van tyd, jylle twee gel al so lekker na aan mekaar, dat jylle gaan die goedjies voorbij kyk. Sê, jylle gaan, jy gaan aanpas. Jy gaan moet aanpas, byvoorbeeld by die loop, al wanneer jylle kruising doen, om vanniger die tyd te loop. En daar is met elkaar wat ook wacht vir jylle. So mense is nie altyd so sensitief, wanneer dit kom by mense met gestremdheid nie. So, die breë publiek dra kennis asseblief. Ons het mense wat ook sukkel met uitdagings en wees geduldig, bietjie empathie en sympathie teenoor ons, want môre is u dalk ook in hy selfe bootjie en dan verdraai alles. Dan skryf die hele story om en dit alles werk dan na u toe. So, wees versigtig en praat maar mooi vooral wanneer die saam met die begeleier, so dat daar nie misverstande kom nie. So, Dylan, as daar nou enige iets is wat jy met ander mense graag wil deel, wat ons nie weet nie, wat jy vandag dalk jou hart wil oopmaak, voel vry, miskien wil jy dalk net iemand inspireer, iemand, een jong leidie wat daar ook rugby wil speel, maar hy het ook uitdagings.
1: Wat ek vir die hoefkind sê, eerstes is vir mense, ouwe mense wat die gestremde dit die, ons is soms is mense baie naast die sê snaakse goed of inmerkings of hulle het name wat hulle hoe noem, maar vir baie mense, allemaal het die sterk persoonlikheid nie, so vir baie mense is dit ook maar afbrekend. Ons is gewoond, ons is geneig om mense af te breek, maar ons moet leer om mekaar op te bou.
0: Absoluut.
1: Jy moet jouself in die situasie sit, as jy nou nie kan sien nie, of as jy afbeen het, of as jy een probleem het, hoe sou dit wees, as jy in dieselfde situasie is, even jou kind. So, mens moet een hart vir ander mense het, dis hoe ek sien, mens moet een hart het, jy moet liefde het, en die mens moet begin, soos jy nog gesê, compassion het vir ander mense, vir al vir gestremde mense, want hulle het nie meer nodig as wat jy sal besef, en ons is afhankelijk van mense sy hulp, wie nie in die situasie is nie. Vir iemand wat byvoorbeeld vir die mense wie blind is, maak jy saak of jy nou net blind is of nou nie blind is nie, gestremd is of nie gestremd is nie, die belangrikste van alles is, die mense moet altyd positief bly.
0: Altyd.
1: En my eerste uitkomst is, ek is altyd, ek sit alles op die Here, my vertrouwe sit ek op die Here, en ek glo nog steeds dat ek sal sien, en dat ek die heeltemal sal blind raak nie, ek het nog steeds die hoop,
0: ja,
1: dat ek nie sal totaal weer sal kom waar ek was, op paar jaar terug nie, en dat het sal verbeter, en soms noem mense dit valse hoop, maar dit is die valse hoop, want die Bybel leer my dat geloof is een vaste vertrouwe in die dinge wat ons glad nie kan sien nie.
0: Yes.
1: En as een mens nie dier die lewe gaan met daai nie, dan is het eindelijk hopeloos. En die ander ding is, die mens moet nie bang is om challenges aan te vat in die lewe nie. Ek was ook maar bang aan die begin. Maar die mens moet probeer, en die mens moet vraag, en die mens moet bevrijwillig wees om te wil leer. En is goed as die mens wil leer. Ek hou van leer, en ek was baie lief vir lees, ek kan nie meer lees nie. Ek was baie lief vir skryf, maar kan nie meer skryf nie, as gevolg van my visie. So, daar is ander manier om dinge te doen, daar is nieuwe technologies wat uitkom, en voor en toe sal ons kan sien, want wat gebeur is ook dat, soos ons invorder in die nieuwe leven, in die nieuwe era, is daar meer gene therapy wat uitkom, die bionic eye, dit is ook wat nou besig is om te gebeur. In China, Dr. Anguri, Hulle het in 'n oog begin werk wat 120 degree field of view het. Ons het 130 degree field of view.
0: Sure.
1: So, dis ook om jy sien, as jy die een oog weg is, kan jy net 130 degree sien.
0: Mm.
1: En die ander oog kan jy die volle 260 sien.
0: Mm.
1: En dis 'n oog wat binnenkort, as hulle dit reg kry, hy werk, hy is 100% in werking. Is nou maar net die waaiers. Die waaiers moet in nene waaiers gemaakt word, maar daar is oor 100 waaiers en jou sure. oog het een klomp aarde binnen. So, dan, as die technologie na voor het kom, die, in die toekomst, word dit ingeplant in mense se oor en hulle plant het chip by die cortex van jou brein.
0: Mm-hmm.
1: En dan kan jy weer sien. En dit is nou al bewys dat het werk. Is nou maar net die waaiers wat op die oog is.
0: Die bedrading.
1: Het moet baie din gemaakt.
0: Ja, ja, nie allerlei so, serieweer draaikies ja, en soekies.
1: So my bemoediging aan allemaal is, mens moet nie moed verloor. Mm. Kijk, ons is nog nie dood in ons leven nog. En yes. soos ek altijd vir die kinders sê, as jylle val, ach, moet nie nou huilie man, so right as jy val, jy weet nog jy leef.
0: Mm.
1: En as kinders wat in rijstoel is, wat jy kan val, jy kan nie bloei nie, jy kan nie eers heel soos jy huilie so. Mens moet dankbaar wees vir alles elke dag, vir elke stikkie wat daar is. En vir elke oomblik vir die mense wie een positieve uitwerking het in ons leven en ook dankbaar wees vir die wat dan nou negatieve uitwerking het op ons leven, want even die negatieve tyd voed ons om te verbeter en te besluit, kyk, ek maak een keuse, ek wil so leef en ek wil so wees. Never mind wat die een gister verkeerd as hier het, ek vergewe en ek vat die negativiteit en ek bou op dit. En dis die beste wat ek kan sê. Jy moet nooit ophou droom in die lewe.
0: Ja. Baie dankie, weet jy, baie dankie vir die bemoedigende woorde. So ons moet aanhou wenners wees van onsself. Wat ons partykeer is ons te hard met onsself van ek kan nie en ek gaan nie en ek wil nie. Ons moet net een keer dit opstaan en sê yes, ek gaan dit doen en ek wil dit doen. Nou ja, Dylan, ons tyd het aangehardloop. Ek is baie bly en verheug dat jy dit kon gemaak het, jy en jou twee trawante. Ek weet daar gaan opvolg gesprekkie wees saam met een van die dae, saam met jou weer, en dan vertrouw ons dat dokter Rademeier, Paul Rademeier saam met ons gaan wees, om al vir ons die ander goedjies vir ons lekker deur te vat. Van my kant af, baie dankie. Dylan, as jy net gauw vir allemaal wil groet en hallo sê en baie sê?
1: Ek wil net aan die Drina groet, Ankel Zeke en aan die Colleen, en aan my sisters en aan my kinders, en Karen, en na families, allemaal wie ingeluister het, en Aline'se familie, en ek wil net sê dankie dat julle ingeluister het, en vir Neuron Park, vir die ondersteuning, baie dankie.
0: Yes, Neuron Park en Brakkes.
2: Fire Ministry.
1: En vir vye ministries,
0: vye ministries.
1: Ek my eie kerk vergeet, sorry man, en vir vye ministries wil ek, Landy, hallo Landy, baie dankie.
0: Baie dankie, vye ministries en Deuron Parkse mense wat so mooi kyk aan, nou Dylan Meyer, en dan ook daar, oom Jack Juris en sy groot familie daar in Brak, baie dankie, scout manne, oom Jack, maak toe ek nie koop het celibatie, ons was daar oom Jack, maak wat toe ek nie koop. Nou ja, van my kant af, baie dankie, ons het lekker gekeer, nou ja, ek speel hierdie gedeelte, as het vir die twee lovebirds, mooi bly, tot volgende week.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en
2: Don't be in die box om bende, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou?
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
4: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, een gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproces. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opties. Een diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92, of skakel ons op 063-897-0717 of stuur een WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

0: Goeienaand aan al die Eden FM luisteraars. Jy is ingeskakel op die program Women to Women saam met my Leonie Petersen. Die program Women to Women word elke maandag aand uitgesaai tussen 7 en 8. En ons wil jy nooi om gedurig deur in te skakel, want tydens hierdie program kuier ons met die fantastiese gaste. Ek het vanaand 'n gas saam met my Anton, wat saam met my gaan praat vanaand oor die jeug. Ons is besig om jeugmaand te vier. Wat my betref, kan ons sommer elke maand net oor die jeug praat en met die jeug praat, want die jeug het soveel baie aandag nodig. Maar voordat ek verder gaan en vir Anton vra om julle te groet, wil ek net groet almal in die kusgebied, Klein Karoo, Hessekwa, Kanaland, Knysnaplet, Unendale en sommer reg oor die hele wêreld van waar u vanaand saam met ons kuier en luister aan dit wat ons vanaand vir julle gaan gee. Dis eers noem dit kuier want ons wil hê jy moet ontspan. Dis winter, jy moet die lekker warm toemaak en sommer 'n lekker warm koppie tee of koppie in die hand hê en sommer net lekker hierdie aand saam met ons geniet. Anton groet die luisteraars.
1: Goeienaand almal en ja, dankie dat ek hier kan wees en ja, dit is jeugmaand, dit is 'n baie belangrike maand. Ek soos wat jy gesê, dink ek elke dag moet jeugdag wees. Want dit is ons toekoms in ons land en ons meer aandag aan dit gee. Ja, so almal wat luister vanaand, baie welkom en spesiale hallo aan Dias Primêre Skool daar in die Almeida.
0: Lekker meneer, ja, het jy klaar van die geheim uitgelaar van waar hy is, maar as jy sy naam noem, dan weet almal sommer wie is Anton. Ons gaan oor vir 'n musiekbreek en daarna gaan ons lekker saam kuier hier in die ateljee. Kry u reg, kry u gemaklik en geniet dit sommer net saam met ons. Dankie luisteraars.

0: Welkom terug al die luisteraars, soos ek genoem het. Ons praat vanaand op die program Women to Women. Praat ons oor die jeug. My gas wat ek vanaand saam met my het is Anton. Ek gaan vir Anton vra om vanaand vir ons te sê, wie is Anton?
1: Ja, baie dankie weer eens vir die geleentheid dat ek hier kan wees vanaand. Ek gaan nie diep in my titels ingaan en alles nie, want ek voel dit is nie meer belangrik nie. Ek is Anton Siebert van Mosselbaai. Ek is 11 jaar al hierso en ek gee skool by Dias Primêre Skool. As mense meer van my wil weet, kan hulle maar my gaan Google of op Facebook gaan kyk of Instagram gaan kyk, maar vanaand voel ek dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor die jeug, so as hulle meer wil weet van my, kan hulle my maar gaan opsoek.
0: Ok, Anton, so beskeie, ek sit hier met 'n fris geboude man hier in die ateljee en man, hy lyk lewenslustig en ek verstaan hoekom die jeug so oor hom is. Ek noem net sy naam gister aan by broer se kindkeier by ons, toe weet sy onmiddellik wie dit is. Nou, dis lekker as 'n mens so 'n invloed in die jeug het, want die jeug het sulke mense nodig. Nou, Anton, sê gou vir ons, waar kry jy jou passie vandaan? Het jy so groot geword, het jy altyd gesê dat jy belang sal stel om met die jeug te praat of om die jeug te help opbou of iets te beteken in die jeug?
1: Ek dink ek kom al van 'n klein tyd af wat ek mense wil help en daar wees vir mense. Toe ek klaar gestudeer het, ek geweet wat ek wil word nie. En my ma het vir my gesê, daar is die geld nie, so sy sal 'n plan maak dat ek moet gaan studeer, maar ek mag net een ding studeer, daar kan nie, jy gaan nou 'n jaar hierso swat en dan verander jy na iets anders toe nie. En ek het gebid oor die saak en ek het dit gelos en die Here het my gelei na onderwys toe en ek het nie weer teruggekykie. En a lang story kort, ek moes eers eindelijk hier gewees het waar ek is vandag in Mosselbaai nie, want ek het 11 jaar terug, het ek aansoek gedoen vir 'n werk, dat ek nie juist wou gehad het, ek wou net my ma gelukkig maak, want ek wou nie weggewees het van P af nie. En ek sal nooit vergeet die aand toe, dis ek by die gym en die school bel my en die foon was by die huis gewees, ek kom by die huis, ek sien die school het my gebel, ek soos ok, nie, die school bel my nou vir 'n onderhoud. Ek soos ok, nou gaan ek deur my kop, ok, wat kan ek doen om hierdie onderhoud op te mors, dat ek nie die werk kry nie, want ek wil nie wegwees van my ma, want ek is baie na aan my ma en my familie, en ek los het maar, en die volgende oggend bel meneer Briesie Smek, sal het nooit vergeet, die was so 9:10 gewees, hy sê vir my meneer Siebert, ek sê ja meneer, hy sê is meneer Briesie van Dias Primêre Skool, hoe gaan het, ek sê goed meneer, hy sê jy begin die 13 april, ek is soos, geen onderhoud die, niks nie, ek begin die 13 april, dit was net die Here se manier om my te wys, dit is waar ek moet wees, en 11 jaar later, het hy my in die rigting gesit, waar ek moet wees, en dis hoekom ek dankbaar is, en ek wil elke dag leef, vir die jeug, want ek weet wat ek deur is in my verlede, as 'n kind, en ek wil hê kinders moet so swaar kry, soos wat ek swaar gekry het, en as ek daai pyn en lyding, kan wegvat, of hulle help om deur te kom, dan is ek baie gelukkig daaroor.
0: Anton, fantastisch, jy noem iets, jy sê die Here het jou geleid. Sal jy sê die jeug van vandag moet 'n verhouding met die Here hê? Praat so 'n bietjie in daai lyn, want ons weet nie altyd hoe moet ons die jeug help om positief te bly nie.
1: Ek stem 100% saam. Ek dink die jeug moet meer terug gaan na die Here toe. Ek dink met vandag se lewe, met verskeie geloof wat daar is in die jeug en alles, dank ek dat elke jeug moet na sy geloof toe terug gaan. Maak jy saak of dit 'n Christen is of wat se geloof jy het nie. Ek dink hoe meer ons gaan terug gaan in ons geloof in en ons passie en ons roots in ons geloof kry, hoe beter gaan dit wees vir die jeug om te groei. Want sover probeer hulle gryp na, hoe kan ek nou sê, rolmodelle, wat die rolmodelle is in die gemeenskapie of op die TV of iets soos dit. En ek dink dit is wat ons kort is, daai positiewe rolmodelle in die gemeenskap. En as jy nie 'n positiewe rolmodel het wat jy na kan opkyk, jy die beste persoon om na op te kyk is die Here. Is jou geloof wat jy in kan jouself vestig en sê dit is my pad wat ek wil stap. Maar of jy saak wat gebeur het, ek glo in die Here, ek glo in die pad wat hy vir my het en ek moet net vas staan in dit en vorentoe gaan.
0: Fantasties, Anton. Ek stem saam met jou. die Here is die begin en ek glo as 'n mens by hom begin, dan kan jy net positief groei, dit dra by tot jou groei, dit dra by tot jou mens wees, en daar word so baie dinge in jou lewe word in perspektief gesit as jy net met die Here begin. Baie dankie, fantasties Anton. Jy het gepraat oor iets wat ook saamloop met jou verhouding met die Here, en jy praat van jou verhouding met jou ma, en ek kan uitvind, soos jy praat, jy het 'n sterk verhouding met jou familie, en ek dink, in die tyd waarin ons leef, of oor die algemeen, is familie baie belangrik. Familiebande is baie belangrik. Dit wat jou ma of jou pa of iemand in jou lewe insit, dis baie belangrik. Dis dit wat jy, soos jy sê, 11 jaar, en dis dit wat aan die einde van die dag wel vir jou beteken, wat het moet wees, en jou op rigting bly, want een mens kan koers verloor, maar nou jy hierdie stem van een ma, een stem van een pa, stem van een oom, of van iemand wat positief in jou leven belê, en dan help het jou ook rigting hou. So, praat een bykie met ons oor familie, hoe kan families mekaar help om...
1: Ek dink dit is een groot ding wat die invloed het op ons jeug vandag, is familie. Vooral in die gemeenskap waar ek skool gee is daar baie kinders word deur hulle oumas en oupas groot gemaak, baie word deur ooms en anties groot gemaak, en ek dink daar is baie min standvastigheid, as ek het so kan stel, waar kind daai familieband het om te sê, okay, ek het 'n familie, iemand worry eintlik oor my. En ek dink familie speel 'n groot rol daarin om 'n kind daai platform te gee, daai standvastigheid te gee, om te sê, ons is hier, so ons het jou, jy kan nou groei. Maar ek dink met die gebreke in die families wat die kinders in die jeug deesdae ondervind, voel ek dat die kind moet te vinnig groot raak as om nog kind te wees en homself te groei vorentoe. Hy moet te vinnig, ek moet nou 'n groot mens wees, al is ek 11 of 12 of 13. En ek dink dis die grootste ding is dat ons kinders nie meer net jeug kan wees nie, maar ons moet nou, hulle moet nou al ouer mense wees op die ouderdom van 10, 11 en 12 en 13.
0: Jesus, fantasties, luisteraars. Nou het jy gehoor, en dit is toch so belangrik wat Anton van Hand noem. Ons moet die kinders geleentheid gee om kind te wees, en kind wees te geniet. En dan, dit wat baie kinders word, regtig word, hulle word gepush in 'n rigting. Jy moet sommer jou boetie of jou sissie moet jy groot maak, jy moet sommer vir hulle sorg, jy moet opstaan. Ja, mens moet verantwoordelikheid geleer word, maar ek voel baie keer word daar te veel op een slag op die jongspan gelei, en dit raak vir hulle moeilik, en sommige keer is dit wat bydra dat hulle nie positief in die skool kan wees. Praat 'n bietjie met ons oor die feit dat jy 'n onderwyser is, en hoe jy positief in die skool kan doen as hulle reg benader word.
1: Ek dink die belangrikste ding is om vir die kind 'n veilige plek te wees. Baie van die kinders is so gewoond buitekant om vir hulle self te defend, as ek het so kan stel, en op hulle eie te wees, dat hulle soek net daai een persoon wat in hulle glo, wat vir hulle sê, luister, ek glo in jou, ek weet jy kan dit doen. Daai positiewe invloed op die kind te hê, om te sê, ek is jou veilige plek, wat ook al gebeur, of wat ook al jy nodig het, kom praat met my, dan kan ons dit saam vorentoe vat en oplos. Jy is nie op jou eie nie, en ek dink dit is baie van die kere wat die kinders nodig het, is net daai persoon wat in hulle glo om te sê, jy kan dit doen, ek glo in jou, maak jy saak wat dit is, ek weet jy kan dit doen, al maak jy foute, kom ons maak dit reg en ons gaan vorentoe. En ek dink dit is wat die kinders kort, is daai persone wat hulle na toe kan kom, wat hulle die regte raad kan gee, wat hulle kan sê, ek glo in jou, jy kan dit doen, moenie worry wat die mense sê of hulle jou afbreek nie, gaan net vir dit.
0: Ok, ek het net op Anton genoem, ek sê vir hom, hy is 'n cool meneer, hy het gelag daaroor, maar toch, as ek so kyk op sy Facebookblad en oral, dan sien ek al ewig, die kinders is rondom hom, hulle geniet hom, hy is nie net daar om hulle te verraas of te verskree of hulle te sê hoe sleg hulle is as 'n onderwyser, maar hy is 'n baie positiewe persoon in hulle lewe, hulle het vir hom kom lief word in 'n kort tydjie, en ek weet hulle gaan sommer nog baie, baie lief word vir hom. Voordat ons verder gesels vanaand, kom ons gaan vir 'n musiekbreek.

0: Goeienaand luisteraars, ons is weer terug, Human to Human praat met die jeug, oor die jeug, en die gas vanaand is Anton Siebert saam met my in die atelier. Nou Anton, ek ga jou so 'n verrassende vraag vra, want ek het gesien jy is sommer 'n man wat hou van jouself, bodybuild, ons noem het selfversorging. Sê gou net, hoe kan dit bydra tot 'n positiewe jong man, jong dogter hier buite as hulle aan hulle self kyk?
1: Ek dink die grootste ding is, daar is 'n fyn lyn tussen om te veel van jouself te hou en om te sorg vir jouself en goed te lyk vir jouself. En ek dink ook, soos enigiets, as jy goed voel oor jouself, straal jy dit uit, jy is positief, jy straal positiviteit uit en die ander mense sien dit aan. Is 'n simpel ding van, as jy goed voel, doen jy goed. Maar as jy sleg voel oor jouself en die negativiteit binnenkant jou, dis wat jy gaan uitstraal. En ek dink dit is waar 'n fysiese aspek ook 'n groot deel speel, want dis nie net van kinders wat na jouself kyk in 'n positieve manier, maar dit hou hulle ook uit ander dinge uit. As 'n kind gaan oefen eerder in die gym, of hy gaan speel rugby, of sy gaan speel netbal, of hulle doen sport, of wat ook al, dit hou hulle uit die slegte plekke uit, want hulle gaan eerder na 'n plek toe wat hulle weet hulle geniet, soos netbal, rugby, wat ook al die kinders wil doen, as om nou op die straat te sit en sê, okay, nee, ek gaan nou eerder na die groepie toe wat besig is met die verkeerde goed. So ek dink om na jouself te kyk gaan baie dieper as net om na jouself te kyk. Dit sit jou in 'n spasie van, okay, ek behoort hierso, dit is 'n positiewe area waar ek in is, dit groei my, dit help my om te groei, en dit vat my vorentoe, as wat dit nou my in 'n plek gaan sit waar ek weet ek doen verkeerd, ek is besig met die verkeerde goed, en dit gaan my lewe net agtertoe vat.
0: Yes, ek stem sommer so saam met jou. Anton, ek het nou al gesien oor die jare dat wat jy doen, bodybuild, aan jou liggaam kyk, dat dit toch 'n effek op jong mense het, en baie van die jeug sien, ek wil ook myself goed laat lyk, en ek wil 'n spier bou. Ek sal nooit vergeet, en my man is ook maar so lief vir die gym, en dan op 'n call, dan oefen hy verskrikkelijk, en hierdie seun oor die pad kom na hom, toe sê ek hom, hy wil ook gewigte hê, toe hulle moet so met blikke, het hulle data gemaak, en so yster, en net vir hom, om ook 'n bietjie te oefen, en ek dink dat het sy selfbeeld ook goed gedoen, so, om aan jouself te kyk, en ander mense kyk na jou, dan jy kan amper vir jouself sê, jou die jongman sê, maar ek kan ook mos so lyk, ek wil ook so lyk, en wat ek nou eindelijk genoem het, jy het nie nodig om almal uit die gym gehaal het, maar jy kan by die huis een skiptou spring, jy kan iets doen om gesond te wees, gesond te leef, het net so 'n positiewe invloed op jou lewe.
1: En dit is waar ek terugkom na die positiewe rolmodel toe, soos jou man. Dit is 'n positiewe rolmodel, daarom die kind wil soos hy wees, want hy wil gym soos hy. So daar het automaties wil die kind dit doen, so dit sit die kind in 'n positiewe area, wat hy na homself wil kyk, goeie selfbeeld wil bou, en dis ook om ek sê, as die mense vir my vra, wie is my rolmodel, dan sê ek het hier net 'n rolmodel. Elke liewe persoon wat ek in aanraking kom, is 'n rolmodel vir my, want hulle leer my van hoe om dinge te doen op die regte manier, of hoe om dinge nie te doen. Want as jy een persoon gaan volg as 'n rolmodel, daai persoon het ook fout. So hoe gaan jy leer hoe om daai foute reg te maak, as daai persoon self nie foute reg maak? So vir my, dink ek die jeug moet 'n klomp positiewe rolmodelle om op na te kyk, sodat hulle weet precies hoe dinge gedoen moet word, en nie net een nie, of 'n slechte rolmodel nie, want dit gaan hulle net aftrek.
0: Jo, fantasties, dit is nou regtig 'n goeie punt wat jy daar noem. Hê meer as een rolmodel. Daar is soveel mense in hierdie wêreld wat verskeie goeie eienskap het, en 'n mens kan maar net leer by hulle. En wat ek vanaand vir die jeug wil sê, ek hoop daar is vanaand baie jong mense ingeskakel, wat vanaand kan luister, terwyl ons probeer alles in jeug, man. Ek dink, môre vier ons jeugdag, die 16de, en ons wil so graag hê, die jeug moet positief beïnvloed word. Daar is altyd programme wat aangebied word, daar is altyd dinge wat gedoen word. Hier praat ons, en ons sê vir 'n jong man vanaand, kyk na jouself, en as jy vir jou self begin goed lyk en goed hoe kan 'n mens nou sê uitbeeld, dan gaan jy ook sommer beter voel, en dan gaan jy beter oor ander mense voel. En jy gaan iemand anders rondom jou, gaan jy beter behandel, want jy voel soveel beter. En jy gaan ook beter beginne doen. Ek dink dit is baie belangrik om regtig waar selfsorg, want selfs jou hare moet skoon wees, jou hare moet netjies wees. En ek dink daaraan op die skool het ons hierdie goed geleer. Jy is nou 'n onderwyser. Ek weet nie of 'n onderwyser nog so baie, maar ek dink in ons skool daar, jou naels, hulle het altyd gekyk, jou naels moet geknip wees, jou hare moet netjies gepleeg wees. En dis al die tipe goede, dis hoe ons eintlik, ek wil sê die jeug leer, jy pak in jou mandjie. Jy pak in jou mandjie, jy pas die goede toe vir môre, jy pas dit toe, want jy is die toekoms van môre. Ons leer hulle mos.
1: En ek dink, en dan raak baie kinders ontsteld en opgewerk oor hoekom onderwysers dit doen, maar hulle sien nie die groter prentjie oor hoekom ons dit doen, hoekom ons so erg is op die hare en die netheid en die

0: as jy 'n goeie beeld uitbeeld, gaan die mense jou anders hanteer. Dit is ongelukkig hoe die lewe werk. So dis hoekom ek vir die mense, vir die jeug wil sê, kyk na jouself, straal daai lig uit. Veral in 'n gemeenskap waar daar baie min lig is, straal daai lig uit en wees daai lig wat ander mense weer lei na die regte pad.
1: Yes, wees 'n positiewe invloed. Waar jy is, oral waar jy gaan, wees 'n positiewe invloed. Jy as 'n jong man moet jouself so sien, ek is die toekoms van môre. Ek is die pa van môre. Ek is die ma van môre. Ek is die een wat 'n positiewe invloed op my sustertjie wat al kleiner as ek is of iemand hier, mense weet nooit wie ek ken jou nie. Jy weet nie of 'n bure of waar jy ook al is, 'n familielid na jou opsien, mense het nie altyd hy moed of om vir jou te sê, maar jy sien ek kyk op na jou nie, maar tog hulle kyk op na jou. So ek dink is belangrik dat ons in die manier begin leef vir die jong mense, sodat hulle na ons kan opkyk, sodat hulle vir hulle self kan sê, ek wil ook eendag voorbeeldig wees. Ek hoef nie al die eienskappe, soos jy sê, van die een persoon te hê nie, maar as so baie positiewe eienskappe, positiewe dinge, wat ek in my lewe kan belê, dat ek ook vir iemand anders kan optrek wat daaronder is. Nou Anton, ek het so 'n bietjie geloer in jou profiel en ek het gesien jy's ook baie lief vir diere. Ons gaan nou vir 'n musiekbreek en net daarna wil ek hê jy moet 'n bietjie met ons praat oor diere, want ek dink die jeug moet tog geleer word om diere reg te behandel. Dit is iets wat die jeug deesdae baie vernalatig. Ons gaan vir die musiekbreek.

0: Luisteraars, ons is terug, Human to Human, ons praat oor die jeug, ek keer saam met Anton, en wanneer ons een muziekbreek het, dan keer ek en Anton ook sommer lekker, ay man is lekker in die ateliers, lekker om saam met iemand te gesels, wat een passie het vir die Here, en ek en hy praat, en hy het een passie vir die Here, en ek besef onmiddellik, hoekom hy een passie het vir die jeug, want as een mens een passie vir die Here, dan leer die Here om ons in een richting in en rechtig waar, dis waar alles begin, dis hoe alles begin, ons kan niks, kan ons so onder die Here noem nie, doen nie. Anton gaan een bykie met ons gesels, hoe die jeug ons kan help, of ons jeug kan help, om liefde te hê vir diere.
1: Ja, ek het so 4 jaar terug, het ek my project begin, Project Blessing Animal and Community Care, waar ek in die gemeenskap ingaan en diere help, kos gee, hondehokke bou, en hondehokke gee, en ook met die kinders werk om die diere en die honde in die gemeenskap vir die kinders te leer van liefde, omgee en respek, want ek voel dit is waardes wat kinders moet leer, is vooral liefde, omgee en respek, want as jy daai waardes kan leer, en jy kan dit toepas teenoor 'n dier of 'n hond of wat ook al, kan jy dit toepas in jou gemeenskap, jy kan dit toepas in jou familie, jy kan dit toepas teenoor enige iemand wat jy in aanraking kom, en ek voel dit is die belangrikste ding wat jy moet doen, is om daai waardes te leer, vooral teenoor 'n dier wat al wat hy soek is liefde, omgee en respek, en dit is wat 'n dier vir jou gee. 'n Dier worry nie oor waar jy vandaan kom, hoeveel geld jy het, hoe jy lyk, hy soek net liefde, aandag, respek en omgee, dis al wat hy soek, en dit is ook hoekom ek, in my klas self het ek een skoolhond, sy naam is Wilson, hy kom elke oggend skool toe, van sy huis af kom hy skool toe, hy weet precies, hoe laat die skool begin, so hy kom, en sy net so na 7 by die skool, dan is hy, daar so in die skool, dan werk hy met die kinders, hy doen elke saam met die kinders, die kinders is baie lief vir hom, en dan, wanneer het huis toe gaan tyd is, so 2:30, dan gaan Wilson huis toe, en dan kom hy weer die volgende oggend, maar dit is een baie unieke ding om te hê in die klas, vooral vir Wilson, want dit maak die kinders kalm. As kinders gedistract word, dan gaan hulle bykie na Wilson toe, hulle vryf om, of hulle voel een bykie overwhelmed, of iets soos dit, dan bring Wilson een kalmte vir die kinders, en dan kan hulle nou weer verder aangaan met hulle werk, so, En soos ek sê, die kinders geniet dit net, en deur Wilson waar al is, leer ek die kinders hoe om te gee en lief te wees vir hom en respek te toon, want baie van die kinders in die gemeenskap en die jeug wil snaakse dinge met die diere doen, vooral soos beklei met die honde en goeders, en ja, my skoolkinders weet al en die mense in die gemeenskap weet al, as ek dit sien, jy beter weghardloop, want ek gaan jou kry. So ja, dit is die myn ding wat ek voel, dat dier die dier in die gemeenskap kan jy die kinders leer van liefde, omgee en respek.
0: Yes, ek dink, as een mens die jeug leer om te gee vir dier, dan gaan een mens minder mishandelde diere kry.
1: Precies.
0: Want nou loop een hond voorbij jou, jy sien hom tong hang, half uit, hy is doors, dan sal jy sommer hardloop na jou huis toe, of by iemand sy huis een bykie water vraag en het vir die dier gee. En dan gaan ons minder, want is hartseer, om te sien hoe dat diere mishandel word, terwyl allemaal maar net so voorbij hulle beweeg en niemand sorg rarig
1: het. En soos ek gesê, as jy dit kan doen vir die dier, nou loop jy voorbij, nou sien jy oom, ou oom of tannie wat sukkel met goeders, nou gaan jy die selwe waardes gaan jy toepas teenoor hulle in die gemeenskap, en jy gaan hulle help, en jy gaan hulle bystaan, so, allemaal ding net, dit is van een simpel dier wat jy vir water gee, maar dit is een waarde wat jy gaan leer, en voor en toe vat in jou gemeenskap in, waar jy het gaan oordra na ouer mense toe, na kinders toe, na wat ook al toe, en dit is die groter prentjie wat ek vir die kinders en die jeug probeer uitsit al buiten.
0: Toch so belangrik, want ek dink as ons groot word, dan leer die ouers ons het een troeteldier, en hulle leer ons om hierdie troeteldier versorg en liefhe. En ons verstaan miskien nie altyd hoekom ons aan nou 'n troeteldier moet hê nie. Maar terwyl ek en jy nou so gesels, nou besef ek, dit is so belangrik, want deur vir 'n dier te sorg, begin 'n mens leer om vir ander een te sorg. En jy so lief vir jou troeteldier, jy gee vir jou troeteldier alles. As ons gee sommer vir die hond iets wat hy nie eintlik miskien veronderstel is om te eet, want jy deel met hom. En deur te leer om te deel met 'n dier, leer jy om te deel met ander mense, en ons het nooit besef wat hy toe ons ouers het vir ons sê nie, maar die jeug, soos ek sê, alles is deesdae so oop, is so beskikbaar die lig moet net leer om in te neem. Daar is so baie rolmodelle in jou lewe. Jy moet net leer om gefokus te bly en regtig waar te let. En die belangrikste van alles, dit ek en Anton nou in die breekie gepraat oor die relationship met die Here, ons kan dit nie meer beklemtoon as wat ons het wel doen nie. As jy 'n verhouding met die Here het, dan gaan jy met ander mense 'n verhouding kan hê. En dit is so belangrik dat ons vanaand vir die jeug net wil sê, kom en hê 'n verhouding met die Here. Laat jou beginsel eers daar begin. Jy gaan miskien sê, kan nie bid nie, maar begin en doen dit op jou manier. En soos ons vanaand hier lekker gesels en saam met julle kuier in die woning, so is die Here. Hy wil hê ons moet op ons gemak wees as ons met hom kuier. Hy wil hê ons moet hom vertrou met absoluut alles in ons lewe. En dit is wat ons positief gaan maak, positief gaan hou. Dit is wat die jeug gaan laat groei en wat soveel baie vir die jeug gaan beteken. Ek het op 'n call gesien, het jy die jongspan gecoach. Vertel ons so 'n bietjie wat dit vir jou doen om die jeug te coach.
1: Kijk, vir my is dit my passie uit en uit om kinders van 'n beginpunt te vat en hulle te coach en te leer en hulle ware potensiaal te sien en hulle weer eens positief op te bou om vir hulle te sê, maar dit is wat jy kan bereik. Moenie jou eie limits op jouself sit om te sê, ja, maar ek is nou uit die gemeenskap, of ek speel nou vir die rugbyspan, of ek speel nou vir die netbalspan, of ek kom nou uit die huis uit. Ek dink dit is waar die probleem kom, is dat die kinders hulle eie limits op hulle self sit, oor waar hulle vandaan kom, of uit wat se skool uit hulle kom, of hoe hulle aantrek, of iets soos dit, en dit is nie wat oorgaan, en die Here het vir jou ongelooflike talent gegee om uit te leef. Gebruik hy talent en leef dit uit. Moenie worry oor hoe jou talks lyk, jy moet nie worry oor hoe jou netbalskoene lyk nie, die Here sal sorg vir dit, jy moet net gaan en jou talent uitleef en die beste gee vir hom, nie vir jou ma en pa nie, ja, hulle gaan kyk en hulle gaan jou ondersteun, maar jy moet alles doen en speel soos wat jy vir die Here sal speel altyd.
0: Fantasties, Anton. Anton, is daar enige laaste boodskap wat jy vanaand aan die jeug wil gee hier buite?
1: Ek wil net vir die jeug sê, moenie ophou glo in jouself. Dis die belangrikste is, glo in jouself, want ander mense gaan net daar wees, wanneer jy miskien iets vir hulle kan gee, of hulle iets by jou kan kry, maar as jy niks het om te gee nie, dan is hulle ook nie meer daar nie. So, maak staat op die Here, glo in jouself, moenie laat enige iemand vir jou sê, jy kan dit nie doen nie. As iemand vir jou sê, jy kan dit nie doen nie, gebruik dit as brandstof, as petrol, as enig iets om jou te dryf, om hulle te wys, okay, jy het vir my gesê, ek kan dit doen, nou gaan ek vir jou eers wys, maar ek gaan dit doen. Ek dink ons moet 'n meer positiewe mindset het van die jeug, van as iemand sê, jy kan dit doen nie, om vir hulle te sê, okay, jy sê, ek kan dit doen, nou gaan ek jou wys eers, ek gaan dit doen, en ek gaan dit 10 keer beter doen, as wat jy ooit gedink het kan. Ek dink die jeug moet hulle mindset verander van, meer van, okay, ek kan dit nie doen nie, want dit is waar ek vandaan kom, dit is hoe my ouers is, dit is hoe ek bly, en wegbeweeg van dit af, en die mindset in 'n positieve manier verander van, ja, ek kom vandaan af, maar ek gaan werk om in 'n beter omgewing te wees, of beter te raak, sodat ek vir my sisters of my male beter geleentheid kan gee, as wat hulle gehad het. En ek dink dit is meer van 'n mindset, 'n point of view, wat ons net met daai knoppie draai om te sê, ek gaan dit nou doen, ek gaan positief wees, en die Here sal my dra.
0: Yes, Anton, ons moet ongelukkig groet, en ons het so lekker gesels, en het voel, ons het nog so baie om vanaand saam met die luisteraars te deel, want dit is vir ons lekker om met julle te deel, want ek dink dis 'n platform wat vir ons geskep is, reeds deur die Here, om vir die wêreld die buite te sê, so kan ons help, so kan ons dalk beter, so kan ons dalk positiever wees, nee, so ons, as ons maande aan die keier by Human to Human, is het nie, niks anders as om te sê, kom, ons help mekaar, ons skakel by mekaar in, en ons probeer net die wêreld, die lewe, 'n beter plek maak vir almal, want ons lewe in 'n tyd wat het woes gaan, maar dis belangrik om te weet, daar's nog mense wat positief is, daar's nog mense wat relationship met die Here het, daar's nog mense wat weet, as ons die Here in ons lewe het, dan kan 'n mens positief groei in jou jeug. So luisteraars, ons groet julle tot volgende maandag, dan gaan Berenice weer saam met julle keier, maar dit was sommer vir my baie, baie lekker om saam met julle te keier vanaand. Mag u 'n wonderlike en 'n voorspoedige week verder hê. Tot ziens!
1: Tot ziens, bye bye!

0: Eden FM, your voice in paradise. With our rhythm and swing, you will ask for more.
1: Leonie, hoor jy van my nou?
2: Kan vir jou duidelik hoor?
1: Waar hoor ek nou van Leonie deur my headphones?
0: Eden FM, jou stem in die paradijs. Daai lekker gevoel.
2: Ja, kan jy my hoor?
0: Wees vry.
1: O,
3: nie goed nie.
1: Kan jy haar nou hoor?
3: Spraat wie is het blik?
0: Eden FM, kan jy my jou stem kan jy my in die paradijs. Daai lekker gevoel. Wees vry.
4: Your favorite community radio, Eden FM, live in the heart of the Garden Route.

0: Hierdie FM luisteraars en welkom hier by ons sitkoppe by mekaar. Vanaand is dit ek en Hans van der Veen wat saam in die stormwaters ingegooi word.
1: Is omtrent. Goeienaand, sê jou goeienaand luisteraars, lekker om op die maandag ont, wat julle aan te sluit.
0: Ja, Hans, en dank wil jy ons gas, Leonie Fourie, voorstel aan die luisteraars.
1: Ja, luisteraars, die voorblad berig verlede week op die Uitsoering Courant het gegaan oor die petisie van die plaaslike toerisme gemeenskap wat geaffekteer word deur die padsluitings en dit is gedryf deur twee mense, of nie net julle twee nie, maar twee van die hoofspelers is Leonie Fourie van Patat Restaurant Swartberg Manor daar in Matjies Rivier en ook Pienaar Miller van Wilgewandel en ons is so gelukkig om vir Leonie Fourie op Zoom te kry daar uit Matjies Rivier, daar waar julle weggesteek sit onder die Swartberge om met ons te gesels. Goeienaand Leonie, dankie dat jy tyd maak vir ons.
2: Goeienaand julle, baie dankie vir die geleentheid om julle saam te kan gesels vanaand.
1: Ek wonder wat is die primêre kernboodskap wat Leonie wat die vir ons luisteraars wil sê?
2: Wel, as jy een kernboodskap gaan wees, weet vastbyt en saamwerk maak een verskil. Dis definitief, ek dink die goue draad, wat hier die hele laaste paar weke vir ons soos duidelik soos een paal by water uitgestaan het.
0: Ja, en Hans, ek ken so'n bykie, ek wil net seker maak, die luisters, jylle weet nou waar is Patat, Patat is hier, as jy opgaan na die Kangoo Caves toe, en daar die gedeelte van ja. Die pad is heel te maal, jy kan nou nie by jylle uitkom nie.
2: Ja nee, ons is so 40 kilometer buiten Oudtshoorn, histories of tot die 9de mei, sou jy die R328 gery het, van Oudtshoorn tot by ons hek een teerpad was. Beautiful, meandering type setting, maar ja, soos moeder natuur vir ons uitdagings gegeet, het ons nou maar die the road less traveled, is nou die primêre pad na ons. So ons is hier 40 kilometer buiten Oudtshoorn, dis kan die rotsstorting aan die voet van die Swartberge.
0: Wow.
1: Ja, tjoe, sê vir my die geskiedenis achter die petitie, ek dink vir die luisteraars wat nou nie daarvan weet nie, vertel net vir ons, gee net vir ons een bykie achtergrond, so blief, Leonie.
2: Sê jy, Hans, wat gebeur het, ons het van die rotstorting gebeur het een maand terug, het ons baie teenstrijdige boodskappe gekry, en heel tyd is het een wacht, dan moet jy heel te mal jou richting verander en aanpas by die stel inlichting wat jy kry. En dit was vir ons een uitdaging, en iemand het op een stadium gesê, die ou nie, jy hoef my is die vibes, toe sê ek nie, ek het hospitality desperaatheid in my, ja. So ons het maar net as een klomp like-hearted mense wat in dieselfde posiesie sit, het sy dit nou toerisme is, of die plaaslike gemeenskap wat sikkel om in die dorp uit te kom, en selfs die landbougemeenskap het net besef, ons kan nie meer sit en wacht nie, ons sal moet saamwerk en drijf en sê, ouwens, kan ons een regte stel inlichting kry, kan jylle met ons gesels, wat gebeur nou? Ek weet, want daar's baie mense wat ongelooflike leiding geneem het in hierdie hele story, maar nie almal hierdie hele prentjie gekry van al die rolspelers nie. En dit maak het 'n uitdaging, jy ken ons die invalshoeke in 'n boks kry, my opponent dra blou broek, jou opponent dra wit broek, en ons al twee is reg, maar die een van ons sien die volle prentjie nie. En dit het vir my 'n bietjie van 'n frustrasie geraak, in terme van, want ons moet vooruit beplan, jy weet, in ons bedrijf kan ek nie net beplan vir vandag of morgen nie, ek moet weet wat oor 'n maand gaan gebeur, want vooral met die internationale gaste wat moet inkom, moet jy altyd 'n plan B en 'n plan C hê. So ons het by mekaar gekom en gesê, ouwens, kom ons sê net vir hulle, ons is rarig ernstig hier oor, het gaan nie oor 'n Leonie of oor 'n Pienaar of oor 'n Kobus nie, hier gaan het as 'n gemeenskap wat nou moet saamstaan en sê, ouens, ons soek antwoorde, want ons moet aangaan met ons lewe. Ons moet antwoorde gee vir mense wat vir ons werk. Ons moet weet wat aangaan. So, gesels met ons, wees transparant met dit. As dit nie gaan wees in die volgende week nie, sê vir my, dan kan ek beplan volgens dit. Maar, jy weet, dit sal 'n bietjie van jou te hoop en dan word het onder die mat onder jou uitgeruk, en dan moet jy weer jou richting verander. En dit was, kom gesels met ons, vertel vir ons wat gaan gebeur en hou die mense wat die besluit te neem accountable.
1: Was hy enigszins communicatie met julle gewees?
2: Ons het die wekelikse nuusberigte of die media releases wat gekom het van minister Simmers se kantoor het ons gekry, maar dis omtrent dit. Dan het die plaaslike, ons het plaaslike WhatsApp groepe in die gemeenskap, die veiligheidsgroepe, die gesamentlike kraggroepie, want dis ook 'n uitdaging, en dan nou die landbougroep. Soos die ouens inligting gekry het, het hulle dit vir ons deurgegee. Maar die frustrasie was, van die begin af, die inligting wat ons gekry het, het nie gestrook met dit wat ons op die grond sien gebeur het nie. So, as die kommunikasie gekom het en gesê het, they are making steady progress, en nie een van ons wat hier bly en die inwoners wat daar verby ry sien 'n siel waar daar steady progress moet wees nie, dan is dit net 'n kredietwaardigheid van die ouens en die besluitnemers van waar dit kom nie, maar dis ook 'n van, hang on, is iemand besig om vir ons te jok hier. So, die kommunikasie tot dusver, en Pina het actually toe ons by met premier gesels het verlede week, het hy gesê, en hy het pertinent gesê, ons soek transparant kommunikasie. Jy weet, so baie van dis wat ons soek. Ek is so opgewonde vanoggend toe die premierse kantoor uitgereik het aan my en gesê het, ouens, ons is Vrydag in Oudtshoorn, kry vir my die gemeenskap by mekaar, ons wil met hulle gesels. En die boodskap was duidelik gewees, te min mense weet, ons wil vinniger 'n groter groep mense by mekaar kry sodat die boodskap kan uitgaan, en dit was vir my positief gewees.
1: So wat julle gekry het toe julle met die premier daai vergadering gehad het in Mosselbaai, was dit vir jou, het dit vir jou opgeval dat hulle nie in voeling was met wat op die grond ervaar word nie? Is dit wat jy gesien het daar, of wat het julle agtergekom?
2: Ek dink hulle is, en ek dink vooral die premier is, hulle is wel bewus van op die grond aangaan. Ek dink nie, hulle is so nie overwhelmed nie, dis nie die woord nie, want hulle was regtig paraat. Hulle is so toegegooi met wat, met die stormskade wat in die omgewing gebeur. Hulle, daar is net soveel. En alles het aandag nodig. En dis wat ek vir hom gesê het, onder geen omstandighede sal ek sê, ons probleem is groter, of myne is belangriker as nie. Want hy het ongelooflike statistieke vir ons aangehaal, wat staggering is, as jy kyk na die skade in die Boland byvoorbeeld. So, hulle is definitief bewus daarvan. Ek dink net, hulle sien 'n baie groter prentjie, waar ons die R328 en die impak op ons besigheid sien, en die Meyringspoort op die hele dorp sien hulle die impak op die hele Weskaap. En ek dink net, dit is so enorm. En hulle was op geen stadium dat ons gevoel het, hulle verontagsaam ons nie. Hulle het geluister, maar ons het ook geweet, dit was baie groter probleme.
0: Ek so graag wil weet, net, ek wil nou net 'n stapie terugvat, wanneer, want julle bedryf verblyf en natuurlik voorsien kos aan julle gaste, wat gebeur wanneer julle nou oornag nie, julle dalk gaste daar gehad, jy weet, en die mense moet uit, en daar is mense wat wil in, en mense het al betaal, wat doen jy dan?
2: Ja, dit is nie ons realiteit nou, ongelukkig. Jy moet weet, dit gaan baie erg as jou versekeraar, jou financiële adviseur, jou bel, vir jou bid. jy weet, so op hierdie stadium, gebeur daar regtig niks nie, jy weet, in die, soos ons verwacht transparency van die besluitnemers, as iemand ons bel of 'n online bespreking maak, wat nie die media volg nie, dan is die eerste vraag, wat 'n voertuig ry jy? Jy weet, want ek kan nie in 'n goeie gemoed vir iemand dat extra 50 kilometer ry in die eerste plek, ouwe wat nie verkies met partij, Voldaalt nie verkies om met sy kar een grondpad te rij nie. En dan hier te kom, en dan is dit, dis nie wat ek verwag het nie, jy weet. So, ja. En dit is een gevaar, jy weet, en toe in die tyd, onthou die kruisrivierpad, was 2 keer weggespoel, so ons het geen toegang gehad daartoe nie. So die enigste pad was een privaat pad, wat hulle vir ons gesê het, ouwens, hierdie is nie een provinciale pad nie, dit is privaat, dit is eie risiko, hier is nie veronderstel om daar deur te rij. Ek wat een pluggie is, het kruisrivier omgeruim, want dit is wat hulle gesê het, dit is die rechter om te doen.
3: Daar is geen beter
2: maar wat doen jy as die pad weggespoel is, jy weet, so, ek kan ook nie vir gaste sê en adviseer ry die pad om nie, want het gaan oor die aanspreeklikheid, jy weet, en dit gaan oor die gaste, so ja, nee, dit is, ons moes rarig op ons voete dink, en toe die gaste oor die Swartberg pas gekom het, wat van Prins Albert is, toe juig ons, so die eerste ding is, wat kan jy, 4x4, wonderlik kom, jy weet, so, nee, dit is, dit voel soos een romantiese era as ons gaste by die hek sien inry op die stadium.
0: Ja. Leonie, ons gaan nog wel eers 'n bietjie musiek speel. En een van die liedjies is Jak de Priester se In die Arms van die Klinkeroe. Luister eens en dan kom ons weer terug.

0: Onmiddellijk. Nou, ons zet koppen bij elkaar. In ons luister. Ons praat met Leonie Fourie van Swartbergmenne. En ons praat specifiek oor die, na die vloede en die storms, die R 28 wat nou op die oomblik nog toe is. Dit is, allemaal sal weet, dit is die pad wat gaan na die Kango Caves toe. Maar dit is ook die pad wat na julle gastehuis toe gaan. En ander plekke soos Kobusse Gat is ook op die route, recht?
1: Dis reg, ja. En Oudtshoorn se enigste twee World Heritage Sites is aan die kant van die rotsstorting. So die Swartberg pas en dan die Kangelgrotte. So baie groot rede hoekom baie mense Oudtshoorn toe kom, lê tans aan die verkeerde kant van die R32 ja. Hierdie kant van die rotsstorting.
0: Ja. So ek verstaan, julle het vrydag 'n vergadering met die premier. Exciting times.
1: Ja, en weet jy, ek verlede woensdag toe ons hom ontmoet het, toe kon jy sien, want hy het regtig vir ons tyd gemaak, wat wonderlik was, en ek dink, okay, hy is so besig, en vanoggend is sy kantoor na ons toe uitreik en sê, kry die mense by mekaar, ons wil vir hulle terugvoer gee, ons wil vir hulle sê waar ons staan. Toe was dit toch als my baie verblijdend, om te dink dat hy gaan tyd maak, om nie net een petitie wat ons vir my in die hand stop nie, maar om na die gemeenskap te kom luister, so ja, dit maak my opgewonde dat hy nie net in een kantoor sit of achter een lesenaar sit en een brief vat en een boodskap stuur nie, maar dat hy self kom en sê ek wil met die gemeenskap praat, so dis baie verblijdend.
0: Dis wonderlik.
2: Ek weet dat Van den Berg vervoer het betrokke geraak met die opruiming daarby kyk in die pot. Ek was verlede vrydag middag, nou ja, wat is dit, 3 dae terug, was ek die middag daar gewees en toe het ek gesien die touwe is gespan. Is jy bewus daarvan of die rotse al besig is om weggeruid te word?
1: Ja, ons het die kontrakteurs, ek het vroeger toe ek woensdagochtend ek het van die Kaap afgery om premier te ontmoet in Mossel Bay, toe het ek met Dani gesels die ochend, toe het hy bevestig en die premier het ook bevestig dat die kontrakteurs het 4 dae om die nette te span en die area te beveilig. So, baie van ons was een bietjie skepties van, jy weet, dan sê ons, okay, ouwens, sien julle mense daar, jy weet wat gebeur, en vanoggend het Dani bevestig, hulle moes vanoggend besit neem van die perseel, so hulle het vandag begin werk, hulle het by Rust en Vrede is een afdraai, net een stukkie van die pad en die plek waar hulle die rotse gaan damp, het hulle meer plek gaan maak en gereed. So morgenochtend is hulle op die perseel, my kinderskeier van Booster, so dit ons sou eindelijk vanmiddag gauw, daar gaan sit en koffie drink het om te kyk wat gebeur. So het ons gaan dit helaas te morgen gedoen kry.
2: Sal jy foto's deel op Facebook of so dat ons kan sien wat gebeur?
1: Ek sal beslis dit vir julle stuur, ja.
0: Ja. En, ons het voor ek denk so 2 weke gelede ek is bykie uit met die tyd tot ons met Johan Brennissen gepraat en ons het nog gepraat oor die impak wat die meringspoort wat toe is, jy weet die impak wat dit op besighede het. Hoe kry julle dan nou reg? Ek denk een van ons so vraag was, hoe kry jy die samenwerking, jy weet, hoe kry julle dit reg as besighede om dan nou hande te vat, want somtijds in die publieke sektor is het moeilik om verskillende sektore wat saam aan die projek werk, nee? Het voel, daar is altyd een miscommunikasie. So wat sou jy sê werk vir julle, en wat kan die publieke sektor dalk leer van julle af?
1: Weet jy, ek moet sê, ons is baie bevoorreg in Oudtshoorn as 'n geheel, nie net in die vallei en in hierdie kant van die berg nie, dat mense besef, jy het mekaar nodig. So, en daar is ook niks soos trauma wat mense saambind nie. So, in die tyd wat het moeilik gaan, jy weet, reik mense uit na mekaar. Ek moet sê, baie van ons supplies in die dorp, is ook baie tegemoetkomend. So hierdie kant van die berg het almal net besef, ouwens, ons gaan hier nie alleen gaan ons nie hierdie mas opkom nie, saam met ons saam staan. So die verhouding en die mindset was vroeg aan die gang, want die gesprekke is heeltyd aan die gang, en niemand het op enige groep toegelaat dat haar vinger wys is nie. So dit is nie vraag, mense is omgeallie, mense is gefrustreerd, hulle kry nie dinge gedoen nie. Maar Johan onder andere is een van my verskaffers byvoorbeeld. So hulle, die mense het uit hulle pad gegaan om ons tegemoet te kom, om ons te help, om gou-gou later oop te bly as jy iets wil optel. Jy weet, jy bel, jy soek, jy, ag, dit is net ongelooflik om te sien, is tyd soos die verlede week toe ons in die Kaap ry, toe sê ek vir my man, ek wil op geen stadium met hierdie trauma wat ons deur gaan hier, sal ek dit op 'n ander plek wou gedoen het as met Oudtshoorns mense nie. So hier ook, jy weet, ek en die volgende akkommodasie persoon en Pinaar hulle wat akkommodasie het, en daar's geen wetywering op hierdie stadium nie, is ouens, hoe gaan ons? En dis lekker, is daai samehorigheid van, wat kan ek doen? Wat kan ek doen om te werk? Ons toerisme body in uitsoering, ek sê al jare, is regtig ongelooflik as ek het vergelyk met enige ander dorpsinne. Maar as ek 'n boodskap wil uitkry vandag van ons toerisme partners, dis eintlik by Kango Cays wat ons die, by die Kango Wildlife, wat ons vergadering met die premier het vrydag, so jy tel een oproep op en sê, ouens, ek het dit nodig, dadelijk, moet nie worry nie, ek maak het gebeur. Soos Colleen, wat die voorzitter is, die bestuurder, so ek sal haar bel en sê, okay, jy bel gegou business chamber, jy weet, en dadelijk dan kom het terug, okay, dan, dit is gedoen, jy weet, en allemaal die waarde in kanker, en dit is vir my so mooi om te sien, dat allemaal rare saam, as ons nie nou gaan saamwerk nie, gaan ons langere probleem hê.
2: Dit herinner op 'n manier aan COVID. Nee, dis, en ek onthou, daar is so Indiese skrywer Arundhati Roy wat gesê het, COVID was 'n portal into iets anderste, en het voel vir my, hierdie vloed en die infrastruktuurskade is ook 'n portal in iets anderste, en wys oor hoe ons saamwerk, of nie saamwerk nie, waar ons skenk ons aandag. Jy weet, wie se probleem is dit om op te los?
1: Ja, ek stem 100% met jou saam, Hans. Ek het hierdie laaste paar weke eindelijk al vir baie meer as een persoon gesê, hierdie het my eindelijk baie erger gevang is COVID. Onthou, COVID het ons op die nuus gesien, en hy het 'n naam gehad, en ons het hom so stelselmatig van vasteland na vasteland sien hop, en ewe skielik was hy by ons. For the lack thereof, nie reg skielik nie. Maar onthou, het ons op 'n saterdagoggend in die bed gelê, heel cozy, net na 7, toe is die krag nou al reeds af vir 36 uur, en toe is die herstel vir 12 uur, so ons het daai blydskap, euforia gehad van ons krag na 36 uur. Weet, dank die Here, ons het nie geweet wat kom, anders het ons nie daai so opgewonde gewees nie. Maar as ek kyk hoe dit my beïnvloed het, jy weet, om op 'n saterdagoggend te lê, en ewe skielik, woep, krag af. Nie selfoon sy nie, nie wifi nie, niks nie. En nou is jy uitgelewer, nou moet jy begin planne maak. So, COVID het ons tyd gehad om te beplan, en almal was daarin. Maar nou is dit hierdie klein groepie mense van ons, wat aan hierdie kant van die berg is, soms in doorkom. Weet, vir oggend ek het so gelag, my man kom by die huis, hy sê, jy gaan nie glo nie, die mense vra vir ons, weet, wat doen julle daar? Want mense is bewus daarvan, maar hulle kan nie sien wat aan die ander kant van hierdie storing gebeur en wat jy deurgaan nie. So, behalwe dat jy een bietjie secluded voel en een bietjie afgesonder voel, is dit ook van, jy kon nie beplan nie voor nie. Jy het in die bed gelê, die rotstorting in gebeur, en nou moet jy plan maak. Jy weet, met jou 18 dae wat jy die krag het nie, jy weet, so, ja, hierdie was vir my, die mooi uit dit uit, die hele portal vir my uit dit was, mense kan saamwerk. Mense kan hulle verskille op sy sit. As ek onthou hoeveel keer die laaste paar weke ons al gesprekke gehad het en gesê, ouens, hierdie gaan nie oor enige politieke affiliasie nie, hierdie gaan nie oor my besigheid nie, hierdie gaan nie nou net oor toerisme nie, dit gaan nie oor die landbou nie, dit gaan oor ons. So, dit het ons, toe ons geleer het om sourdough brood te bak en tuin te maak in COVID, het hierdie vir my geleer wat samenwerking regtig beteken. En dit was my mooi. Het is nog steeds nie lekker nie, en het is steeds nie goed vir die sene wees nie, maar het is vir my die mooi wat daar uitgekom het.
0: Ek sit in ding, ek kan myself nou net in ding, jy weet, jy skrik wakker en daar is geen cellfoon opvangs nie. En geen wifi nie, so jy weet eindelijk jy wat het gebeur nie. Ek meen, want dis vir ons heel eerste kyk dees daar, ons gaan ons na ons cellfoon toe om te kyk wat sê hulle op Facebook of wat sê oudsoering nie te staan saam en dan weet ons, oh dis wat aangaan, die kracht is daar af en dit gaan so lang vat of wat ook al.
2: Ja.
0: So dit kan nou nogal, ek kan net denk, dit kan nogal baie traumaties wees en dit kan, het het seker a baie alleen gevoel, want wat doen jy nou volgende, nee?
1: Ja, dit het beslis, want onthou, jylle in die begin, toe ons die eerste storm gehad het, voor die twee dag voor die rotstorting, toe het ons die elektrisiteit in Maaikies rivier gehad nie, maar toe het ons begin, op die GPF, ons waarnemende voorzitter, is by Meals on Wheels, toe kom daar behoefte, ouwens, toekomstris het gevloed, die rustmense, en hulle is ontplooi, hulle het begin kos maak, toe het ons komberse nodig. Toe begin ons fondsinsamelings doen en ons koop froskomberse en ons stuur dit. Toe het volmoed nie water nie. Toe mobiliseer ons mense en ons netwerke en ons begin water insamel. So ons het, het is net ongelooflik hoe die mense saamgewerk het en ons het grosse en klomp komberse en een klomp water ingesamel en kon versprei. En toe gebeur die naweek, toe gebeur die rotstorting, en ek is besig om verkoue te ontwikkel met hierdie, van die rondhardloop in die reën en die water en die komberse, en eweskielik sit ons hier, en ons kan nie deurkom nie, en dit reën en kruisrivier is toe, en almal se here op hierdie stadium Mordenhuise wat by die brandweer is, dankie Here, is die slangvangseisoen nie, maar Here op 'n hele ander veld, deurgekom, toe hulle die privaat pad onder deur die storting ontdek, en hulle het kos gebring, en ons het kos uitgedeel. En dan elke dag so, want toet ons die wifi vir 'n week, en ons het nie selfoon sein gehad nie, maar gelukkig het die buurman se wifi gewerk, so elke oggend pak ek my sakkie, gelukkig het hulle great koffie en tonne amandels, so pak ek my sakkie, dan gaan ek met al die laptops op, charge ek gauw, hulle generator aardloop,

0: So ja, dit is nogal so elke oggend sakkie pak na hulle toe gaan met mense beklei om dienste aan die gang te kry. So dit in die eerste week was dit nogal baie, dit was traumaties, want vanaand sit ek die lig af, dan ons hierdie beautiful, weet, as die generator af is, sit jy die ligte af en dis hierdie donker saligheid stilte. Was een bietjie daai onderliggende van, jy weet nie wat aangaan nie, jy weet, niemand weet wat aangaan nie, so, jy weet, as ek is het in dak, dit die eerste week was my die baie moeilikste, want toe ons die, maar Woudekamp bijvoorbeeld, het ook ongelooflike werk gedoen waar hulle mense van die Kaap in PE gemobiliseer het om met daai battery toe hy oopgekom het om 'n generator op te ry en die toring in die gang te kry. So daar ook weer het ek net gesien mense, people do care. People do care.
1: Ek wonder Leonie, wat verwag ek hoor jy sê die premier het gesê dat hulle moes die rotstortings beveilig het. So wat verwag jy van, jy weet, wat is die volgende ding wat jy verwag van die premier in terme van, en hoe lang dink jy gaan dit vat?
0: Ons het hulle gevra,
1: skoon te kry.
0: Ja, ek het pertinent vir hulle gesê, vir hom gesê, weet, ons het nog heeltyd die narratief van veiligheid kom regtig eerste, en ons het onder geen omstandighede of op enige stadium het ons gevra of verwag dat enig iemand moet werk op 'n onveilige area nie. So, dit is prioriteit. Maar, ek gaan nou gauw terugkom na wat ek het uit vir my toe pertinent in jou woorde laat my so dink en wat hy gesê het. Toe sê die ou nie, wat is jou solution vir vandag? Toe sê ek, weet jy wat, as ons 'n partial access kan kry, no problem. Ek vra nie spandeer die volgende 3 jaar se budget op net ons pad nie. Dit is nie een realistiese verwagting nie. Maar as ons die contracteurs accountable kan hou, om die pad oor te gee wat hulle moet, aan die subcontracteur wat Dani van die Berg hulle is, so dat hulle werk kan doen, want Dani het ook lang in Limbou gesit en wacht, weet, om te kan ingaan. So, hulle kan nou begin. Maar al maak jy een klee, sit een barricade op, en maak een stop and go, want my woorde in hom was, Suid-Afrikaners deesdae is so gewoond in 'n stop and go, meer as wat ons gewoond was op 'n pudding op 'n Sondag na Sunday lunch type van. So, 'n stop and go is vir ons soos 'n geen probleem nie. Maar as ons net 'n partial access kan hê, dit beteken dat die busse kan op 'n teerpad deurkom, die kan groter kan dan oopmaak, want hulle kan mense ontvang, want onthou hulle kom ook met busse daardeur. Ons kan gaste begin ontvang, die mense kan begin Swartberg pas toe weer gaan. Kobus' gat is accessible, al die plekke aan die ander kant is accessible. So, as hulle dit kan beveilig, en hulle sê vir ons, fine, ouwens, oor 2 weke sal ons 'n stop and go in die gang kan hê. En sê dit 'n realistiese of 'n onrealistiese verwagting is, dit sal wonderlik wees. So, is dit moontlik? En ek dink, dit is die type terugvoer wat hulle vir ons Vrydag sal gee, is om te sê, want dit hang baie af van wat Dani van die Berg hulle nou morgen en oormorgen gaan sien en ondervind op die pad. Dat, is dit moontlik? Is dit moontlik of is dit nie moontlik nie? As dit is en is oor 2 weke wonderlik, dan weet ons wat ons het om mee te werk.
1: Ons gaan nou eers luister na muziek. Die volgende gedeelte is deur Rihanna, Nel en Retief Burger, die seën. Ons word ook geseën met 'n oop pad.

0: Luisteraars, welkom hier by ons sit koppe by mekaar en ons gesels met Leonie Fourie. En ons gesels spesifiek oor die pad wat nie toeganklik is op pad na die Kango Caves toe nie. Leonie, het julle gesels oor die, net uit nieuwsgierigheid uit, het julle gesels oor my ringspoort ook?
1: Ja, ons het, en dit is hoekom vir die vergadering vrijdag het ek seker gemaak en vir toerisme en vir besigheid gevra om pertinent ook die besighede aan die ander kant en die russe kant te nooi, want die impak op die hele dorp word soveel meer geemphasized die feit dat Meiringspoort ook nou nie oop is nie. So ja, Meiringspoort was definitief deel van ons gesprek toe ons met die premier gesels het.
2: Die impak van die vloed en die infrastruktuurvernietiging is baie wyer as net die toerisme besighede. Hoe sou jy dit beskryf van iemand wat van buite afkom?
1: Dit is definitief baie groter impak as net die toerisme, vooral in ons vallei, waar baie van die boere het tabak geplant. So die storm het gebeur op die tyd wat hulle produk moes lever. So vir 'n persoon, en onthou, hulle moet afsprake maak om te lever. So behalwe dat hulle met die weer moes wetywer byvoorbeeld, moes hulle innoverende maniere kry van hoe gaan hulle produk uitkry. So behalwe die feit dat die groot voer

0: hy nie, op die trokke kon nie, op dat pad rij nie, het ek en my man toe ons dorp toe gerei, het een van ons toch toe daar sy marakast voor aan die gang, by die lade gaan vlei afdraai, want daar pad is ook heeltemal verspoel, so hy is totaal ongaanbaar, en is gaan wees vir nog baie lang. Toe is een van die boere met sy trailer en een trekker rij tot daar en het flatbed van die dorplaat kom teen extra kostes natuurlijk om sy produk oor te laai en die dorp toe te vat. So dis onbeplande kostes, maar ook dan moet hulle dit weer doen, want weet, jy kan net soveel vervoer op een slag. So die impak is nie net op toerisme nie. As ek kyk na en die toerisme bedrijf vooral, die werkers, die mense wat vir ons werk, dit is die historiese baie stil tyd in ons area. Die hele, ek onthou verlede jaar, het ons die hele Eden district toerisme by mekaar gekom in hierdie jaar weer, maar verlede jaar spesifiek van, hoe kry ons meer voete in Oudtshoorn byvoorbeeld. So dit is een traditionele stiller tyd vir ons, baie stiller as somer dan nou. So, in die winter is dit altyd een uitdaging, maar altyd een stressor, hoe, weet, om seker te maak, die werkers is okay, hulle kry genoeg ure, hulle kry genoeg inkomste, om sustainable te wees, want onthou ons is verantwoordelik vir die ouwens, en behalwe dit, jy wil hê hulle moet nog happy employees wees, na die swak seisoen, so jy doen alles in jou vermoë, dan gebeur hierdie type goeder, so dit het een huge impak, nie net op die werkgevers nie, maar ook op die werknemers, op hierdie stadium.
1: Ja, byvoorbeeld in die wintermaande het ons een paar groot sport gebeure, soos die 361 en die Buiding Spoor Challenge wat gekanceleer is, en ek ben dat daar word baie die event soos 361, daar is baie mense wat werk vir die naweek, wat nou skielik dis gekanceleer. En dis nie net die, sê nie maar die klein plaas of die hotelle wat leeg is nie, maar al die extra van die petroljoggie wat die extra tip kry, omdat die klomp mense van buiten hier is, en ek dink ons is ons sien nie, het praat ons van toerisme, die impak van toerisme is baie, word baie wyd gevoel as jy die toerisme industrie groei, daai extra rande wat gespandeer word, gaan deur baie mense se sakke.
0: Ja, absoluut, ek het vroeg verlede week, toe ek met een besigheidseienaar gepraat in Mossel Bay, en selfs hulle begin die effect te voel in Mossel Bay, want hulle kry kanselaties as gevolg van die grotte wat toe is, want die grotte is een ongelooflike groot attractie vir ons, so mense en as ons praat van die agente byvoorbeeld wat toere beplan, dis nie te sê hulle kom slaap by my hierdie kant van die berg, nie hulle is geaffekteer nie. Mense wat bijvoorbeeld in die dorp bly of in die ander kant van Oudtshoorn vir daardie geval, wat Oudtshoorn toe kom, want hulle wil die grotte sien. Nou ewe skielik is dit besighede wat in die dorp geaffekteer word ook en restaurante, want daai gaste sou daar oorgeslaap het, en dan praat ek van busse vol mense, wat ewe skielik besluit maar, hang on, as ek nie een van die World Heritage Sites kan sien nie, is dit nog die moeite werd om Oudtshoorn toe te gaan? So, en ek is ongelooflik dankbaar vir die drijf wat toerisme gedoen het, toe dit net gebeur het, en baie innoverend om te sê, ouwens, daar is nog soveel plekke hierdie kant van die rotstorting, moet nie dat dit julle afsit nie, want hulle het ook al klaar die impak begin voel, van mense wat kanselleer, en wat het die gevaar vir ons in toerisme inhou, okay, ons het nou Oudtshoorn uitgesny, en dat het hierdie jaar actually nie te bad gewerk nie, is daar een baie goeie kans, dat ons die ouwens vir die volgende paar jaar kan verloor.
2: Ja.
0: So dit is nie net een nou inpak nie, en is nie net een inpak op die besighede aan die ander kant van die rotstorting nie. Hierdie is regtig een ons ding, en een Oudtshoorn ding. En diezelfde, die groot inpak wat Gamkas Kloof se pad het, jy weet, die ouwens is net so histories, so eie deel van ons, is die Gamkas Kloof. En eweskielik is hulle totaal ontoeganklik, of jy kan nie daar uitkom nie. So dit is nogals hartseer, en dit raak nie die ouwens wat hierna toe wou kom, want hulle gaan Gamkas Kloof toe. hoekom moet hulle hierna toe kom, want hulle kan nie by Gamkas Kloof uitkom nie. So, dit is 'n verrykende gevolg, en soos jy tereg genoem het, Hans, hulle moet hulle voertuie vol diesel of petrol maak, so, ewe skielik is dit daai ou ook wat daai geleentheid mis om besigheid te doen, omdat die toerist nie in so
2: Ja, en ek meen, ek kan dit sien, dit is nie die hele nie, dit is ook die besighede in die dorp en die mense wat in die dorp werk, wat daardeur beïnvloed word. Wat gebeur as julle nou klaar vergadering gehad het met die premier en daar word beloftes gemaakt, maar daar is geen vordering in die volgende maand? Of twee nie?
1: Moet dit my eerder nie sê nie. Wat gaan julle afbrand?
0: Man, ek net nou toe vra my dogter vir my, mama, wat gaan jy vir hulle sê? Toe sê ek, ons het toch 'n paar kaarte wat ons kan speel, maar op hierdie stadium van die geveg, wil ek vir hulle die voordeel van die twyfel gee. Die feit dat hulle kommunikasie van hulle kant af gekom het en gesê het, okay, ons wil met die gemeenskap kom praat. So, dis nie te sê, ons gaan dan paar wat hulle vir ons sê nie. So, ons sal het maar toets, ons sal die woorde weeg, en ek hoop ons bevind dit nie te lig nie, maar ja, ons het definitief, bietjie meer, ek dink, bietjie meer agressief, weet, ons het mooi gevra, so, ons kyk hoe ver dit gaan, en ek voel as hulle die lirre op wat hulle sê, ons moet redelik wees in ons verwagtinge. Maar ja, ons het nog a paar kaarte wat ons nie graag sal wil speel nie, maar wat ons sal speel as ons moet.
1: Ja. Leonie, ek het in die Kongo groot geword en my voorouers ook, hulle des is die grotte in die helfte vir die regering bedryf. En ek onthou daai kombuispad as 'n kind het baie keer toegeval. En ons het dan daai onderste paadjie gebruik. En dit het nie anders gelyk as nou nie. Jy weet so, ek luister nou na mense wat sê, dit is te onveilig om te ry, en dan denk ek, ek kan nie onthou dat my paale ooit gesê, dit is te onveilig om hier te ry. Dit was maar wat jy daaronder verby om Louis later gaan sy huis gery, as die pad toegeval het. En ek,
0: dis reg.
1: So, dis die een ding wat ek wil sê, en die ander ding wat ek wil sê is, die paie wat toe is, ek was nou saterdag in Meiringspoort ingestap weer, en hoeveel mense het gepiekniek, daar was 'n fotografieklap wat daar uitstapie gehad het, en fietsryers, en motorfietse, en bla bla bla. Maar in die selle, dit voel vir my, Maatjies Rivier, die hel, Prins Albert, vir die ouwens wat vol ry, wat motorfietse ry, wat fiets ry, dit bied 'n geleentheid om die omgewing op 'n ander manier te ontdek. Ek dink dit verdien ook energie en aandag.
0: Ek stem saam met jou, want vroeger toe my kinders kuier nou van Woester, en hulle ry toe noodgedwonge die Kruisrivierpad. En hulle het, en onthou hulle almal het groot geword in hierdie area. En vir die eerste keer het hulle teruggekom en met soveel mooi foto's. Jy weet, en my seun het die mooiste foto's van die giraffes geneem, en my dokter sê, ma, gaan nie glo hoe mooi en groen dit is nie. So ek dink ook 'n deel van die mooi uit dit uit is, ons leer weer the road less traveled, kan ook mooi wees, want ons vat nooit die tyd om die mooi te sien nie, want is so gejaag van punt A na B, want ons moet, dit is die werk, of jy het 'n deadline, of jy het 'n vergadering, maar ek dink is daai van, as jy stil staan en smell the roses type van, so alles is nie sleg nie, alles is definitief nie sleg nie. Een van die eerste ouens byvoorbeeld, Kobus Lategan, het dadelik die initiatief gebruik en gesê, okay, dit is nou die toere wat ons gaan aanbied, jy weet, en jy verkoop die mooi pad saam met dit, dan moet die mooi pad net nie weer verspoel nie, maar dan weet jy, kom deur. So daar is definitief alternatieve wat jy kan doen. Die enigste risiko vir my byvoorbeeld, ek kan nie vir een gas, internationale gas, die rijde kombuis om, wacht, dis fijn nie, want jy weet nie wat die kar hulle rijd, jy weet, en hulle weet mense, hulle stop en neem foto's net waar hulle wil, so dis nie ideaal nie, en So die feit dat het, en is een privaat pad, jy weet, so daar is een risiko aan verbonde, om vir een gast te sê, rij daar deur, en vir ons om te sê, dank die Here, ons het toegang, vir nooit kan ons daar deur kom. Maar jy is reg, jy weet, als ek dink, ek het hierdie grondpad, nou die laaste maand, meer gerei, as in die 12 jaar, wat ek hier bly, en ek moet sê, ek sal die hart op sê nie, maar die laaste keer of wat, was het toch als lekker, jy weet, om my stilte te rei, en jy weet, dit voel so, want as jy een bak in een volbaai voor sit, he, jy voel net soos een ander mens. So ja, dit is nie alles sleg. Sê, vir nou, vir die bezigheid is baie sleg, maar vir die mooi, not so.
2: Leonie, hoe kan die gemeenskap hierdie initiatief ondersteun?
0: Ek dink die initiatief in termen van post-pad herstel, ry, klim in jou kar en ry, soos Hans ook nou genoem het, jy weet, gebruik die geleentheid om te gaan kyk hoe lyk het buiten die dorpse grense. Klim in een kar, klim in een voorwaarvoor, as jy een fiets ry, klim op een fiets, kry jy vir jou een support vehicle, maar gaan sien die mooi, jy weet, kom by die ouwens uit, want onthou, as hulle ons bezighede ondersteun, as hulle by my een wijn kom drink, of by Kobus een roosterkoek gaan eet, of die kangoegrotte besoek, of een kameel gaan ry, op die einde van die dag, support julle ons bezighede en ons so ongelooflik dankbaar daarvoor, maar dit beteken ook, ons kan ons personeel help. Ons het een hele paar initiatieven in die van werkers, waar ons regtig wil terugploeg in die gemeenskap, het sy ons net vir gemeenskaplike saamspeel is lekker en gesond, daai type goed doen, en dis regtig ons allemaal se harte hier in die vallei, is om goed te wees vir ons mense ook. Ek glo ook, charity begins at home, so jy begin goed doen vir jou eie mense. So, mense kan ons help om ook ons bezighede te kom ondersteun. Jy is so a vast variety van wat hulle kan doen aan hierdie kant van die berg, dat het nie moeite sal wees om uit te ry om, want ek moet of ek wil te bezigheid gaan ondersteun, en jy sal dit geniet, want jy sal verbaas wees hoeveel mooi en hoeveel lekker jy regtig is in, om te doen in en om die vallei.
2: Ja, Leonie, ons staan nou hier einde se kant toe. Enige, jy weet, laaste woorde voordat ons nou tot ziens sê?
0: Weet jy, dit is net so ongelooflik, ek dink nie mense besef en waardeer altyd wat hulle het, as ons in die comfort zone is nie. En dit is my so mooi gewees om te sien hoe mense saam staan, hoe mense saam werk. En ek hoop regtig wanneer ons hierdie uitdaging uitgesorteer het en oorbrug het, laat mense dit onthou. Jy weet, COVID het gebeur en baie van die sleg en baie van die herstel en bezighede en lewens weer oorbou, het ons gesê, ach, maar COVID, en op een stadium het gesê, ek hoop ek hoef die sin nooit weer te sê nie. In hierdie omstandighede sal ek wil teruggaan en sê, ek hoop mense onthou. Ek hoop mense onthou hoe goed ons vir mekaar was en hoe ons, ongeag wat se bezigheid jy in is, hoe ons saamgestaan het om iets te bereik, om ons stem groter te maak en ons stem harder te maak. Het sy jy in landbou is, het sy jy in toerisme is, het sy jy een gemeenskapswerker is, en die tolerance vir mekaar sal hee en dit onthou wanneer dit weer goed gaan en wanneer die pad weer oop is.
2: Dankie Leonie Forrie van Swartberg Mynne gesels vanavond met ons. Sterkte met julle
1: vir
2: Vrydag met Ellen Windy, en ons speel uit met die laaste liedjie van Jamie McDonald, Left in the River, en luisteraars, en volgende week gesels ons weer saam hier by ons sit koppe by mekaar. Bly lekker warm. Goeie naand.

Olifant. Welkom back to Legal You. I'm Advocate Madeline Skeeters Olifant. Soos aangerig gaan ons vanaand begin met kyk, weer eens begin kyk in beskermingsbevel of protection orders. Baie mense dink nog altyd in dieselfde term wat ons gebruik het in die verlede, 'n interdik. Ja, dit is presies dieselfde. Maar hierdie keer is daar twee wat ons nou gaan kyk. Die een is spesifiek wanneer dit kom by gesinsgeweld, en dan is daar nog een wat dit kom wanneer dit nie in die definisie van gesin val nie. So tonight we're going to start looking at the protection orders specifically with regard to domestic violence. Just to start off from right from the beginning, there are two types. Now, we used to call what's commonly known a protection order is also known as an interdict. However, it's exactly the same. There is a discussion or discretion that we need to advise that there are two forms or two components or two different types of interdicts. Let me put it like that. One is specifically when it comes to domestic violence and when you fall within the Domestic Violence Act and the definition, and one when you do not. And that one is what we call the harassment order, specifically protection against harassment order. Maar luister, kom ons gaan weer terug en ons gaan kyk gou wat begin, wat is die vorms wat belangrik is. Nou ek wil begin sommer straight van die begin af, die vorm 1. Vorm 1, so dis die eerste vorm wat 'n mens moet kry wanneer jy 'n saak van domestic violence gaan rapporteer basis, wanneer jy kom by die polisiestasie, reg? So ons noem dit 'n vorm 1. Die heading sê for example for us, this is the notice to be handed and explained to the complainant by police official in the case of domestic violence. So dit is wat ons 'n heading vir ons sê. Jammer. So reg in die begin, soos ek gesê het, dis die eerste vorm. So dit is die vorm wat nie net oorhandig moet word, dit is die vorm wat verduidelik moet word aan die complainant. Nou die complainant is die persoon wat die saak kom maak. So as jy of enigeen anders by die polisiestasie instap, of daar is 'n klagte waar die polisie miskien nou uitgekom het na die klagte toe, is dit die eerste vorm wat hulle vir jy moet gee. So alle polisiestasies het die vorm op standby. Hulle het dit by hulle spesifiek, dit is in die krag in die charge office soos ons sê, en dan ook elke van soos ons sê in plain and simple Afrikaans en gemeng, elke polisie van wat uitry byvoorbeeld, wat 'n klagte kom bywoon, het die vorm op hulle. So dit is die eerste vorm, soos die vorm 1. So hierdie vorm moet geoorhandig word aan die complainant en ook verduidelik word. So dit is 'n matter van oorhandiging. Hulle is opgelei, hulle doen 'n spesiale domestic violence kursus, so hulle is quite competent om vir u die vorm te verduidelik en ook om dan vir u 'n afskrif te gee of die vorm te gee. Nou, daar's nog, soos ek maar altyd vir ons luisteraars sê, voel vry om saam met hierdie vorms te gaan. Jy kan die vorms kry op die Department of Justice so website. Gaan op Google, tik in Department of Justice, dan tik jy in forms, jy kan insit form 1, jy kan insit forms domestic violence, en dan sal dit vir jou opstik. So die eerste een is form, en dan in is dit nog een ooppak, sal jy sien regen in die hoek staan na J471, ignoreer dit, soos altyd, so ons is nie hier om die nommerkies en goed te staan, nou, ons wil die content wil ons verstaan. So again, form 1. If we continue and we will go through it slowly, I will read it in English and then explain it in Afrikaans in my best ability. So die eerste vormpie wat hulle vir ons sê, so reg nadat hulle vir ons sê. Hulle sê ook vir ons die Regulation 2. Section 2, Subsection 5 of the Domestic Violence Act of 1998 of Act number 116 of 1998. So basis, dit sê vir ons dat die informatie kom self uit die wetgewing uit. So dis iets wat randomly uitgedink was, dit is in die wet in. Dit is in ons Domestic Violence Act in self, wat sê dat jy die reg om aansoek te doen vir 'n protection order. Maar kom ons gaan deur dit. Hulle sê vir ons, your rights and steps can take your rights and steps you can take to protect yourself, children and related persons. Nou, soos ons deur gaan die sien vir die wat so pas by ons aangeskakel het, dat is different kategorie van families of mense wat in onder die definisie van gesinsgeweld val. So in die verlede het ons gehad net man en vrou, en maar dit is nou broadly geëxpand nou. So dit is nou weer geraak die definisie om meer mense te include. Maar dit sê vir ons hierso, dit gaan oor onsself, ons kinders en ook any related persons. The notice serves and explains your rights and the steps you can take to protect yourself, your children, and or other members of the shared household,
If, after reading this notice, there's anything you do not understand, we will do our best to explain the ability of our abilities to explain the contents to you. So wat het basis vir ons sê, dat SAP sê so vir ons in die forum in, dat dit is die stappe wat jy kan vat. En as jy nie die stappe verstaan het, dan moet jy vir hulle net sê, en hulle kan dit, en hulle moet dit aan jy verduidelik. So sê net die stappe nie, dit is wat jy constitutional right is, dit is wat die rechte is. So die forum sê self, ons gaat jy net die forum oorhandig, as jy nie verstaan die forum nie, beteken dit automatisch dat die Suid-Afrikaanse polisiedienst gaan die vorm vir u kan verduidelik. Want dit gaan nie net oor een vorm, dit gaan oor die rechte, dit gaan oor die veiligheid. Dan sê hulle vir ons in die eerste een, sê hulle vir ons, first heading, says, we will give you such assistance as you may need, including. So hier sê die polisie weer vir ons, dat hulle sal vir ons die nodige bystand gee, including, assist you to find suitable shelter. Assist you to find suitable shelter. Hulle sê nie dat hulle gaan die shelter provide. Hulle sê hulle sal assist om vir u a shelter te kry. Nou, a shelter kan beteken enige veilige plek. Dit kan beteken a vriend, dit beteken a familie, dit beteken enige ander plek waar u comfortable is, waar u veilig is. So hulle kan u help om u na daar die facility te vat, na die vriend toe te vat, na die huis toe te vat, as dit miskien een familie member is, as dit miskien iemand in die kerk is, bijvoorbeeld, enige organisatie, die politie kan iets toe vat. Nou, die rede kom ek so adamant hier oor is, is dat het val in die definitie, die mandaat van die politie, sê nie dat hulle is verantwoordelik vir shelters nie. Dit sê dat hulle is verantwoordelik vir die veiligheid, hulle is verantwoordelik om sake te onderzoek, hulle is verantwoordelik om die perpetrator na die hof toe te bring. En dit is wat die mandaat van SAPS is. So die mandaat is basis, maar net, wat is hulle dienste? Hulle dienste is, saak te onderzoek bijvoorbeeld, die persoon naar die hof toe te vat bijvoorbeeld, en om te sorg dat allemaal veilig is. Nergens in hulle mandaat sê dit, dat hulle moet een shelter voorsien nie. Shelters val meer onder die Department of Social Development. Shelter. Dit is een faciliteit bijvoorbeeld, nie noodwendig die huis soos ek gesê het, maar in die gevalle, kan die SAPS official jy assist om te gaan bijvoorbeeld vir jy vat na een familielid of iemand toe. Hulle kan ook die volgende doen, refer you elsewhere for further assistance, advice or services. So hulle kan ook dan vir jy verwijs bijvoorbeeld en sê, ons kan jy na DSD toe verwijs, ons kan jy verwijs na ACVP toe, enige organisatie wat daar is vir verdere advice or services. So as dit bijvoorbeeld met minderjariges is, dan weet hulle bijvoorbeeld, hulle gaan nou refer na DSD toe, van weer eens sekere van die objectives, van hulle werk, val net in by wat hulle kan doen. Ek wil amper soos die voorbeeld maak om te sê, kom ons vat gauw, jo, is een bykie moeilik nou, maar kom ons vat gauw Toyota bijvoorbeeld. So Toyota maak net voertuie. Dit is wat het is. Dit is wat hulle doen bijvoorbeeld. As ek nou so vinnig kyk, so rond wil kyk, en miskry Samsung, wat bijvoorbeeld net telefoons maak. Hulle doen miskien nou net technology bijvoorbeeld. Nou elke departement doen net wat hulle moet doen bijvoorbeeld. Dit is hulle mandaat. So die Department of Health sal bijvoorbeeld nou doen gezondheid. Hulle sal die medikasie doen. Hulle sal try om diseases te combat bijvoorbeeld. Dit is wat hulle doen. Department of Education, hulle doen net education bijvoorbeeld, whether it lower, higher is of wat ever die geval is. Department of, soos hulle sê, SAPS, doen net wat hulle kan doen nie so. So as hulle nie by mag is om dit te doen nie, is dit nie in hulle portfolio invallie, is dit nie in hulle scope invallie, kan hulle ook vir u verwijs. Bijvoorbeeld, and assisting you to get medical treatment. To get medical treatment. So weer eens, die politiebeamte wat daar staan, as jy dier enig iets, so gaan jy specifiek en jy het medical assistance nodig, kan hulle vir jy hospitaal toevat. Hulle kan het jy self geen nie. Asseblief. Het is dieselfde soos met enige first aid calls. Hulle sê, contain die persoon en bel die ambulance. Dit is precies dieselfde. Sommige keren dan verstaan ons ook, ek het ook in die verlede verkeerd verstaan. Hier is die politie, hoekom doen jy nie dit? Hoekom doen jy nie die nie? Wel, hulle kan net soveel doen soos wat hulle bemag is om te doen deur die grondwet en deur die spesifieke wetgewing. Tweedens sê hulle vir ons hierse, you can lay a criminal complaint with the police against the person who abused you.
So dis wat die forum vir ons sê, dit is 'n reg wat ons het. You can lay a criminal complaint with the police against the person who abused you. If the conduct of that person constitutes a criminal offence, the case will be opened and investigated by the police. If you want to lay a criminal complaint, we will assist you now and you can go back at any time to do later also. So wat hulle vir ons weer eens hierin sê, weer eens kyk nou mooi na die mandaat wat ek gesê het. Listen carefully to the mandate that is also coming through in the second paragraph. It says here that the police says that they can assist you by opening a criminal case against the person who abused you, providing that that conduct is deemed as a criminal conduct. So wat ons basis hier sê, luister, as in die verlede of 'n paar weke of maand terug, het ek deur die elemente van sekere misdrywe gegaan om te verduidelik wat is en wat is nie 'n criminal offense. Nou in die geval en sê hulle vir ons uitdruklik hierso, sou dit 'n kriminele oortreding is, dan kan SAPS help, want dit is wat SAPS doen. Hulle doen kriminele oortredings byvoorbeeld, in hierdie geval. So wat het basis vir ons weer eens sê, dat hulle sê, die forum sê, dat SAPS kan dan 'n kriminele saak opmaak, as dit 'n kriminele oortreding is, ons begin daar, hoekom? Sodat die saak kan geondersoek word, because the case needs to be investigated. If you want to lay a criminal case against the complainant, we will assist you now, or you can come back at any time later to do so. So as jy op daardie stadium 'n saak wil oopmaak, 'n kriminele klag wil lê, kan jy dit doen, of jy kan dit later aan doen. Dit is all up to jy. Sê, dit moet nou hier 12 uur die dag gebeur, as jy voel dat jy wil eers weer terugkom, kan jy ook dit doen. Maar dit is wat die forum sê. Nou, ons het al baie gehoor al luister, as wat mense sê, nee, hulle moet maandag terug gaan polisstasie toe om 'n saak te gaan oopmaak, of hulle moet maandag na die hof toe gaan, byvoorbeeld, om aansoek te doen vir 'n protection order. Hier sê die staatsvorm vir ons, ek kan net daar 'n kriminele klag opmaak. So dit is die story van, gaan hof toe en doen aansoek vir 'n protection order nie, jy moet verduidelik word, jy het die reg. En ek weet vir die luisteraars wat ons heeltyd saam met my is, al weet al hoe excited raak ek wanneer ek sê een of, hier soos die bewyse. Dit is een of ek kan 'n kriminele klag lê en aansoek doen vir 'n protection order. Of soos ons sê, interdikt. Dis 'n een of story. Is nie net 'n protection order nie. Please, please, please, again, if you feel the need, if you want to lay a criminal case against your abuser, you may do so. It's not a matter of simply going to court and only applying for a protection order. You've got the right. It indicates to us again in Form 1. You can also apply on any day at any time for a protection order and a safety monitoring notice through the internet. Go to www.justice.gov.za or in person to the magistrate's court. Nou luister as hier in ons district, en ek vir sê, dit is nog nie op so'n aard waar ek kan sê dat ons kan al aansoek doen nou al. Reg, ons gaan luister, maar voel vry in die ek sê in die area wat jy bly, gaan nie naaste hof toe. Enige een van die volunteers wat nou hier luister vanaand, as jy byvoorbeeld in enige organisasie behoort, gaan na jy naaste landrooskantoor toe en gaan vra net of hulle dalk die online application al doen nou. So for any volunteer listening here tonight, any organization, whether you belong to a CPF structure, whether you belong to a CIB, whether you are from Team Strong Women, wherever the case may be, or within your area, please go to your nearest magistrate court just to find out if they do the online application. Why? Because we don't want to give the incorrect advice. Remember, advice should be given relating to your specific needs of your area. So kom ons gaan vind uit of hulle dit online doen. Maar soos ek sê, hier wat ek nou sit, weet ek dit is nie, maar gaan kyk in die ander dorpe in. So hulle sê vir ons ook hier, dat jy kan aansoek doen vir jy protection order, en dan a safety monitoring notice. So ek is nou besig met vorm 1, en dan gaan ons nog na die volgende vorm toe, wat nou die aansoek gaan wees, en dit gaan vir ons 'n hele paar weke van, en dan gaan ek vir jy kan verduidelik wat a safety monitoring notice is. Hulle sê vir ons ook dat jy kan gaan where you stay, you study or work, whether permanently or temporary. So as jy byvoorbeeld in die area in woon, of bly, of werk, kan jy na daardie landrooshof toe gaan, net daar wat jy is.
Soos u byvoorbeeld in die dorp en werk en die landrooskantoor, die hof sit in die dorp en dan gaan jy daarna toe. As jy daar bly en daar's 'n landrooskantoor of hof naby u, gaan jy toe daar en jy gaan vra daar spesifiek. As ek nou net so verder kan gaan, gaan ons nou weer kyk. Die vorm geef ons baie informatie byvoorbeeld. Hulle sê vir ons, if you stay at the same place as the person who abused you, you can at the same time also apply for a safety monitoring notice, which will make sure that a police official will check on your safety regularly by telephone or person in a for specific period. Nou weer eens, hier kom het nou in. Jou domestic violence sê vir ons, dat is mense wat gewoonlik saamblij. Reg? Soos ek gesê het, dat is verskillende definities of categories wat nou ingekom het. Dit is nie meer man en vrou nie. Dit is mense wat in een huis in blij basis. Kom ons vat het net so. Nou, hulle sê hier vir ons, as jy abuser, saam met jy nog in die huis in blij. En nou, dis jy noodwendig nie. Sommige kere blij die abuser ergens anders. Reg? Dat kan oma en opa wees bijvoorbeeld, kan oom, het kan een tante wees, het kan een niggie wees, het kan jou broer ook wees. Die feit wat jylle in een domestic relationship is, betekent is gesinsgeweld. Maar sê dit bijvoorbeeld dat jylle twee in een huis in bly specifiek. Jy gaan doen aansoek vir een protection order, nou moet jy weer terugkom naar jy huis toe. En moet jy weer terugkom naar jyselfde huis toe waar die abuser bly bijvoorbeeld. Wat hulle vir ons hier sê, dat jy kan aansoek ook doen vir safety monitoring notice. Nou die safety monitoring notice sê hier vir ons, which will make sure that a police official will check on your safety regularly by telephone or a person for a specific period. So, die safety monitoring notice word dan geissued deur die landdros en hulle gee dat opdrag aan die spesifieke polisiestasie wat in naby woon bijvoorbeeld en hulle die politie, die statiekommissaris, sal dan vir iemand kan sê, gaan kyk net op daardie persoon en daardie persoon. Van en nou, dit is nou twee mense wat in die selde huis in bly. En een is een abuser, a potential abuser nou. So dan moet een safety monitoring notice wees. Safety monitoring. Net om te gaan kyk of die persoon nog veilig is. Dis ook, kon ek sê, is ander tamaleekie dit. This is not a stranger. This is not somebody that normally stays at some kind of other address. You are in one space with your abuser. And your safety is most important. And that's why this form clearly indicates to us what is your rights and what the duties are of the SAPS official that takes the case, whether you are at the police station or you simply ask them to come out to a scene, for example. They need to explain to you what is your rights. The right that they can, for example, assist you looking for alternative a shelter, not accommodation, shelter. I can assist you by taking you to a medical facility. They need to explain to you, you've got the right now to open a case just there or come back later on. You've got the right to open a criminal case, providing that the offense is a criminal case, and as well apply for a protection order. They indicate also to us where we can get protection orders. At your police station, there is. They also indicate to us that at their nearest court, there's copies. And also online. But I can tell you now that each police official that is driving outside will have these forms. They will not come to your house or complain without having these forms. Vir die luisteraars wat so pas by ons aangesluit het, ons is nog besig om stadig maar seker deur die protection order se eerste vorm deur te gaan. Trying to figure out what is actually happening. Is there anything prior to obtaining a protection order? What is my rights regarding a protection order? Can I simply just go? Do I need to ask somebody? What is the process that we need to follow here? We indicated that somebody needs to apply, whoever needs to apply, and they will be informed about their right about the safety monitoring notice. They also indicate to us that we can give you the application forms to apply for a protection order and a safety monitoring notice if you need it. Or you can assist and get these forms from the internet. So, or your nearest or closest magistrate's court. So basically the form indicates to us now that any police officer that is on your case or working with you or maybe came out to do the complaint has the forms already with them
or they can provide you with the forms. So it's not a matter of saying go to court and get the forms. The police are equipped with the forms, and this is what they say here. So please, listeners, if you get to a point where you hear that you need to go to court and go get the application forms, you can simply ask. Now we know the police are in possession of these forms as well. What you can also do is you can go onto the website of www.justice.gov.za if you've got the facilities and download the form. Remember, you can simply download the form as well. Type in Google domestic violence forms or application forms and you will have a copy of it on you as well. They also say the court can grant an interim protection order with a date for you and the person who abused you to be in court to consider the application. Then, the interim protection order must be served on the person who abused you, herein referred to as the respondent, before it can come into operation. Baie belangrik, luisteraars. Eerstens, hulle sê vir ons dat die hof kan vir 'n interim protection order gee met 'n datum. Dit is 'n tydelike orde met 'n datum sodat u en die persoon wat u sê u abuse moet weer terug wees by die hof. Dan sê hulle ook vir ons dat die tydelike protection order moet geserveer word op die persoon. Dit beteken dit moet gedien word. Hoekom? Die persoon teen wie u 'n saak gemaak het, die persoon teen wie u nou die protection order gaan uithaal, het 'n reg om te weet. So hulle sê vir ons reg in die begin dat hierdie vorm of die protection order, jy gaan nou aansoek doen vir 'n protection order en dan gaat jy 'n interim kry, 'n tydelike een kry. Nou met die tydelike een gaat hulle vir die persoon 'n notice moet gee en sê die persoon moet na die hof toe kom. So nou die vormpie wat ek nou hier doen, dit is nog nie die aansoek vir 'n protection order nie. Dit is net om die regte

termes soos 'n interim protection order. Hulle sê vir ons klaar sommer van die begin af dat hierdie vorm of die interim protection order moet gedien word. It must be served on the other party. So u wat aansoek doen byvoorbeeld, gaan polisiestasie toe, u gaan hof toe, u gaan dien die vorm in. U kry 'n tydelike ene en dan moet die persoon teen wie u aansoek gedoen het, moet in kennis gestel word. En dit is waar die SAPS official gaan inkom. So dis jou Domestic Violence Act Coordinator wat het dan uitbring tot by daardie persoon. Nou sê hulle vir ons hier so uitdruklik dat as daardie persoon nie geserve is nie, beteken, as die persoon teen wie u 'n protection order interdik gaan haal het, as die persoon nie gedien was met die protection order nie, of met die notice om te sê, kom hof toe nie, dan is hy dinge geldig. So as u die ding in u hand in het, die tydelike een, beteken dit nie automaties dat die ander een het dit gekry nie. Wat nou gaan gebeur is, jy gaan hof toe, jy doen aansoek, jy kry 'n tydelike een. Dan die tydelike een het jy mos op self by jy, reg? Nou wat dan gebeur is, die hof gee dan die notice, die kennisgewing, reg? Gee dan dit vir die polisie. Die polisie is die Domestic Violence Act Coordinator. So dis jou DV Coordinator by die polisiestasie. Sy of hy sal die vorms kom haal by die hof byvoorbeeld, en dan dat gaan serve. So jy doen dit jouself. Jy doen dit jouself. Jy gaan net die vorm gaan haal, gaan ingee, jy los dit daar, jy kry byvoorbeeld net die interim ene, die tydelike een, dan gaan die hof en die polisie werk dan saam. Polisie gaan haal die vorm by die hof self, die ander gedeelte van het. Die polisie vat daar die ene en gaan dien dit op die respondent. Die respondent is die persoon teen wie jy nou a protection order gaan uithanteer. Ons het dit nou. So jy gaan dien dit jouself. Dit is nie. Jy wag, doen jou aansoek, kry jou interim. Van die interim af, gaan jy huis toe of na jy veilige woning toe. In die agtergrond in, gaan jou DV Act Coordinator by die polisiestasie, gaan hof toe, gaan tel op die notices daar so, en gaan serve dit op die persoon. Daar is 'n tyd verbonde aan. Daar is 'n tyd verbonde aan. So gou as moontlik wil ek amper sê. Maar daar is 'n tyd verbonde aan wanneer die notice geserve moet word. Hoekom? Because as die notice nie geserve is nie, dit beteken dat die protection orders nog geen werking nie. As, maak het nou sin vir ons. Die protection orders daar om ons te protect op die einde van die dag. Dit is hoekom die Domestic Violence Act dit uitdruklik ingebring het en gesê het, as a measure of protection. Dit is om ons veiligheid. So, dit kan nie 3-4 weke vat nie. Dit mag nie 3-4 weke vat nie. Ek wil net gaan kyk wat is die regte tyd. Ek wil net gaan kyk wat is die regte. Maar soos ons ook sê, ons is dit gaan oor die veiligheid basis. As u by na die hof toe gaan, vind u net uit wat is die turnaround time. By wanneer behoort die notice geserve te word aan die respondent? Ek kan dit vra, dit is die reg om te vra. Ek gaan nie tyd gee nie, kom ons gaan vind uit. Hulle sê, if the court does not grant the interim protection order immediately, you and the respondent will get the notice with the date to be in court to explain why the court should grant a final protection order. So daar is gevalle waar die hof dalk nie vir u 'n interim gaan gee nie. So van gevalle gee hulle die interim, die tydelike een, en as daar nie 'n interim is nie, dan gaan die hof vir hulle 'n datum gee, vir u 'n datum gee. Die datum gaan ook na die respondent toe, sodat albei van julle by die hof kan wees om te kom verduidelik wat hier aangaan. In al die gevalle moet daar verduidelik word, maar daar is gevalle waar daar nie 'n interim is nie. En dit is hoekom ons die education van die application form so belangrik vond, sodat daar so genoeg is gemoontlik informatie op die form kan wees. We need to have a lot of information on that form to make sure that when you apply for your protection order, that you at least can get a interim. Because remember, if you've got the interim, it's not served on the respondent yet. Your protection order is not valid. So if you go to court and you do not get an interim, you don't have anything else. So we need to make sure
that our protection orders are completed 100% correctly.

And that is why we will go through it step by step. They said the court can also grant a safety monitoring notice if applied for, which must be served on the respondent before it can come into operation. Weer eens. Ons noem dit die oude al patrum rol. So elke liewe ding wat u hier doen, as u aansoek doen vir protection order, gaan dit geserve moet word op die respondent, op die ander persoon. Because die ander persoon het ook 'n reg om te kom verduidelik. Al die details is dalk nie in die vorm nie, want daar sekere goed wat ons mos nou nie kan sê vir onsself maar nou nie, maar hulle gee afskrif, dit is 'n aparte gedeelte van die vorm wat gaan na die respondent toe. Nou dieselfde met die safety monitoring notice. As u aansoek doen, dit is nie outomaties nie. U moet aansoek doen ook vir die safety monitoring notice. Wat is die safety monitoring notice? Dit is die notice wat na die polisie toe gaan om te kom seker maak whether it is by phone call, net om uit te vind as u veilig is van die woon in dieselfde adres, dieselfde plek, dieselfde woning as die abuser. Ek weet, dit is bietjie complicated. Ons gaan nie deurkom. Net so wil ek nou begin praat, wil ek net die volgende onder die aandag bring. As u op enige stadium voel dat hierdie informatie is te veel, it hits home. Jy het die deur gegaan en jy het hulp nodig. Asseblief, listener discretion is advised. Jy kan jy naaste polisiestasie kontak as jy nie die telefoonnommers het nie. En vir hulle vra enige nommer van 'n organisasie wat kan help. Social worker, DSD, enige organisasie. Onmiddellik in die skakel. As jy van enigeen weet wat hulp nodig het, onmiddellik skakel, soos gesê het, 10-1-1. Kry help onmiddellik. Hulle sê vir ons verder aan, the protection order can be served by the police or by a sheriff, but the safety monitoring notice can only be served by a police official. So, daar sekere terms and conditions, en ek bedoel, dit ons is nog nie eens na by die protection order nie, maar dit is so belangrik, luisteraars, dat ons kan weet hoe en wat, wat is volgende basis, waarin gaan ons, en as ons bijvoorbeeld ook die gemeenskap wil help, ons wil bijvoorbeeld ons bure help, ons wil ons familie help, moet ons het liefst die agtergrond ook ken. If we are in a position where we want to assist, we want to guide, whether we are a part of any structures, whether we are volunteers, whether we are just GBV activists in our community, we need to understand the backing as well, the background, and not just simply jump into the protection order. I think within this few minutes, we've gained a lot of knowledge already as to what is a protection order and how it works. Instead of simply completing the form incorrectly, for example, instead of allowing certain things to happen without us having the proper knowledge. Knowledge gained is basically a life that we can save. Volgende gaan ons aan en sê, in your application form, you may request the court to prohibit the respondent from. So hulle gee vir ons basis reg in die begin ook self in die vorm en wat kan u vra en nie vra wanneer het kom by a protection order nie. Hierso sê hulle vir ons wat u kan vra om te prohibit, om te keer. So die volgende persoon wat u nou die protection order aan soek doen voor gaan ons sê, ok, ek wil hê hy of sy, my partner, committing or attempting to commit in any act of domestic violence. Any act of domestic violence. Enige act of domestic violence. Dit beteken, dit kan wees jou woorde, dit kan wees jou emotional abuse, jou verbal abuse, dit kan jou financial abuse wees, dit kan bijvoorbeeld jou psychological abuse wees, dit kan al die goedjes wees. Klein en simpel Afrikaans, as hy vloekwoorde wat deurkom, dat hy die kyke wat deurkom, die vrees wat in u gesit word bijvoorbeeld, die feit wat die geld nie huis toe kom nie, wat die geld nou bijvoorbeeld na aan 'n plek gaan vir hoe kan ek nou sê, vir aan een entertainment gaan bijvoorbeeld, waar die rente betaal word, waar dan die geld kom vir die kinders sy nappies en sy melk, of vir die kinders sy kos bijvoorbeeld. Dit is in die act of domestic violence. Vrees in is het, intimideer bijvoorbeeld. Getting the help of another person to commit any act of domestic violence. Kom, ons gaan gevang en gedeer. Prohibit the respondent. Dat sê, dat ons wil hê die volgende persoon, die abuser, die partner, die man of die vrou, moet nie die volgende ook doen nie. Ons kan sê, hulle kan nie iemand anders gebruik om die veel werk te doen nie. Ja, dit gebeur ook.
Gebruik iemand anders om die veldwerk te doen. Wat kan ek example daarvan maak is, ek gaan byvoorbeeld nou nie my man abuse fisies nie, maar ek vra nou van my familie om het te doen. En my man, my sisters en my nog geen familie, abuse nou die man. Waaie byvoorbeeld nou. Ek kan even van my vriend vra, vir hom of haar vra, kyk jy so, doen dit en dit en die. Whether it nou boodskappe is, of net plain and simple abuse is, aanranding is, mag iemand anders gebruik hier, nou staan ek met my eindkie skoon nie so nie. Entering your workplace, place of study, home, or the shared residence, or any part thereof. So as jy bijvoorbeeld een groterige huis het, gaan ek sê, of een huis het, en jy woon in die kamer in bijvoorbeeld, jy het nog klaar die kamer het getrek, die hoofslaapkamer, enige kamer, jy is in die gedeelte. Jy kan even self sê, ja, ons bly saam in die huis in, maar ek wil nie hee, hy of sy moet in die kamer kom hee. Ek slaap alleen in die kamer in bijvoorbeeld. Na my werkplek te kom hee. Entering your workplace. Ons het in die verlede situasie gehad, by iemand gesê het, maar wat as ek werk byvoorbeeld by, dis een bykie trikie dene, wat as ek werk by Checkers, kan hy of sy na Checkers toe gaan, ek kan hom nie prevent om na Checkers toe te kom nou nie, dit is waarvan ons praat is, as jy byvoorbeeld een politievrou is jy self, jy werk byvoorbeeld by een school, jy werk by Sasa byvoorbeeld, en nou nie te responde net ook die reg om die services te gebruik, die reg om aansoek te doen vir een ID, as jy by Department of Home Affairs werk, uit die reg byvoorbeeld, of sy het die reg byvoorbeeld, om by die traffic department in te gaan byvoorbeeld, dit is alles rechte, so ons is nie daarmee rechte te limit nie, maar ons gaan sê, waar ek is, my gedeelte, waar ek is, byvoorbeeld. As het een Shoprite, een Woolworths, een winkel is, ek kan byvoorbeeld aan die winkel ook gebruik, of sy kan aan die winkel gebruik, maar bykie baie trikkie met die ene daar so, want ons kan nie ander mense sy rechte gaan limit nie. So ons werk dit hier. Preventing you or any child who normally lives in the shared residence from entering or remaining in the residence or any part thereof. Dis is weer, ons kan weer en sê, moet nie die gedeelte kom, nie die gedeelte kom nie. Making known or available to others any communication about your electronic means. Weer eens, moet nie boodskappe van my rondstuur, moet nie foto's van my rondstuur, enige communicatie moet het rond versprei nie. Dis alles goed wat ons kan doen. Contact you in person or through somebody or someone by electronic means. Moet my nie WhatsApp nie, moet my nie bel nie, moet my nie inbox nie, moet my nie boodskap stuur op Facebook nie. So dis allerhande goedjes wat ons nou kan aan dink. So ons moet nou begin het ding voor ons aansoek doen vir die protection order. Wat specifiek wil ons hee hierin? Kan my nie contact hee, moet my nie abuse hee, wat die type abuse. So, ons gaan dier het weer gaan luister alles. Ons gaan al die definities of al die kategorie deur gaan en jy gaan weet precies. Dan gaan ons bijvoorbeeld sê, moet my nie WhatsApp hee, moet nie gebruik elektronik mens hee, moet nie iemand anders gebruik om my te arrest bijvoorbeeld. Committing any acts as it may be specified by court. So die hof sal ook insit daar so en sê, nee, maar kijk jy so, ek dink dit en ek dink die bijvoorbeeld moet die ingesit word. En hulle kan het doen. Hulle sê, the person who abused you will not be given your contact information. Dis wat ek gesê het. Of dis wat ek probeer sê het. Hulle gaan nou een gedeelte kry van die vorm. So wanneer ons die vorms deurgaan, you will see that they will get a part A and a part B basically. So if you moved out of the shared residence, the abuser will not get your contact information. So as jy die telefoonnummer verander het, as jy by 'n plek bly nou, 'n ander plek bly, gaan die hof nie daardie informatie vir die alleged abuser gee nie. Hoekom nie? Die veiligheid. Dit is so eenvoudig soos dit. So if you moved out of the shared residence, for example, or you change your telephone number, the court will not give you details. Your telephone number, your new address, your new work address, whatever the case may be, to the alleged perpetrator. Why? Because it's for your safety. Let me see. The protection or to protect you and to provide for you for safety, health and well-being, the court can order that the respondent pay rent, mortgage, or any other monetary relief, such as medical, grocery, and educational express or loss of income. Kom ons gaan gou vinnig hier deur. Wat hulle hier vir ons sê, om vir u te beskerm, nie net u veiligheid, maar ook u gesondheid en well-being. Dit is van die goedjies wat die hof vir ons kan sê. Die hof kan sê,
Die kan order dat sê dat die persoon ten wie jy nou die protection order gaan uithaal, kan maar die rent betaal byvoorbeeld. Daar die persoon moet die mortgage betaal. Dit is nou die rent, dit is nou die verband betaal. Any other monetary relief, soos byvoorbeeld, betaal die medical, betaal die doktersrekening, koop groceries, betaal die kind sy educational expenses, dat is jou crash, dat is jou school, betaal dit. Of loss of income, betaal dit. So as ek gewerk het die hele tyd, en ek het hier nou een werk nie, en ek word die hele tyd abused, en ek moet die hele tyd nou het hospitaal toe gaan, en ek was geslaan geweest, ek het nog gaan vir counseling bijvoorbeeld, nou het ek een loss of income, want ek is hier nou by die werk, as gevolg van my domestic violence, kan ek vir hom sê, maar meneer of mevrou, kom betaal dit. In die hof kan dit sê. So as jy in een situasie en is currently in is, jy gaan sê, hou al die strookies, hou al die bewijse, as jy moet gaan vir hulp bijvoorbeeld, enige additionele hulp, en jy moet betaal daarvoor, by die bewijse, dit is as gevolg van die domestic violence, dat ek bijvoorbeeld hospitaal toe moest gegaan het, en ek moest dit in dit en die gaan kry, my taxi fee, my Coach George buskaartjie, my pille wat ek moest gaan kry, ek weet, allemaal gaan ons die hospitaal toe nie, maar sommige kere gaan ons kliniek toe, onkost is om my uit te kom, of ons gaan apteek toe, my kry die broer van daar bijvoorbeeld, soos hou ons slippies, maar Jesus sê dit vir ons, die hof kan dit, nie gaan nie, maar kan dit vir ons gee. Order that respondent pays temporary maintenance of any child, person with a disability or person in your care, who the respondent has a legal duty to maintain. So dit is een tydelike maintenance order wat kan gegee word. Hoe? Deur die protection order. Die persoon betaal die maintenance, he. Financial abuse, die protection order, kan een tydelike maintenance daarmee gaan. As die respondent a legal duty het om te maintain. Vir wie? Not only your child, person with a disability, or a older person in your care as well. Refuse the respondent contact with your children. Dat kan ook gesê word hier, hoor. To protect you and to provide your safety and the well-being, the court can refuse the respondent contact with your children. Die hof kan sê, dat die volgende of die ander persoon het, die kan nie contact het met die kinders, die minderjarige kinders. Dit sal bepaal word hier die hof. Ek gaan so plein en simpel sê, dat is die mette van spijtvolgheid. Dit gaan bepaal word dier die hof. Dus hoekom, jy wat die aansoek indien, en ook die ander persoon daar gaan wees om te counter, om te kom verduidelik, hoekom nie, alle faktore moet voor die hof geleef word, en in die hof sal dan besluit wat is die beste, in die belange van daar die kinders self, gaan nie oor my en jy nou nie, dit gaan oor wat is die beste, in die belange van die kind. The court can make an order and say no, refuse to respond in contact with your children. The court can decide that, that's not us, not the other one, and that is why it's so important again for the respondent, the other person, to be served. Second reason, so that respondent can come to court and explain as to why not the final order should be made. Order the respondent not to harm or threaten or to harm a household pet or any other animal, the welfare of such effects of the well-being. Luister, as ek wens, ek kan vir u een dag net die SPCA inkry. Een baie interessante gesprek gehad met die dame, en sy het vir my verduidelik, en vir my gesê, dat wanneer het kom by domestic violence, gesinsgeweld, het u geweet, dat die troeteldiere, is gewoonlik die eerste, wat gehaam word daarin. Ja, definitief. En besides die, die troeteldier, vir baie van ons, is paard van die familie, is paard van die huis. So ons gaan nie sê, met die protection order, specifiek vir dit uithaal, maar ons sê, het is protection order, om te stop harming, die abuse. Slaan. Abuse. Threaten. Van ons. Troeteldiere. Order the seizure of any weapon, or under the control of the respondent, or if it's for work, or even if it's for work purposes. Order the seizure of any weapon in the possession or under the control of the respondent, or even if it's under or
for work purposes. So die hof kan sê nee, en die hof sê, het 'n vuurwapen onder die beheer. Nou, maar nou sê vuurwapen onder beheer is bijvoorbeeld wanneer jy security is of jy is politie en jy gaan boek die vuurwapen uit. So as jy vuurwapen nie, is jy hom nie of haar nie, maar jy gaan boek die vuurwapen uit bijvoorbeeld en dan kan die hof sê nee, ek kan nie. Dat obviously gaan na die werkgever toe moet gaan, so dat dit mis nou nie kan gebruik word nie, die vuurwapen nie. Ek gaan nie in detail ingaan spesifiek hoe werk SEPSAME nie, dit is nie waarvoor ek hier is nie, maar dit is een werkzaam geleentheid by hulle en hulle sal self daarmee kan deel. Selfde wat het gaan by, ek gaan nie verduidelik wat gaan gebeur spesifiek by sekuriteitsfirma, wanneer daar een vuurwapen betrokken is nie, dit sal hulle self kan uitsoort met hulle HR en hulle management. Al wat ek doen nie is om te sê, dat sou die persoon een vuurwapen het, kan die landros sê, dat daar die vuurwapen moet nie gebruik word. Dat is al wat ek kan sê. Sies, kan die polis stuur? Sommige mense het een vuurwapen in hulle huis en self, een persoonlijke genut of benut, wat even mense het nou noem, whether it is for hunting, bijvoorbeeld, whether it is for veiligheid in die huis in, bijvoorbeeld. As jy in die huis in woon waar een gesinsgeweld is, en daar is een vuurwapen self, kan die hof een orde maak, een bevel maak en sê, SEPS gaan al die vuurwapen. En soos ek sê, vir ander wat in beheer is of daar op een besit is van een vuurwapen, whether it SEPS is, whether it die weermag is, whether it security is. Ek gaan nie daarin nie, ek gaan nie dit verduidelik nie, dit is een HR matter, maar die hof kan sê, dit is wat daar moet gebeur, dan raak het die hofbevel. Order that a peace officer accompany you to assist you with the collection of your personal property, or to impose any other conditions as reasonably necessary. So ons het nog in die vorm ingevul, maar ons weet nou al, dat ons kan vra dat any peace officer, saam met u gaan, om die persoonlijke items te gaan haal, waar in die huis en waar hy geblei het. Nou as ek u verduidelik, of ek net kan remind, so paar weke terug, het ons gedoen die safety, personal safety plan. En ek het daar gesê, bijvoorbeeld, jy pak een sakkie met al die noodzakelijke goedjies in. Remember our safety plan that we drafted a couple of weeks ago, where we decided we're putting in our protection order, we're putting in there. We set clothes for the day or for the next day, copies of our ID. We set children's birth certificate ID. We had an emergency bag, and this bag, we said specifically, we lived at a neighbor's house, or it was somewhere in the house. So should anything have happened within the evening or during the day and you and your children needed to get out of that abusive relationship or that household at that specific moment, you had the specific bag with you, right? Whereby we said toiletries, IDs, birth certificates, copies, extra bank card. We said, for example, fiber and data that went in there, keys that needed to be in there, clothing, contact numbers, copy of your protection order, a safety bag, right? Now, when you left the house that specific day and you need to go back now to get additional clothes or anything else, the court can order a peace officer to go with you to go and pick up your other belongings at that house. You don't have to go back there alone. There was a reason why you got out in the first place. There's a reason why you're applying for your protection order. It's for your own safety, yours and your children. So now we've got more or less an idea as to what the court order can contain and what it should be in. If I can continue, the next one, let me just see quickly. They say whenever the court grants an interim or final protection order, the court must at the same time authorize the warrant of arrest for the respondent, which must be suspended until the order is breached. Again, whether the court grants an interim or final protection order, the court must at the same time must issue a warrant of arrest for the respondent, which must be suspended until the order is breached. So hier sê hulle vir ons, dan moet 'n warrant of arrest. Die hof moet 'n warrant of arrest saam met die protection order gee. Die interim en die final een. Maar so sê dit nou dat die interim moet geserveer word. Die interim moet gedien word, anders dan word hy nie bekragtig nie. So ons moet begin vra. Vra asseblief, wanneer, by wanneer. So ek sê, daar is 'n timeline.
Ek wil net nie, jammer, ek wil iemand self gaan vraag. Gaan vraag by die hof, wat is hulle timeline? Bel die polisiestasie en vraag by die DV-koördinator, wat is die timeline? Ek gaan nie kan sê nie. Maar, hulle moet vir u kan sê, dat binnen die tyd en tyd het, gaan het geserve word. Hoekom? Want as hy nie geserve is, is hy nie bekrachtig. Nou, jou interim en jou final protection order, kom met a warrant of arrest. Hy kom met a warrant of arrest. Maar as die final en die interim nie geserve is, gaan die warrant of arrest volgens niks beteken nie. Toekom raak ek excited op 'n maandag aan. Maar ons verstaan dit nou. As jy enig iets nie verstaan nie, gaan weer terug na die forum toe. Go to www.justice, dan tik jy in byvoorbeeld DV Form 1, alles is hier so. Alles is wat ek nou lees basis, kom van die forum af. So vir enig een wat wil advies gee, wil guidance gee, gaan deur die forum, so dat ons kan weer kan 100% verseker wees wat en wat is die story hier so. You will get a copy of your interim protection order and the originals suspended warrant of arrest. Jy stap uit met 'n interim en jy stap uit met 'n suspended, meaning hy kom net in werking in sodra die interim geviolate is, gebreach is. Warrant of arrest. Hy hang daar so, hy hang. Hy kom net in werking as die terms and conditions van die protection order gebreach is. Warrant of arrest. Is automatisch geattached. The court must attach the warrant of arrest. It will just wait. It's suspended. It will wait. Why? Up until conditions of the protection order has been breached. Wat kan dit wees? Protection order het gesê, hy of sy moet nie my aanrand die warrant of arrest kom in te play. Protection order het gesê, hy of sy moet nie vir my skel of skree of vloek of dit en hy doen nie. Dit word gedoen. Bel die polisie, warrant of arrest tree in. So hy activate hom. Dis die terms and conditions. As dit nie voldoen word dan nie, warrant of arrest tree in. SAPS tree in. Nie net automaties. SAPS tree in, warrant of arrest. Dis ook hoe my gesuspend is. So as jy 'n protection order gekry het by die hof, of het final, of dat die interim is, en daar is a warrant of arrest attached to it. Dit sê nie automatisch as jy nou by die huis kom, gaat hulle die persoon arresteer. Nee. Dit sê, dat die warrant of arrest is gesuspend tot en met een van die terms and conditions op die order gebreach is. Nou, as het gebreach word, dan bel jy SAPS. Bel jy SAPS, en jy gee automatisch vir hulle die warrant of arrest. Het is het nou so. The protection order must be served on the respondent before it comes into force and the original suspended warrant of arrest can only be used once the order has been breached. Dus ek wat het sê nie, dat staan nie so. The respondent breaches any provision of the protection order, you can go to the police station with the order, the warrant and the affidavit explaining how the order was breached. So, jy gaan nou verduidelik. Jy moet ons nou sê, hy of sy het, dis die vorm wat, dis die orde, en dan gee jy nou een verklaring af om te sê, dit en dit het gebeur. Ek was by die huis gewees en dit het gebeur. Geslaan. Dis amper so weer een versaak afgegee. Maar jy moet nou verduidelik wat volgende gaan gebeur. Net gewoon belangrik hier op die laaste, want ons hardloop weer uit tyd uit. Hulle sê ook vir ons hier, het ek net gevoel ons mooi kyk hier so. Okay, the police can open a criminal case for breach of the protection order and may arrest the respondent. The police can open a criminal case for breach of the protection order and may arrest the respondent. Criminal case for breach of the protection order. En dis waar het aankom nou. Breach. Die hof het gesê. En toe word het gebreach. Polisie kan 'n kriminele case opmaak vir die breach of the protection order. En dan die persoon arresteer. Hulle sê, you are welcome to seek clarity regarding the process about this notice. Dan sê hulle vir ons, do you have any questions? Hulle gaan aan. If you go to court, the clerk of the court will also explain the process and provide you with an application form. Dis nou as hulle nie een by hulle het nie, maar ons weet hulle het.
And you can also get information on the forms on the internet. Vir meer informatie sê hulle, vir ons kan na die SAPS website toe gaan, DSD of Justice kan ons gaan. Dan sê hulle ook vir ons baie belangrik hierso, hulle sê vir ons, note, it is a criminal offense if you give false information that you know is false when you're applying for a protection order, a domestic violence safety monitoring notice, or even when opened a criminal case. So hulle gee net vir ons 'n waarskuwing hieronder dat dit 'n kriminele oortreding is as jy vir valse informatie gaan deurgee. Luister, as in soet ek gekom, en ek sien die tyd hierso, ek het alweer gekom tot op die einde, en ek het nou nog eens geraak in 'n protection order nie. So sê ons, ons gaan weer training, ons educate die mense, is het baie beter om van achter af, nie van achter af, jy wat ons eerst die background kry. So allemaal van ons het nou min of meer a background as to what. So wanneer ons uitgaan, en wanneer ons nou die protection order finally gaan doen, die application for protection order, gaan ons nou beginne sien, okay, dit is wat sy daar bedoel het met. Dit is wat, dit is dat. So vir elke saak, vir every case of domestic violence, so form number one has to be issued, because all your rights is on there. It explains to you everything. So by the time you do apply for your protection order, you know exactly, this is what can be done. This is what should be done. This is the must from the court, and this is a must from SAPS, for example. And so that we can make a more educated decision on this thing. I want to make sure that each and everyone listening here tonight, again, if you are part of any organization, any structure, any voluntary organization, for example, and you render your services to anyone, please make sure that you understand Form 1, because Form 1 is ultimately the most important form, so that we can have a successful completion of the application for a protection order. If Form 1 is not in a language that you don't understand, you've got the right to ask that it be explained in your mother tongue. So even though I did 99% of the show tonight in Afrikaans, if you've got Form 1 and you do not understand it, whether it's English or Afrikaans, you've got the right to ask any police official to explain it in a language that is suitable to you, that is close to you, that is your mother tongue. Why? Because your rights are being explained in this form. Before we end off tonight, please go on to the DSD Department of Justice website and download Form 6. DV Form 6. Literally it says DV, Domestic Violence Form 6. We completed Domestic Violence Form 1. Next week we will look at Domestic Violence Form 6. Application for Protection Order. Regulation 7, Subsection 1. As we will go through all of this. Please make sure that you go through it prior to us joining you again next week on Monday at 9, so that we can go through it one-on-one basically. I will guide you through the process and make sure that we understand exactly what needs to be completed within this form. And exactly, our time is running out now. And I want to thank you for listening to Legal You. We trust that tonight's discussion has helped you better understand the protection orders and the rights available to victims of domestic violence. Remember, knowledge of the law empowers communities and can save lives. So join me again next week on Monday, 9 p.m. on Eden FM for another legal awareness discussion. Until next time, I'm Advocate Madeline Skippers Olifant, reminding you that this program provides legal awareness and education, not legal advice. Stay safe, know your rights, and continue empowering justice while supporting victims.

Ek is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradys.

0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: my liefste Jasmijnkie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.